Guds middel for å få oss frelst, det er hans ord, først og fremst. Ja, vi får prøve å be. Kjære Herre, vi takker deg for vi får være sammen i ditt navn. Vi har hørt mye gjennom livet, mange av oss. Og likevel er vi akkurat like hjelpløse. Vi trenger få alt ifra deg. Vi ber om din hellige ånd. Vi ber om stillhet i vårt indre. Og trang til å høre og ta til oss ditt ord. Ja, vi ber om alt vi trenger både til tale og høre. Hellige ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann. Vil du stelle med oss alle, så det ikke heit om oss at ordet de hørte vart til ingen nytte, for det er det ikke ved tro å være sammenet med de som hørte det. Vi ber deg, legg ordet inn i vårt hjerte til vår frels og salighet. Amen. Ja, jeg er jo i andre Mosebok, fortsatt, og vi var i sammen om den store frelsergjerningen, utfrielsen fra Egypt, og Gud senere blir han nevnt, og da skal vi legge merke til at Herren presenterer seg som frelsens Gud. Jeg er han som fører dere ut av Egypterland. Og da så vi stoppte for, mot slutten, da, og særlig, da var at det var frelsen gjennom en stedfortredende død, det ordet bruker vi, altså en som døde i staden. Det var lamme, ikke sant? Dødsdommen hang over alle de første fødde i Egypt, også over Israel. Men så fikk de en redning ifra Gud. De fikk lov å ta et lam, og lamme døde i staden. Og under det lamme sitt blod var de trygge. Så det var ingenting som traff deg som var bak blodet sin beskyttelse. Kraften av lammets blod. Og lammet som de slaktet i Egypt hadde jo ingen kraft, for det var dyre blod. Men det lånte kraft ifra da Guds lam som senere skulle komme. Han som døde på Golgata. Og i dag ligger hele frelsen at det er en som tok vår plass, vår skyld, vår dødsdom, og så lå straffen på han som vi skulle ha fred. Frelsen gjennom lammets blod. I dag skal vi inn i det som er kanskje den andre store frelsergjerningen som vi leser om ved utgangen fra Egypt. Og det er det som skjedde ved Rødehavet. Og da kan du gjerne si at det er i annen side av frelsen som kommer så veldig sterkt fram i det som står om Rødehavet. Og det har jeg allerede lyst til å sette ord på. Jeg husker kanskje fortellingen om den unge, rike mannen. Og Jesus, når han hadde stelt med han, så står det til slutt at han gikk bedrøvet bort. Det er trist lesning. For han var veldig rik, står det. Vi ser jo ikke at han kom igjen. Men så var disiplene voldsomt forskrekket, så sier de når Jesus sa at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel, og den er jo ikke så helt liten, da hadde sett på bildet, gjennom et nålauga. Jeg har store problemer med å tre et tråd gjennom. Lettere for en kamel å gå gjennom et nålauga enn for en rik å komme inn i Guds rike. Husker dere da? Og disiplene blir storlig forskremt, og de sier, hvem kan da være frelst? Hvem kan da være frelst? Og da svarer Jesus, han så på dem, for mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Og det er da Gud skal lære sitt folk gjennom den hendelsen først og sist, for mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Det er frelsens hemmelighet. Før vi leser fra avsnittet i 14. kapittelet, så er det en ting jeg ikke kunne unnlate å ta med. For når Israel blir frelst ut av Egypt, så fer de ikke som noen rømlinger, men de fer som seierherre. Og det minnes blant annet om ett ord, der står en plass forresten om å få en rikelig inngang i Guds rike. Rikelig inngang. Og så står det, i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. Så når Herren tok på seg å frise ut sitt folk, så var det ikke med et nødskrik han klarte det.
Jeg skal lova dere. Men de reiser ut, så sier Herre. Og da forstår de, når dødsengelen hadde gått forbi, ødeleggeren hadde gått forbi, så var det skrik i alle hus, ifra farao og alle plass. Og så står det ifra vers 30 i det 12. kapitlet. Da stod farao opp om natta, han og alle tjenerne hans og alle egypterne, og det ble et stort skrik i Egypt, det fanns ikke hus der det ikke var en død. Han sendte da bud til Moses og Aron om natta og sa, stå opp, dra ut fra folket mitt, både det og Israels barna, far bort og tjen Herren slik det har sagt. Ta med dykk både småfe og storfe dykka slik det har sagt. Gå og be om velsigning over meg og. Egypterne trengde hardt på folket for å få de til å skunde seg ut av landet, for de sa, ellers dør vi alle sammen. Og så står det i vers 36. Og Herren gjorde det slik at egypterne fikk god vilje for folket og gav de det de ba om. Det var bytte de tok fra egypterne. Ja, det stod i vers 35. At de skulle ba egypterne om smykke av sølv og gull og klede. Og de øste på dem for å få dem ut, og fikk god vilje for dem, så de reiser ut, ikke bare med et nødskrik, men de reiser altså ut, så sier Herre, og de reiser ut med stort bytte. Det er veldig og triumferende å lese, og de hadde ikke løft et våpen. Det hadde ikke gjort. De hadde vært vanskelig å tvile den hele veien. Men Herren hadde tatt på seg noe, og da grødde han. Og han grødde det med glans. Ja, så begynner da vandringen. Og da tror jeg meg rett og slett, det er ikke lett å være bibeltimeholder, det skal jeg love dere. Men jeg tror vi tar og leser kapittel 14 i sammenheng. Jeg tror vi gjør det sånn. Det er et mektig kapittel og vel verdt at vi skal lese. Så taler Herren til Moses og sa, «Sig til Israels barn at de skal vende om og slå leir framfor Pi-Hakirot, mellom Migdol og havet, mitt imot Baal-Sefon. Der skal de slå leir ut med havet. Farao vil da sige om Israels barn at de forvill i landet, øydemarka stengt inne.» Jeg vil forherde hjertet til farao, så han forfølger deg. Og jeg vil syne herligdommen min på farao og hele herren hans. Og egypterne skal kjenne at jeg er herren. Og de gjorde så. Da nå egypterne fikk melding om at folk hadde rømt, skiftet farao og tjenerne hans hug mot folket, og de sa, «Hvorfor gjorde vi dette, og let Israel dra bort fra tjeneste i oss?» Så let han spenna före vogna si och tog herren med sig. Han tog 600 utvalde vogner och alla de andra vognerna i Egypt. Det var krigsmän på de alla. För herren förhärda hjärtat till farao och egyptarkongen så han förfyllde Israels barna. Men Israel drog ut med upplöft hand. Så förföljde egyptarna dig och nådde de att och de låg i leir att med havet. Alla vognerna och hästfolka och hele herren och farao ved Pi-Hakirot framfor Baal-Sefon. Da farao nærmet seg, såg Israels barna opp, og de fikk øye på egypterne som kom etter dem. Da var Israels barna grepne av stor redsle, og de ropet til Herren. Og de sa til Moses, «Fanns det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, så vi skal dø i øydemarka? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut fra Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i øydemarka.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde. Stå fast. Se frelsa fra Herren som han vil sende dykk i dag. For slik det ser egypterne i dag, skal det aldri i evig mer se deg. Herren skal stria for dykk, og det skal være stille.» Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Sæg til Israels barn at de skal dra videre. Og du, lyft nå staven og rett handa de ut over havet, og du skal kløyve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre botten. Men jeg vil forherde egypterhjertet så de ser etter dykk, og jeg vil syne herligdommen min på farao og hele herren hans, på vognene og hestfolket hans.
Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg syner herligdommen min på farao, på vognene og hestfolket hans. Guds engel som gikk framfor leiren åt Israel flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtta som var framfor dem flyttet seg og stilte seg bak dem. Slik kom hun mellom Egypterleiren og Israels leir. På den ene siden var hun sky og mørker, på den andre siden lyste hun opp om natta. Og den ene leiren kom ikke inn åt den andre hele natta. Da rette Moses handa seg utover havet, og Herren drev havet bort med en sterk austavind som bles hele natta. Han gjorde havet til tørt land, og vattnet skilde seg. Og Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur både på høyre og på venstre sida deira. Da sette egypterne etter dem alle hestene og fara og vognene hans og hestfolk, og de fylte etter dem til midt ut i havet. Men da det var tid for morgenvakta, såg Herren fra eldstøtta og skystøtta ned på egypterleiren, og han skapte forvirring mellom egypterne. Han slo hjula av vogna deira, så det var tungt for dem å komme fram. Da sa egypterne, «La oss rømme for Israel. Herren strider for deg mot egypterne.» Da sa Herren til Moses, «Rett ut handa de over havet, så skal vattnet vende et ende over egypterne, over vognene og hestfolka deira.» Så rette Moses ut handa si over havet, og da morgonen kom, vende vattnet et ende slik det var før. Egypterne rømde rett mot vattnet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vattnet vende et ende og gjemde vognene og hestfolka i hele hæren åt farao som hadde fylt etter de ut i havet. Ikke en mann kom ifra det med livet. Men Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur på den høyre og på den venstre sida. Slik frelste Herren denne dagen Israel ur hendene på egypterne. Og Israel såg egypterne ligge døde på havstranda. Da Israel såg hvorleis Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Ja, det er jo en mektig lesning, det er det jo. Og vi har jo hørt det lest siden vi var små, de fleste av oss kanskje. Nå er det slik at på vandringen så er Gud hyrde, han går före de, ikke sånn at de kan se han, men de ser skystøtta. Se Herren i hans herlighet, da kan ikke noen menneske huga. Så når Gud åpenbarer seg på jord, så gjør han det under et dekke. Og når Gud skulle åpenbare seg på jord fullkomment, så steg han ned og ble menneske. Vi kunne ikke se Gud sånn som han var, men da kom han til oss og kledde seg i et menneske og vart et menneske og tok kjøtt og blod på seg. Så det er noe sak som er stoppet for. Så da vart de ledet, men de fikk ikke gå snarveien til Israelslandet. Hadde de gått den korteste veien, så kunne nesten de brukt en 14 dager, 3 veker, så hadde de vært gjennom. Men det gjorde de ikke, og Herren sier da, hvis vi ser i slutten på kapittel 13, så står det sånn, ifra vers 17, «Da nå farao let folket fara, førde Gud de ikke på veien til Filisterlandet, ennå det var det næraste. For Gud sa, folket kunne angra seg når de ser krigtruga, og så vende et ende til Egypt. Men Gud førde folket omvegen gjennom øydemarka mot Rødehavet, så drog Israelsborna fullt rustet ut fra Egyptelandet.» Ja, det er det første jeg har lyst til å si litt om. Jeg nevnte så vidt, var vel i går, at Israels tro det var omtrent så, da kodene så fort på steingrunn, så rann fort opp, men så visna fordi det ikke hadde rot. Når motstand kom, så forsvant alt sammen. Og det finnes en del av det altså. Fordi en ikke er grunnfestet i troen, så har en på en måte grepet noe, det ser ut som det er veldig begeistring, men når motstand kommer, så er det borte. Herren kjenner oss veldig godt, og han kjente Israel. Det kommer ikke til å gå og føre de den beine veien, og så fører han de en stor omvei, ut i en vanskelig vei, og til slutt så fører han de altså
til havsstranden der, og hvis det, nå er det ulike meninger om akkurat hvor det er henne. Muligens har Rødehavet, den Suez-delen av Rødehavet, vært lenger, så det som nå er ørken, at det går lenger inn, og at det er det å finne der inne, jeg kan ikke gi svar. Men den vanligaste forklaringen på hvor det var, så fører Gud i sånn at de nærmest kommer i fella. På ene siden mot sør er det en stor fjellrekke, så de ikke kan passere, og så ligger Rødehavet, og så kommer Egypt fra nord og vest etter de. Og der står de. Og da gjør Gud helt bevisst. Han vet at Israel ikke på rett måten har kjennskap til den levende Gud. Han må stelle med dem, så de får gjøre erfaring av hva det vil si å bli frelst. Og det er noe som vi kan kjenne oss igjen i. Når Gud vil omvende oss og føre oss til himmel og salighet, så kjører han oss i en knipa, der vi til slutt blir sittende hjelpeløst fast, og vet ikke å berge oss. Jeg vet, jeg har stund og hermet hos jeg hørte kom, og hadde hørt presten sin, en troende prest i Danmark, han hadde forkynt at folket måtte vende om. Så en dag så banket hun på kontoret hans, og så sier hun at hun kom for å omvende seg til Gud. Det var jo sånn som en kunne ønske kunne skje mange plasser, ikke sant? Så sier han til henne, ja, du er kanskje synderinna du da, sa han. Nei, hun var ikke akkurat da, sa hun. Men siden presten hadde sagt det var nødvendig, så ville hun også omvende seg. Ja, men hvis du ikke er synderinna, sier han, så trenger du ikke omvende deg. Jeg ble ganske forskrekket. Og forstod nå presten at det kanskje var litt alvor i det, og var ikke være helt overfladisk, så han sier til henne at du skal få noen ord hos meg som du skal få lese på, og så skal du be ei bønn hver eneste dag. Vis meg Gud hvordan du ser jeg ser ut. Og det gjorde hun. Og så gikk det, jeg vet ikke hva det var, 14 dager eller hva det var for noe, så kom hun tilbake til presten, og da var det blitt en voldsom forandring med henne. Hun sier til han, det er jeg som kom for 14 dager siden jeg skulle omvende meg. Og jeg har gjort som du ba meg om, og det er blitt helt forferdelig, sa hun. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Ja. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Da sier presten, nå tenker jeg Gud omvender deg. Og det var jo sant nok. Ja, hun var kommet i knipa. Hun hadde møtt deg for mennesker, det er umuligt. Og da kan en kjenne seg igjennom i sitt eget liv. Jeg vil så gjerne være en heil kristen, men jeg blir ikke heil. Jeg vil så gjerne bryte med synd, og med synd og av makt også. Jeg vil så gjerne være heil i min anger, men til slutt så vet jeg ikke om jeg er heil i noen ting. Jeg vil så gjerne tro på Jesus, men nei. Jeg vil så gjerne være andektig og ta imot ordet, men jeg er tørs og knusk. Ja, for mennesket er det umuligt. For mennesket er det umuligt. Jeg var inne i Hardanger. Det var noen som forkynte på den måten, og var det noen som ikke likte det, og så sa de til dem at det gjør det så vanskeligt. Ja, sa de, det står nå at det er umuligt. Ja, sa de, det er greit, men det gjør det så vanskelig at det vet ikke råd. Ja, hva vil det si at det er umuligt? Ja vel, vi får gå inn til historien. Så Gud fører de sånn at de står en plass, ikke vei videre. Ingen menneskelig vei videre. Og så virker han samtidig på farao, så farao forherder sitt hjerte enda mer, tross det slaget altså. Så sier han, hvorfor gjorde vi dette? Nå har vi møst arbeidskraft, og hva er det som skjedde? Vi er jo de som har militærmakt, vi kan jo knuse dem hvordan vi vil, og vi kan hente dem tilbake. Dette skal ikke vi gå med på så lett, nei. Og så finner han herren sin, og vognene, og du kan tenke Israel uten våpen, både og kvinner, og alt om en annen i en leir. Og så kommer de med stridsvogn, og alt, de kunne jo traspe dem hvis de ville. Så dette var jo et forskrekkelig. Og Egypt var jo på den tiden verdens supermakt, hvis den skal våge å bruke et sånt uttrykk i den tiden. Det var den sterkeste militærmakten som var. Så her er jo Israel så ille ute som de kan.
Og når de står der med leiren og så våkner og ser langt ut i ørken, begynner de å lure på om det er storm. Nei, det er vognene til farao. Kan du tenke reaksjonen? Og det som skjer da er at det tror deres svikta. Når den skal lese historien fra gamle testamentet, sånn som i andre Mosebok, så skal den være veldig flink å bruke salmenes bok. Det er flere av salmene som forklarer det som henter, hva åndelige lærdommer vi skal hente ut av det. Kanskje den viktigste er salme 106. Salme 78 er også en sånn salme, men det er mange andre salmer som spiller på det hele veien. Det som skjedde, jeg tror jeg skal bare vise til det litt grann til det som står i salme 106. Der går han jo gjennom det som har skjedd i historien, og så kommer det forklaringer som er underlig å legge merke til. Det er Guds ords egen forklaring på de hendelsene, og den lærdommen Guds folk skal dra ut av det. Og der skriver han står det fra vers 6. Vi har syndet med våre fedrar, vi har vært oss ille åt og levd ugudlig. Fedrene våre i Egypt ga ikke akt på undergjerningene dine. De kom ikke i hug de mange nådegjerningene dine, men trasset deg ved havet, ved Røde Havet. Ser du hva? Skulle ikke Israel nå vete bedre? Herren hadde sagt, jeg vil fri dere ut. Jeg vil føre dere til landet. Jeg vil gi dere landet. Helt tydelige løfter, du ser det i det 6. kapitlet i 2. Mosebok. Der Herren helt tydelig sier, jeg vil. Og nå har de sett hos Herren med sin makt, tvang egypterne, så de måtte slippe de. Og så ser det ut som de ikke har sett noen ting. Med en gang vansken er, og de ikke selv med sin forstand forstår noe utvei, så er det slutt på troen. Og så sier de, hvorfor har det ført? Nå er det gravene igjen. Nå går vi unna. Nå kommer de til kvist oss og knuser oss, og så blir det gravene i ørken. Da var vel gode nok grav i Egypt. Gav ikke akt på undergjerningene dine. De kom ikke i hug, de mange nådegjerningene dine, men trasset deg ved havet, ved Røde Havet. Men så står det videre, men han frelste deg for sitt navns skull, for å gjøre sin veldige kraft kjent. Hadde Gud nå sett på Israels folket, så hadde han sagt, de får bære fara. Et folk som jeg ikke kan stole på. Det var ikke for ingenting med sång, den fine sången, se hei på meg, se hei på meg, se på din sønn og Gud. Men Gud ser på sitt navn, og så gjør han det for sin egen skyld. Store nådverk gjør han. Men det er altså Guds stell med dem at han skal føre dem på en sånn måte at de ingen utvei ser, for at de om mulig skulle begynne å rekne med det de ikke ser. Guds løfte. Det er Guds stell med dem hele veien. Han vil binde dem til sitt løftes ord, smelte sammen med ordet, så det var det de levde på. Du har sagt. Og så fører han det altså i denne knipo. Og ja, så hørte de hva de sa. Skrekkslagne og fortvilte ser ingen utvei. Men da er det Moses sier til de, vær ikke redde, stå fast, se frelsa fra Herren som han vil sende dykk i dag. Forsiktig ser egypteren i dag, skal de all eve aldri mer se deg. Herren skal stri for dykk, og det skal være stille. For underlige frelsens ord. Ja, det er umulig for meg. Det er umulig for deg. Men Herren skal stri for dykk, og det skal være stille. Og er ikke det i grunn et veldig ord om selve frelsen da? Hva var det som skjedde? Gud tok hele slekta, og så sette oss til sides. Og så gikk han inn selv, Herren over himmel og jord, bli vår bror, og så tar han på seg å stri for oss. Han måtte lide, kjempe og stride.
Han måtte stå mot helvetes makt. Nu er vi frie. Hør og jakt. Synden på verdens frelser lagt. Så kunne vi være stille. Jeg har en som ordner opp for meg. Jeg har en som strir for meg. Jeg har en som ordner Guds forholdet for meg. Og så kan jeg forlate meg på. Hva var det med sång? Det alt er ferdigt. Jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Så det er i grunnen voldsomt om selve frelsen, det er det som blir tegnet for oss i disse hendelsene. Ja, Herren skal stri for dykk. Og hvordan Moses hadde det akkurat i det øyeblikket, vet jeg ikke, for at om han hadde noe klarhet i hvordan Gud skulle gjøre det, det er vel gjerne ikke så akkurat. For det står i alle fall at Herren sier, «Hvorfor roper du til meg?» Og nå leser vi ikke at Moses direkte hadde ropt til Herren, så jeg har oppfattet det sånn at mens Moses sier disse trøstefulle ord, for han stolte på Herren har en vei, men i hans indre var et rop, «Herre, nå må du gripe inn i vår nød. Du er mitt siste håp. Hvorfor roper du til meg?» Så kommer det, «Lyft du staven!» Staven er jo tegnet på Guds undermakt og Guds nærvær. Så det er Gud altså. Guds makt. Og så åpner han staven havet. Går. Ja, jeg skulle jo sagt noe om den skystøtten som skjedde også, for den flytter seg altså. Herren som var hyrde og gikk føre folket, flytter nå og gikk bak de. Og der står han hele natten mens vinden blåser havet vekk. Og på ene siden, der egyptarene er, der var det stummende mørkt. I Herren og det som var med han hadde å gjøre, der så egyptarene bare mørke. Men for Israel var det lys. Jeg har tenkt litt på det som skal skje i de siste dager. Må vi ikke ha en parallell der også, akkurat som vi hadde om det store mørket i Egypt. Det var en plass der var lys. Når det blir til slutt mørkna for denne verden, og de aner nå går det unna, så det er en plass til lys. Nå kommer himmelriket i sin herlighet. Ja, vel, vel. Og så blåser østavind havet vekk, og det blir stående som en mur. Hvor langt det var, det må ha vært temmelig brett, for skal en flokk på 2 millioner, om det så var militærorden, så hadde det tatt sin tid og sin bredd for å komme gjennom. Så dette har vært noen veldige dimensjoner på, det kan vi rekne ut. Og så skjer det utrolige, at mens de går, så forherder Gud hjertet til farao enda mer. Ikke nå en gang begynner han å frykte hva han er med å gjøre. Men han turer frem etter sin vilje. Det er noe å se da også. Og så setter de etter egypterne ut i havet. Etter Israels folket, hele herren og vognene med, og hvordan båten har vært. Og så ser det ut som de har håp om å nå de likevel. Helt til det siste. Men her er Guds makt. Slik så det ser egypterne i dag, skal det aldri i evighet gjøre de mer. Nå var det deres store frykt. Nå skulle det ha en ende. Og så leser vi, dette kan du lese like godt selv, men når de er kommet ut i Israels barn og begynner å tippe opp på land på Hisio, så begynner Gud og gjør, slår hjulet til vogn, og de klarer ikke å komme frem, og nå begynner de å ane uro. Omsider, skulle jeg til å si. Og så vil de rømme. Men da er timen deres kommet. De som skulle drukne Israel i, og følgende etter da, nå skulle de selv i havet. Og så druknast egypterherren, ikke en hvert att. Mens Israel står frelst på sio og forundrer seg over Herren og priser hans frelse. Da står det, da Israel så hvordan Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Og så kan vi lese i kapittel 15, de synger lovsang, en mektig lovsang, synger de ved Røde Havet. Da de står på frelst, nå er egypterne ingen trussel for Israel lenger. Nå er de et frelst og fritt folk, frelst gjennom havet. Og så synger de frelsens sang,
som senare blir kallt Moses sång. En av dem som blir kallt Moses sång. Jag säger det för jag ska gjenta på slutten att något som sker i Johannes uppenbaring visar akkurat till den händelsen. Och då står det att de synger Moses och Lammets sång när de står att med glashavet en gång. Ja, Herren håller ord. Herren håller ord. Det säkraste du kan bygga ditt liv på, det är det Gud har sagt. Allt annat ska svikta. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte i evighet förgå. Och därför vill Herren ge dig ordet och så säger att smälta samman med dig så du här och alltid kan leva ditt ord, leva ditt liv för det ord han har sagt. Det är frälsens ord. Både när du ser, för av och till former det sådant att man närmast ser frälsen, inte sant? Jag har hört många gånger att det är Gudmund Winsche. Han sa, när jag fick köra in i detta med frälsen, då var det så gamla att han låg svimeslig in i 14 dagar, sa han. Ja, det kunde jag sagt också. No? Du får köra att du kan tänka, nu är saken löst. Jag ska aldrig mer tvila. Ha? Ja, jag lärde nog något till kvart då. Men jag kan få lov att stola på denna sagt både när jag ser och när jag inte ser. Har han sagt något så kan jag få stola på det. Och han är gett till rättfärdighet, till helliggörelse och till förlösning. Allt där du träng för himmel och jord är gömt i det ena ord, ordet Jesus. Korleis ska bli rättfärdig för Gud? Jesus. Korleis ska uppnå bli en helliggjort genom livet och förtjäna Gud? Jesus. Korleis ska uppnå och gå salig ut ur denna världen en dag? Trots allting. Jesus. Han är gitt allt. Ja, det klarar lite mer. Det är två särliga träck så Röda havet blir stående och det ska jag pröva att ta fram. Folket blir frälst genom vatten. Och det är ett mäktigt vittnesbörd om den kristne dop. Nu är det släk att dopen har för en del av vedusfolket varit mesta i plaga. För att en har fått så mycket sån automatikförkynnelse som alla döpte Guds barn och så vidare. Och så blivit liksom förträdligt med hela dopen. Det är liksom bara falsk tröst. Dopen, säger de. Så ska inte Guds folk snacka. Det är vår Herre Jesus har instiftat en kristne dop. Och det är väldigt högt. Alla Guds gaver kan missbrukas. Men det måste få oss till förakta gaven. Har jag lust att säga. Det är samma med ordet då. Inte alla som sitter och hör Guds mäktiga ord blir frälst. Det beror på om du förföra dig i samfund med Jesus. Du kan sitta en hel flock och höra evangeliet förkynt på det klaraste. Och evangeliet är Guds kraft att frälsa. Men inte alla blir frälst. Det beror på om du får virka tro i hjärta så du blir bunden till Jesus. Och det samma gäller ju dop. För dop är inte något annat än evangeliet i en sum. Rakt samman med ett tegn. Dopen är ordet, evangeliet, bundet samman med tegn. Så det som ger dopen sin frälsande kraft, det är att det är evangeliet. Och i dopen så räcker Gud evangeliet till det enkelta människor säger det till dig. Det är Jesu namn, eller den treenige Guds namn med allt det innebär, som blir rakt till den enkelte i den kristna dop. Så där må med och tegne visa vad som sker i det ögonblicket troen griper gaven. Guds ord, evangeliet, så verkar tro. Några kort Gud vill. Och det är två ting så där visar. Den ena tingen är det som blir sagt till aposteln Paulus. Stå upp och la dig vaska rein. Genom vattnet visar det att evangeliet vaskar mig ren ifrån alla mina synder. Inte sant? Det andra är att jag dör och står upp till ett nytt liv. Sån sätt hade jag sett pris på om jag hade haft neddykning så den vanliga dopsformen.
For da er det tegnet tydeligaste. Det er ikke da at det er ordet som gjør at det er et nådemiddel. Ordet som er bundet sammen med tegnet. Så det er full frelse, men tegnet er tydeligaste i neddykking. For da står det at vi ble begravet med han, altså det som døpte Jesus Kristus er døpt hans død, står det. Således ble vi med dåpen til døden gravlagde for at vi skulle vandre i et nytt liv. Oppstandelse. Ja, dette må du nok forklare litt mer, ja. Ikke sant? Hva gjør Gud når han sitter, du står der som et menneske og har begynt å se deg selv, et syndig, fortapt og hjelpeløs menneske? Hva sier Gud? Vi må se om vi ikke kan reparere den karen. Hæ? Nei, det duger ikke med reparasjon. Vet du hva Gud sier? Vi begraver han med hud og hår. Og så ned i vattnet. Og det som skjer da er at du blir forbunden med Jesus, så Jesus sin død blir din død. Alt som skjedde med Jesus, så da kan du si, det gamle livet mitt slutter på Golgata kors. Jeg er forenet med Kristus, og det som gjelder han, gjelder meg. Og viser tegnet. Der slutter historien, forenet med Kristus i hans død. Hans død er min død. Der endte historien med den syndige Øyvind. Og så kommer han opp at en ny skapning, fortsatt i Kristus, så begynner jeg på det evige livet. Ingen vrede, ingen dom, alt sammen borte. En åpen himmel, og så kan jeg begynne å leve. Forbundet med Kristus, ved dåpen til døden. Ikke sant? Ser du? Sånn er det å fordele i evangeliet, ser du? Om du har levt bort ifra Gud, og dåpen sånn sett ikke har gjort noe i deg, så skal du vite at Gud rakte det til deg. Og i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, så gjelder det deg alt sammen, og har sin fulle gyldighet. Så i det øyeblikket gjelder det helt og fullt, jeg også er begravd med Kristus, og oppreist til et nytt liv. Ikke det forunderlig med evangeliet? Jeg er sammenvokst med Kristus, forenet med Kristus, så det som gjelder han, gjelder meg. Kan du begynne å si det? Samme arv der oppe i det øyet, samme himmel, samme Gud og far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Så har det vært sånn for meg at jeg har ikke funnet trøst i hva som skjedde i meg når jeg var liten, eller hvor tid tro og kom, og så videre. Det har vært litt for vase for meg. Men det står om disse små som tror på meg. Så tro ikke at Gud ikke kan gi tro. Og det står at han ga den hellige ånd til Johannes døper i mors liv. Så der ordet, der kan tro og komme. Men å gå og lete hvor tid du kom, sånn. Men da du skal feste merke til, hva ga Gud meg? Det står fast. Gud tok en gang og rakte Jesus med alt han hadde til Øyvind, og sa dette er til deg. Du kan tro det, og få gripe det til salighet, og leve og dø på det, for sitt kall og sine nådegave angrer ikke Gud. Så kan du nok havne i fortapelsen når det du har Korintherbrevet viser til, når det står om alle de som var døpte til Moses i sky og havet. Ikke sant? Der viser det. Ikke alle de nådde fram, fordi de ble værende i sin vantro. Men Guds frelsesgjerninger stod fast. Og da kan du jo tenke på når det er så lurer og kjempe litt med barnet opp, om det skulle være rett. Hvordan var det nå egentlig med ungene? Var ikke det noe båden som kom ut av Egypt? Ja, måtte de spankulere selv i under Røde Havet? Nei da. De var nok borne, men det som frelste de var Guds frelsesgjerninger likevel. Så la nå da stå så et bilde likevel. Det er rett og sant. Så om du må bære barnet, så er det en gyldig dåp. Og Kristi verk blir rakt til personen, til deg. Og du har rett å tro, det Jesus gjorde, det gjelder meg, og jeg har fått det personlig. Ja, jeg kan vel ikke snakke mer om dåpen nå, men er veldig trøst. Og så begynner ørkenvandringen. Som et fritt folk
Dommen ligger bak. Et nytt liv er begynt. Det andre bildet så

en dag, du som henger ved Jesus, du blir ikke til skamme. Herren skal stri for dykk. Det skal være stille. Det er noe vi trenger regne med i dag. Han som er den gode hyrden har ikke tenkt å gi seg. Ingen kan rive det ut av min hånd. Det heller også i dag. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt hellige ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så bind oss da til ditt ord, Herre Jesus, og gi oss den nåde at vi får ta vår tilflukt til deg i all nød. Takk for ditt navn. Takk for du gjorde det for din egen skyld. Du gikk i døden. Og takk for du er gitt oss det rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Så priser vi deg i dag, og så vil vi prise deg i all evighet. Ingen av de som tok sin tilflukt til deg blir til skamme. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

at vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser i fremmarsj har sine sanger. Der mismote tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn i buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svupp fra buret, og Chippy var sugd opp i støvsugeren. Fugleieren gispet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles i live, men helt i sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst i filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette i salme 28. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket i stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. Jeg blir hjulpet, sier han. Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad i hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han var fram. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt, mange la merke til den, de begynte å frykte og elske Gud, de satte sin lit til Herren. Det skjer også i dag. Glad kristen sang en veirydder for vitnesbyrd om Gud, om evangeliet og om Jesus. Jeg merker meg ordet ny sang. Ordet ny kan bety noe nylig, men det kan også bety friskt i motsetning til noe gammelt og blekt. Jeg fikk en nyskapt, duggfrisk sang å synge, sier David. Herren la den i min munn. Det sagt at kristendom den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, «Kom, la oss synge for Herren!» Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristens sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. «Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», sa engelen. «La det skje som du har sagt», svarte Maria. Og så sang hun en sang.
Marias lovsang en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhent bort. Det den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok, for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg bokrullen og sa, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Jesus var den åndsfylte Herrens tjener som profeten Jesaja hadde talt om. Han var den som skulle bringe de store omveltningene, de som Marias sang varslet om. Han var den som brakte gode nyheter til de fattige, hjelpeløse og bortkomne. Han ble avvist av de fleste, men etter hans død og oppstandelse gikk evangeliet seirende fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inne i det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da går det om tilbud seg å kjøpe dem», sa gutten. «Du kan da ikke ha noen glede av dem. De bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig.» Gordon svarte, «Jeg gir deg $2 for buret og fuglene.» «Ok, det greit, men du gjør en dårlig handel», sa gutten. Penger og bur byttet eier, og gutten dro plystrende av sted med myntene sine. Men Gordon gikk til baksiden av kirken, åpnet døren i det lille metallburet og lot de redde fuglene stige mot det blå. Neste søndag tok han med seg det tomme buret opp på prekestolen og brukte det til å illustrere temaet om hvordan Jesus kom for å lete etter og frelse de fortapte, og at han betalte for dem med sitt eget blod. «Den gutten sa at fuglene ikke var sangere», sa Gordon. «Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat topp kvalitet, men de sang
Han min sang og min glede av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for de nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort 1000 ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Rodger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt er ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa: «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg videre min kjærlighet.» Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighets takk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier: «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han min sang og min glede.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber, «Leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg, så blir jeg frelst.» Det profeten med disse bønnene ber om til sin Gud, er dette, «Skal jeg bli legt, Herre, så er det du som må lege meg. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så er det du som må omvende meg, Herre.» Denne bønn av profeten om omvendelse samler i en sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse er. Det vil si hvordan et menneske blir sant og rett omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt for vår bibeltime om den sanne omvendelse i denne profetbønnen, og stadig ha bønnen i minnet og vende tilbake til den. Det er nok ikke så få mennesker, også i vår tid, som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje er det langt flere av disse enn vi til vanlig er klar over å regne med. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedehuset. Til og med blant mennesker som sjelden eller aldri sitter sine ben i en kirke eller et bedehus, finner du mennesker som helt åpenbart strever med å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord hvor han sier, «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike.» Og de menneskene som vi nå taler om, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig tapt dem til hjertet, fordi at de har forstått Jesus taler alvor, han mener virkelig det han sier. Hvis du vil til himmelen, hvis det ikke bare er religiøs snakk og talemåter hos deg, men altså alvor. Hvis du vil bli et frelst menneske og et sant Guds barn i tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus. Uten omvendelse blir du utenfor Guds rike, både nå og i all evighet. Og når han som er Guds egen sønn er kommet fra Gud til oss, taler slik om omvendelsens absolutte nødvendighet for å komme inn i Guds rike, da er det alvor. Da er det akkurat slik som Jesus sier det, og ikke på noen måte annerledes. Jesus vet hva han snakker om. Og likevel, om disse menneskene som vi nå refererer til, aldri så mye har tatt Jesu ord på alvor, og strever og kjemper med å omvende seg, jeg ber til Gud om en rett omvendelse, like uomvendt både føler og opplever de seg selv. Hva kommer det av? For det første fordi de har skjønt i Guds ords lys, at det aldri nytter bare med en ytre omvendelse hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det vil si om et menneske slutter å banne, stjele og leve usedelig, og i stedet begynner å gå i kirken og på bedehus og oppføre seg som en kristen, så hjelper alt dette og mer til akkurat i den sammenheng som vi taler nå, ingenting hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Gud sier jo nemlig rett ut i sitt ord, «Min sønn, gi meg ditt hjerte.» Mindre enn det nøyer altså ikke Gud seg med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, Se ikke på hans utseende og på hans øyevekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Og Jesus, Guds sønn, sier, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nå endelig merke til at Jesus sier av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Kort sagt, det Gud fremfor alt i sin lov og i sine bud ser etter og spør om hos et menneske, det er hjertets hele og fulle kjærlighet, hengivenhet og lydig til ham selv og hans vilje. Men nå er det nettopp denne kjærligheten til Gud og hans vilje, også hjertet, ja, nettopp der, mange mennesker som strever med å omvende seg, ikke finner i sitt hjerte når de er redelige, og heller ikke makter å produsere seg selv, om de prøver aldri så mye. Hånd, fot, munn og øye kan de nok til en viss grad kontrollere og dirigere. Men hjertet merker de det går sine egne veier, også om et menneske av all makt prøver å tvinge eller dirigere det til å bli omvendt eller leve omvendt. Det hjertet vil elske, det elsker det. Det hjertet begjærer å leke med i sitt indre, det begjærer å leke det med. Det hjertet vil tenke og være opptatt av, det tenker du er det du er opptatt av. Om en makt utenfor hjertet, det vil si Guds lov og menneske, befaler det aldri så mye til noe annet. Det er i virkeligheten med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristent oppbyggelsesverk. Vårt hjerte er vel ringe, dog lar det seg ei tvinge til lydighet ei bringe. Om hele jordens vekt og makt med kraft ble på det lagt, og Moses med sin hammer det både slår og rammer, dog ennå før han sluttet har, så er det som det var. Ja, slik er menneskets hjerte. Slik oppleves og erfares det når det kommer inn i Guds ords lys, eller når et menneske prøver å omvende seg til Gud. Slik er ditt hjerte hvis du er et redelig menneske, og slik er mitt hjerte. Og slik var også apostelen Paulus hjerte. Hør bare hva han vitner og skriver om dette i Romerbrevets 7. kapittel. Hva jeg gjør, vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. For jeg vet at i meg, deg, mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Kjenner du deg igjen? Det gjør jeg. Det var utvilsomt det samme profeten Jeremias opplevet og erfaret. Derfor seg han til sist fullstendig utkjørt sammen for Herrens ansikt og ropte ut, eller bare maktet å viske fram i fortvilelse, leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Omvend meg du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. Det er nøyaktig dette mange mennesker også i vår tid opplever og erfarer, når de ikke leker omvendelse, men når de for alvor prøver å omvende seg i hjertet til Gud. Jeg vet det selv av egen erfaring, så dette har jeg rede på. Hvordan går det så til når Gud overtar hele omvendelsen hos et menneske og omvender en synder til seg i hjertet? Det går først til på den måten at han lar et menneske mislykkes totalt med alt sitt eget, også sin omvendelse, ja, nettopp den. Synserkjennelsen, angeren over synden, synsbekjennelsen, kort sagt, hele omvendelsen, rakner for Guds ansikt som et gammelt og møllspilst klesplagg. Da tvinges det sist et menneske eller en synder å innrømme, både for Gud og seg selv, «Jeg duer ikke til å omvende meg selv, i hvert fall ikke hjertet». Og det er altså det Gud krever. Det er kort og godt ikke stoff eller material i meg til å bli en kristen, til å omvende meg i hjertet, til å være et sant Guds barn. Når et menneske opplever å erfare mer eller mindre av det vi har skildret nå, da skjønner det meget godt profetens bønn. Og da er det ingen bønn som er kjære å ta i sin munn, enn denne: omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si gjennom evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har mislykkes med alt i sin omvendelse, og som derfor ikke vet sin arme råd med hvordan det skal gå til at det blir en sann kristen. Gud sier overraskende til dette mennesket: «Jeg vet at du ikke kan omvende deg i hjertet.» Jeg har visst det hele tiden. Jeg er ikke blitt overrasket over det. Det er det bare du som er blitt. Jeg har visst alt dette på forhånd. Nå vet du det også. Men nettopp derfor har jeg latt min sønn, den Herre Jesus, leve det livet under min lov som du skulle ha levet. Og dø den død som du skulle ha dødd på korset, på grunn av dine synder og ditt syndige hjerte. Han døde som din stedfortreder og forsoner. Han gjorde all din synd og urenhet til sin på korsets tre, som om han skulle ha vært deg. Dermed all din synd sonet rubb og stubb. Av min egen lov har han oppfylt til punkt og prikk i ditt sted, til beste for deg, til din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud, på dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, skal du få være en kristen og et frelst Guds barn, med alle dine synders nådige forlatelse, ved troen på Jesus, og ved troen alene. Slik vender Gud ved sin ånd og sin sønns evangelium et fortvilet menneskes blikk bort fra sin mislykkede omvendelse til Jesus, hvor alt er vellykket og fullkomment, og vel å merke for en synders skyld, og sier: alt dette er ditt. Og da er et menneske rett omvendt til Gud og hjerte og liv, for da er det Gud og han alene som ved sin ånd og sin sønns evangelium har vært gjerningsmann for en synders omvendelse til Gud, og ikke menneske selv. Så består altså en sann omvendelse til Gud at du og jeg vender oss til Jesus, kommer til Jesus, roper på Jesus, frelser navnet hans, slik som vi er med all vår mislykkede omvendelse. Dette er selve omvendelsen ifølge Skriften. For å bli omvendt til Gud i det nye testamentet er fremfor alt å bli omvendt til Jesus og evangeliet om ham. Når Gud i sitt ord, det vil si i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet gjennom sine profeter og apostler, lærer og underviser oss om hva en sann omvendelse til Gud er, brukes det ord og uttrykk i Skriften som til å begynne med i troens liv med Gud er rene tåketale for oss. Vi forstår rett og slett ikke hva Gud mener med sine ord. Men gjennom de åndelige erfaringer på Guds ords grunn vi gjør med vår frelses Gud i troen, skjønner vi ordets tale litt etter litt. Slike ord fra Gud er de jeg nå leser fra 1. Samuels bok kapittel 2, altså i det gamle testamentet. Der står det noen underlige ord. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Hva betyr disse underlige ordene fra Herren? De betyr fremfor alt dette at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord med et menneske, når han vil føre dette mennesket til en sann omvendelse til seg. Vi kan også si når Gud vil gi mennesket en sann omvendelse i hjertet. Han kommer til et slikt menneske i sitt ord, i sin lov, i sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium er jo Guds ord, men de er to vidt forskjellige Guds ord. Guds lov er et helt annet Guds ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn gjør Gud to hovedgjerninger gjennom sitt ord. Gjennom sitt ord døder han et menneske. Han fører det ned i dødsriket. Han gjør det fattig, og han nedtrykker det, altså gjennom loven. Gjennom evangeliets ord om Jesus derimot, gjør Gud en helt annen gjerning, hos og med et menneske. Han gjør et menneske levende, han fører det opp fra dødsriket, han gjør det rikt, og han opphøyer det. Når apostelen Paulus i det nye testamentet, nærmere bestemt i 2. Korinterbrev, skriver om denne dobbelte gjerning som Gud gjør på oss og hos oss gjennom sin lov og sitt evangelium, kaller han lovens gjerning i Guds hånd for en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Evangeliets gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste eller en rettferdighetens tjeneste. Og apostelen sier nettopp med henvisning til Guds lov og Guds evangelium at bokstaven, altså loven, slår ihjel, men ånden, evangeliet, gjør levende. Samme sak med litt andre ord taler apostelen om også i Romerbrevet. Han skriver først: vi vet at alt det som loven sier, det taler den til den som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort på ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. I begynnelsen av Romerbrevet skriver apostelen: jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for verden som tror, både for jøde først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står: den rettferdige ved tro skal han leve. Dette er evangeliets gjerning. Mennesker, altså du og jeg, er blitt slik etter syndefallet, at vi tror om oss selv, at vi kan omvende oss til Gud, hvis vi bare selv vil, og ber Gud om hjelp til det. Det er ikke noe problem med omvendelsen, hvis bare du og jeg vil det. Den fikser vi flott. Selvfølgelig med litt hjelp fra Gud til å begynne med, så går det fint. Mennesket synes også det er rimelig å tenke slik om seg selv i forhold til omvendelsen, for Gud befaler jo vitterlig sitt eget ord menneske til å omvende seg til ham, og det må jo også bety at mennesket kan omvende seg til ham. Hvorfor skulle han ellers tale slik? Det menneske ikke vet av seg selv og om seg selv, at det er åndelig dødt i forhold til Gud og hans vilje, og følgelig verken vil omvende seg, eller kan omvende seg i hjertet. Det kan det ikke, og det vil det dypest sett heller ikke. Det kan høre Guds ord, og det er for øvrig den største velgjerning det kan gjøre mot seg selv, både for tid og evighet. For Guds ord, det vil si evangeliet, er et skaperord til frelse. Men mennesket kan ikke omvende seg selv. Nettopp denne sannhet om mennesket må Gud avsløre for et menneske, for å føre det til en sann omvendelse til Gud, som fremfor alt består i at menneskelig virkelig, ikke bare teorien, men i hjertets sannhet skjønner, jeg kan jo ikke omvende meg selv, slik at jeg får bruk for Jesus, synderes venn. Gud ber mennesket i fullt alvor i sin lov om å gjøre noe det ikke kan. Det vet Gud. For at mennesket i evangeliet skal oppdage og lære å kjenne det Gud kan, og det han har gjort i sin sønn Jesus Kristus for fortapte syndere. Når et menneske i stort alvor og med energisk innsats tar til med å omvende seg til Gud, og i begynnelsen i hvert fall blir gratulert både av seg selv og andre, for et slikt alvor og en slik gudsfrykt og mye synlig framgang, lar Gud mennesket bare ta seg ut og klemme på av hjertens lyst med sin hjemmelagde omvendelse. Men er et menneske i sannhetens lys, det vil si under sann Bibels forkynnelse og veiledning, og den hellige ånds arbeid, vil det før eller senere oppleve og erfare, konkret og praktisk, at det ikke makter å omvende seg selv til Gud, det vil si i sitt hjerte. Nå taler jeg om noe som jeg har svært god erfaring fra, mitt eget liv. Det kommer til å gjøre en del høyst smertefulle erfaringer, både om seg selv, sitt eget hjerte og sin egen omvendelse, som det ikke hadde ant på forhånd at det skulle gjøre. Det kan for eksempel begynne med at en kjenner stor ulyst til å lese i Bibelen og be. En kunne like så godt lese i telefonkatalogen for Bergen, i hvert fall hvis en bor der. Skjønt en vet godt at det hører med i fremste rekke til det å være et sant omvendt menneske, nettopp å lese flittig Guds ord og leve i bønnen med sin Gud og frelse, en får motvilje mot alt sammen. Eller etter en tid legger han også merke til at en fremdeles har lyst til synd, konkret synd. Det er vanskelig å innrømme det til å begynne med, men til slutt tvinges en til å si til seg selv, det er altså sånn du er. Du har lyst til synd. Du har lyst til konkret synd. Ja, en ber ikke om frelse og redning fra synden, men leker med synden i sine tanker, nettopp fordi en begjærer synden. Så begynner han å kjenne stor ulyst og motvilje mot Guds vilje og bud, ja, mot Gud selv, som legges like tunge og umulige bud på et menneske, som går rakt imot det et menneske vil og føler i sitt hjerte. Og så er det alle forsømmelsene i forhold til Gud, altså mot Gud selv, som et menneske jo skal elske hele sitt hjerte, og forsømmelsene mot ens neste, som en ifølge Guds ord skal elske av som seg selv. Alle disse forsømmelsene, og alt annet anklager, fordømmer og spotter alt strev, som et menneske gjør seg med sin omvendelse. Til slutt kan et slikt menneske bli så fortvilet, både over seg selv, sitt hjerte og kravet om hjertets omvendelse, at jeg føler en veldig motvilje mot Gud og hans vilje. Jeg hadde likefrem lyst til å spotte Gud, og alt det som har med kristendommen å gjøre. Dette kjenner jeg altså fra mitt eget liv, og jeg vet at jeg ikke er alene om det. Hva er alt dette vi akkurat nå har talt om, rent bibelsk og åndelig bedømt? Det er lovens gjerning i et menneskes liv og hjerte. Det er når Gud tar loven i sin hånd og anvender den på mennesket slik at den ikke bare blir en teori, men at den blir aktuell virkelighet. For å bruke Bibelens språk nok en gang, da opplever og erfarer et menneske i sitt hjerte, Herren døder, han fører ned i dødsriket, Herren gjør fattig, han nedtrykker. Eller slik som vi leste fra Romerbrevet, og som vi nå leser nok en gang, men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud sin, intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Da er loven i Guds hånd blitt en hammer som knuser hver bit av min omvendelse. Det er ikke fillen igjen. Den er i Guds hånd et speil som rekkes frem mot meg og viser meg hvem jeg er i mitt gamle menneske, en fortapt synder, som elsker seg selv fra morgen til kveld, er opptatt av seg selv og vil at andre skal være opptatt, også i min tjeneste som prest. Og på ingen måte elsker Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv, som Gud i fullt alvor krever i sin lov. Våger jeg å være ærlig, og våger jeg å være redelig for min Gud og meg selv, så det er en jeg elsker, og det er meg selv. Det er sannheten. Men hvis nå et menneske i stort alvor, så godt det kan, med mye arbeid og strev prøver å omvende seg selv, så må vel den gode Gud forstå et menneskes situasjon og være fornøyd med det. Ja, slik tenker både fariseeren i oss og utenfor oss. Og blir du og jeg fanget i en slik tankegang og innretter oss deretter, da er vi ikke sann omvendelse til Gud, hverken i hjerte eller liv, men en fariseomvendelse som fører oss bort fra Gud og troen samfunn med ham for tid og evighet. Gud mener nøyaktig det han sier i sin lov og intet annet. Gud taler altså alvor når han i sin hellige nikjærhet krever av mennesket at det skal elske ham av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv. Gud går aldri tilbake på dette. Gud firer aldri det minste på det, selv om det er nettopp det du og jeg vil og faktisk ber om. Det menneske som til sist skjønner denne lovens tale og anvender den på sitt eget hjerte og liv, ikke bare på alle andre mennesker, det menneske forstår også at jeg er fortapt. Det blir ikke lenger en religiøs eller kristelig teori som man har lest om i en oppbyggelsesbok, men en erfart virkelighet. At jeg er en fortapt synder i meg selv, som aldri makter å omvende meg selv til Gud og hans vilje. Hvis da et menneske ikke går bort fra Gud, eller prøver å kompromisse med Gud om hans vilje og bud, da er det en bønn som samler hele et menneskes dype nød, hjelpeløshet og fortapthet i en sum. Det er profetens bønn fra det gamle testamentet. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren, min Gud. Da skjønner endelig et menneske eller det demrer for mennesket litt etter litt, skal jeg bli sant omvendt til Gud og vel å merke hjertet, da er det bare en eneste som kan gjøre og fullføre denne omvendelse i meg og hos meg, og det er Gud selv. Da skjønner vi det. Da er stunden kommet da Gud tar et helt annet kursord i sin hånd og i sin munn, og anvender og adresserer det ikke til en helgen eller et syndefritt menneske som drypper av hellighet, men til en ugudelig synder som elsker seg selv av hele sitt hjerte og ikke kan noe annet av seg selv. Gud begynner å tale om sin sønn, den her Jesus Kristus, til dette mennesket. Det vil si om Guds lidende tjener gjennom profetens munn. Profeten peker på Jesus på synderen og sier, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, på Jesus, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og gjennom sin apostel i den nye pakt taler Gud videre til synderen og sier, han som ikke visste synd, har han, det vil si Gud, gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Gud taler gjennom evangeliets ord til synderen og sier, alt det du skulle ha vært og gjort ifølge min lov, men aldri kan være å gjøre, det har min sønn Jesus Kristus vært og gjort i ditt sted til beste for deg. Absolutt all din synd i hjerte og liv har han tatt på seg, som om det skulle ha vært hans eget alt sammen, båret opp på korsets tre, forsoningens tre, og gjort soning for deg for din skyld, med sitt blod og sin død. Til sist ropte han ut, det er fullbrakt, og det er for deg det er fullbrakt. Alt, absolutt alt som skal til for at du skal stå i nåde hos Gud, eie syndernes forlatelse for hele ditt liv, og være Guds frelste barn, det har Jesus fullbrakt eller fullført i ditt sted. Og alt dette skal være ditt, sier Gud. Hører du det? Det skal være ditt for Jesus skyld, alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har rett på. Hvordan var det galaterne som vi hører og leser om i etterapostelen Paulus brev i det nye testamentet, kom til tro på Jesus og ble frelst? Vi kan liksom godt spørre, hvordan var det galaterne ble omvendt til Gud i hjertet? Det svarer apostelen selv på i sitt brev til dem. Han spør dem på bakgrunn av deres erfaringer av forkynnelsen av evangeliet, dere uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som korsfestet, bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånd, eller ved troens forkynnelse? Galaterne visste svaret på det spørsmålet utifra troens erfaring med evangeliet. Da apostelen kom til dem og malte Jesus Kristus for øynene, dere som korsfestet, det vil si Jesus, vitnet og sa apostelen, i ham og hele hans gjerning for dere er hele deres frelse og salighet, og i intet annet. Da tentes troen i deres hjerte ved evangeliet og den hellige ånd. Da fikk de ånd. Da ble de omvendt til Gud i hjertet. Hva var det de gjorde for å bli omvendt? Hva var det de fant på? Det skulle vært kjekt å visst. De fant ikke på noe som helst. De satt bare stille, akkurat som du gjør nå, og hørte apostelen Paulus forkynne evangeliet om Jesus, og da malte Kristus for dem i forkynnelsen, og så tentes troen i deres hjerte. Slik er det alltid. Slik tennes alltid troen i en synders hjerte. Slik får alltid en synder den hellige ånds gave. Slik blir alltid en synder omvendt til Gud, til Jesus, av Gud selv i hjertet. Du så stort det. Jeg skal bare sitte på benken og høre om Jesus. Og så gjør Gud sin frelsende og saliggjørende gjerning i meg. Da Martin Luther slo opp sine berømte setninger, eller teser, for slottskirkedøren i Wittenberg Allehelgens søndag, 31. oktober 1517, hadde han formulert den første setningens begynnelse slik: «Når vår Herre Jesus Kristus sier jo bot, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot.» Uten å forfalske reformatorens uttalelse, kan den også uttrykkes slik: «Når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse.» Når et menneske er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, begynner det ifølge Guds ord å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. Den kjente svenske biskop Ojerts, som nå er død, sa en gang at gamle Adam dør ikke ved prestordinasjon, og det skal være sant og visst. Det vet jeg, for jeg er prest. Vi kan også med full rett si gamle Adam dør ikke ved omvendelsen til Gud. Det vil si et menneske slutter ikke å være en synder fordi om det blir omvendt til Gud. Tvert imot, da først skjønner og erfarer et menneske dybden i den bibelske sannhet om det å være en synder for Gud. Da skjønner jeg at det er sånn som Bibelen sier. Nettopp av denne grunn går en kristen dag for dag på omvendelsens vei sammen med Jesus. La meg nå til sist i denne bibeltimen nevne det som etter Guds ord er det vesentlige ved det å gå på omvendelsens vei sammen med Jesus. For det første det grunnleggende at jeg stadig blir enig med Gud når han taler til meg om min synd. Altså ikke om andres synd, det er ikke det det dreier seg om her, men om din synd og min synd. At jeg ble enig med Gud. I Lukas evangelium 7. kapittel leser vi: «Og alt folket som hørte Jesus og tollerne, de ga Gud rett. Men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg.» Å gjøre Guds råd til intet for seg består også i at en kristen begynner å fuske med å leve i lyset for Guds ansikt med sin synd. Den aktuelle synd blir ikke avslørt og dømt av Guds ord og ånd, men blir gjemt bort i mørket, unnskyldt eller likefram bagatellisert. Derfor blir den heller ikke bekjent for Herrens ansikt med bønn om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Da er en kristen på vei bort fra omvendelsens vei. Det motsatte er altså å gi Gud rett, uten reservasjoner, når han avslører min synd og utleverer den til ham i åpen og ærlig bekjennelse. Da jeg var ganske ung, bare 16 år gammel, fikk jeg en god venn, som siden ble min trofaste og gode sjelesørger i mange år. Han het Anton Strøm Nilsen. Han var sogneprest i Bergen, akkurat som jeg nå. Han var en veldig benådet predikant og sjelesørger. Særlig for dem som strevet og hadde tungt å bære, også med sin omvendelse. Han hadde et meget nært forhold til sin mor, og da hun lå og skulle dø, foregikk følgende samtale mellom dem på det bergenske tungemål. Hvis det er noen som ikke forstår det, så kan jeg oversette det etterpå. Men det var altså på det bergenske tungemål. Han spurte sin mor, «Hva har du gjort med syndene dine, mor?» Og hun svarte ham tilbake, «Han har fått de etter hvert.» Han har fått de etter hvert. Det vil si, Jesus har fått syndene mine etter hvert. Kan du si det samme når det gjelder dine synder? Jesus har fått de etter hvert. Og kan presten som nå oppstår på talerstolen i hjertets sannhet for Guds ansikt si, han har fått de etter hvert. Det å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. For det andre å gå på omvendelsens vei med Jesus er å leve av nådens midler i Guds kirke og menighet på jord. En kristen, det vil si et menneske som er sant omvendt til Gud, lever ikke troens liv av alle slags viljebeslutninger, innvielser, religiøse impulser eller opplevelser, og heller ikke på det som kalles gode forsetter. En kristen lever i troen av nådens midler. Troen blir bevart, næret og får sin vekst gjennom disse midler. Først og fremst gjennom det forkynte og leste evangeliet om Jesus Kristus. Det er dette apostelen Paulus skriver om, blant annet i 1. Korinterbrev med følgende ord. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det. Så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. En kristen kan aldri evangeliet akkurat som vi kan et stykke matematikk. Har vi lært det, så kan vi det en gang for alltid. Nå må vi få høre noe annet. Evangeliet, det er det daglige brød på bordet. Hver eneste dag må jeg ete det i troen. Eller slik som sangeren på bedehuset synger det, fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet.

ingen kristen lever i denne verden. For denne gamle fariseeren er ett med vår gamle syndige natur. Han er en veldig predikant. Tenk om jeg kunne ha preket sånn som han. Og det han først og fremst preker i en kristens hjerte er at du og jeg bare er en kristen så lenge som vi føler oss som en kristen, opplever oss som en kristen og lykkes som en kristen etter menneskelig mål. Det vil si, så lenge som vi får det til å være en kristen, så er vi en kristen, men stakkars oss hvis vi ikke får det til. Da er vi ute av Guds rike med en gang. Da er alt forbi. Dette preker denne fariseeren. Og han preker hver eneste dag til meg. Jeg skjønner ikke at han har krefter til alt dette, men han gjør det altså. Låner vi øret til denne predikanten, mister vi snart vår kristne frimodighet og blir trella under loven igjen. Og så av den grunn trenger vi flittig å høre evangeliet, som igjen og igjen minner oss om at du og jeg alltid får være en kristne frelskets barn av en eneste grunn, fordi det har lykkes for Jesus å være din og min frelse og forsoner. Det har lykkes for Jesus, ikke for deg og meg. Og det er derfor vi får være en kristen. Det er derfor jeg får være et frelst Guds barn. Det har lykkes for Jesus, ikke for deg og meg. Og det er derfor vi får være en kristen. Det er derfor jeg får være et frelst Guds barn, med alle mine synders nådige forlatelse. Så lever det omvendte mennesket sin dåp. Det har en veldig trøst i dåpen. Jeg vil ikke drømme om å forakte eller ringakte dåpens bad. Det vet nemlig utifra Guds ord at i dåpen handlet Gud med meg til frelse, og knyttet de aller største løfter til dåpen til en tren i Guds navn, som Gud ikke kommer til svikte. Men hvor han i fullt alvor lover å være din og min frelses Gud og vår trofaste far i himmelen, så sant vi i troen holder oss til hans sønn, Jesus Kristus. Ikke minst lever et sant omvendt menneske av den hellige nadva, det vil si av nådens spor til syndernes forlatelse. Derfor er et slikt menneske en flittig gjest ved nådens bord. Skjønt det etter hvert kjenner seg selv og sin egen synd så godt at det vet, det finnes bare en eneste grunn til at jeg får nærme meg dette bord og ta imot ordets gaver. Det er at den nadværen ikke er et premiebord for en stor tro om egen fromhet og Guds frykt, men et nådens bord for syndere som kommer til Jesus med sine synder. Alt det vi har talt om til nå fører i en kristens hjerte og liv til det profeten Jeremias taler om i bokens 17. kapittel. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er, han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp å bære frukt. Det er det samme Jesus taler om til oss. Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg og jeg ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan de intet gjøre. Det som profeten Jeremias taler om her kalles i skriften for omvendelsens frukt, og den eneste kommentar vi skal knytte til dette er at frukten ikke skal beundres og plukkes av treet selv, men av gartneren, det vil si av Herren, som stadig i sin store godhet og tålmodighet steller slik med treet, at det bærer frukt enten treet nå registrerer det,

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og her i studio sier Oddvar Dahl hjertelig velmøtt til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio. I dag fortsetter Øyvind Andersen fra Romerbrevet, og han leser Romerbrevet 8 og vers 34, hvis du vil følge med. Og litt senere så vil vi ha glimt fra livets dagbok. Og der har vi mye forskjellig. Det har vi jo hatt mange ganger her. Vel, men de som begynner i dag å synge, det er brødrene Kjetilstad. Og jeg håper det står i stil med det Øyvind Andersen vil bære fram. Nåden i Jesus er nok for deg. Det heter sangen.

Det var fælt at høre på en gang. Vi hørte en tale av Mussolini i hans tid til den italienske her. Vi kan ikke sige det uden at vi kommer i krig, sa han. Det var fælt at høre. Nå hadde han sa det, men jeg tænkte med stille sin, det noe slik i kristenlivet. Vi kan ikke sige det uden at vi kommer i krig, åndeligt talt. Kamp mot det gamle menneske, kamp mot Guds rikes fiender på alle mulige måter i og omkring oss. Det kan vi ikke fritas for. Men står det i alt dette, altså ikke uten dette, men i alt dette, vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. Ja, hva betyr det da? Mer enn seier. Det betyr erobringer det. Du ikke bare seier, du kommer til å vinne sjeler. Andre mennesker kommer til å bli frelst på grunn av det som du går igjennom. Dine lidelser blir andre mennesker til velsignelse og frelse, skal jeg fortelle deg. Det sier Guds ord. For du vinner mer enn seier, og vel å merke, ikke på grunn av deg, ikke på grunn av ditt arbeid eller noe sånt, men ved ham som elsket oss. Fordi Jesus i oss, og fordi vi har et budskap som Jesus virksom i, så vil gjennom det vi opplever i kampen omkring oss og i oss, vil vi komme til å vinne mennesker, fordi Guds ord når dem, og Guds ord blir forstått når det kommer fra en kristen som selv lever i Guds ord, og som avhengig av det budskap som han vidner om. Og så kommer det til slutt, for jeg overbevist om, og det uttrykket overbevist, det kommer av at apostelen kan si som så, Gud har lagt ned i mitt hjertes innerste en visshet om. Det egentlig det ordet betyr. Han har fått nedlagt i seg av Gud selv en forunderlig visshet om at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som kommer skal eller noen makt. Det underlig ord. Ingen, og intet for å si det kort, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ikke døden, ikke livet, ikke engler, og ikke krefter. Ikke det som nu er, tingenes tilstand her i verden, ikke det som kommer skal, ikke det som vi opplever etter døden heller, ikke noen makt. Det blir sterke makter som sätter in på oss som kristne, det har vi allerede nevnt nå. Men de ska ikke komme någon vei med en kristen. Tvärtom, de må tjene Guds tanker og Guds planer med oss. Hverken høyde eller dybde, eller någon annen skapning, skal kunne, står det, skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus sa en dag, det kan du finne selv i Johannes 10, i vers, det sa jeg særlig i vers 27-29, man snakker om at de som hans får høre hans røst, ingen skal rive dem ut av min hånd, sier han. Det ingen som kan rive oss bort fra Jesus. Det ingen som kan skille oss fra den Guds kjærlighet som Gud selv har gitt oss i Jesus og åpenbart for oss i Jesus. Ingen og inte skal kunne skille oss. Med det det ikke sagt at en kristen ikke kan komme bort fra Jesus. Men han kan ikke komme bort på den måten at noen river ham bort. Heller ikke ved at noen skiller ham fra Jesus. Men hvis han selv forlater Herren, da blir det en annen sak. Da går det galt. Og det står som sagt i salme 73, som jeg har sitert ofte, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Det farlig å holde seg borte fra Guds ord, fra nådens midler, fra samvære med kristne, og så videre. For ikke å tale om holde seg borte fra Bibelen, og lesningen av den. De som holder seg borte fra deg går til grunne. Jo, en kristen kan komme bort,
hvis han viker fra Herren, eller hvis han, som det heter Hebreerne 10, undrar seg Guds nåde, eller hvis han går på akkord med sannheten. Men for den som holder seg nær til Herren, for den som lever i Guds ord, kan ingen skille ham fra Jesus, og ingen kan rive ham bort. Og la det stå fast. Ingen og intet skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.

Dagbok. I dag skrevet av Tom Doyle, forfatteren av boka Drømmer og syner. Og overskriften er Imamen og pistolen. Hassan våknet brått da en grov hånd plutselig la seg over munnen hans. Vettskrem kjente han en kald pistolmunning mot tinningen. Ikke si et ord. En viskende stemme bak masken ga ordren. Kom deg opp og bli med meg. Hassan forsøkte å gni søvnen ut av øynene mens kidnapperen dyttet ham gjennom gatene i Kairos gamle by. Han var ikke i tvil om at han var avslørt som en av dem som førte muslimer til tro på Kristus. Selv om han hadde forsøkt å evangelisere med varsomhet, bare for en person av gangen hadde Kairo funnet ham. Byen er et av de farligste steder i verden og vitne for muslimer. Hassan hadde flyttet til dette strøket i gamlebyen i Kairo for 2 år siden. Han hadde en nådegave til å dreie samtalen inn på Jesus når han snakket med sine muslimske venner. Men ennå hadde han ikke fått se noen av naboene omvende seg, selv om han prøvde hver dag. Nå snublet han gjennom det ene nattestille kvarteret etter det andre med en pistol mot ryggen. Hassan klaget fortvilet til Gud. «Er det ingen som er våkne og kan redde meg?» Men det var enda 2 timer til dagens første bønnerop, og Kairo sov. Ikke at noen ville bry seg, selvfølgelig. Hvis noen så en imam dytte en kristen gjennom dette strøket, ville de ikke vekke stor sympati for offeret. De ville anta, slik Hassan gjorde nå, at han var på vei mot en velfortjent dødsdom. Med et fast grep om Hassans høyre hånd, sjømannen som hadde tatt ham til fange, Hassan raskt av gårde, av og til med et støt i siden for å få ham til å forandre retning når det var nødvendig. I løpet av dødsmarsjen gikk Hassans tanker til oppdraget hans i Egypt, det som nå snart ville være slutt. Han hadde studert islam i mange år, lært seg Koranen, hadith, altså ord av Mohammed, samlet gjennom 400 år etter hans død. Og tolkningen av de ledende islamske vitenskapsmennene var de gav. Alt dette hadde han gjort for å gjøre seg kjent med troen til de muslimene. Han hadde håpet at Gud ville omvende, så de ble hans brødre og søstre i Kristus. Herren hadde fylt Hassans hjerte med en trang til å nå muslimer, men nå virket det som om alle forberedelsene var bortkastet. Han var på vei til å bli enda en av Egypts martyrer. Opp trappen, den bryske stemmen avbrøt Hassans grubling. Hassan lurte på hvordan hemmeligheten hans var blitt avslørt, hvem som hadde røpet ham. Blod hamret i årene hans. Både av frykt og av anstrengelsen ved å klatre 5 etasjer opp bak trappen til en eldre bygning sammen med kidnapperen. «Vi må hoppe fra denne bygningen over til taket på det huset der. Det er den eneste veien inn.» For første gang, etter at de forlot leiligheten, så Hassan rett inn i ansiktet til kidnapperen. Først nå så han at mannen hadde svertet ansiktet for å skjule trekkene sine. Hassan stirret ned i avgrunnen som mannen nå pekte mot med pistolen, og tilbake mot de intense øynene som glimtet bak masken. «Jeg klarer ikke å hoppe fra dette huset og over dit!» «Du kan, og du skal. Ta fart!» Mannen som hadde tatt ham til fange pekte på Hassan med pistolen. «Du først!» Om han skulle dø for en kule eller ved å falle ned på gaten 20 meter under dem, visste han ikke. Men Hassan var ikke i tvil om at følgesvennen hans ville skyte ham hvis han ble provosert. Et hopp ville i det minste forlenge livet hans med noen sekunder, selv om han ikke klarte det. Og hvis han kom over, kanskje noe kunne skje som ville redde ham. Adrenalin og kanskje hjelp fra England førte til det mest fantastiske hoppet i Hassans liv.
Han landet med god klaring, og kidnapperen hans, som helt klart var godt trent, landet ved siden av ham, bare et par sekunder senere, fremdeles med pistolen i hånden. Overfallsmannen grep nok en gang om Hassans høyre arm, og tvang han mot en takluke på det forlatte varehuset. Hassan var sikker på at han aldri ville få se nattehimmelen igjen. Han visket, «Jesus, i dine hender overgir jeg min ånd!» Mannen krympet seg nesten umerkelig da han hørte Hassans bønn. Hassan la merke til mannens flyktige øyekast mot ham. Grepet om armen ble hardere. «Åpne luken! Fort deg inn!» Pistolen viste veien. Hassan så seg selv presse seg gjennom åpningen, som om han var en skuespiller i en actionfilm. Han håper scenen ikke ville slutte all for fort, men så snart han kom inn i det halvmørke rommet, tok handlingen en uventet vending. Han forteller selv i detalj hva som skjedde de neste utrolige minuttene. «Jeg kom inn i et halvmørkt rom hvor alt lyset kom fra ett stearinlys, og var forberedt på at jeg ville bli henrettet med en gang. 10 menn, som helt åpenbart var muslimer, sto i en sirkel og stirret på meg da jeg kom inn. Sett deg!» Så snart jeg adlød, forandret den truende stemningen seg med en gang. Den gåtefulle gruppen smilte til meg. Mannen som hadde kidnappet Hassan var den første som snakket. «Vi er imamer, og alle har studert ved Al-Azhar-universitetet. I løpet av den tiden vi var der, hadde hver enkelt av oss en drøm om Jesus, og i hemmelighet har vi alle kommet til tro på Jesus. Lenge våget vi ikke fortelle noen om dette. Det ville selvsagt ha betydd dødsdom for oss, men til slutt kunne vi ikke skjule det lenger. Vi ba alle til Jesus om at han måtte hjelpe oss med å forstå hva det vil si å følge ham. Litt etter litt førte han oss sammen, og du kan jo forestille deg overraskelsen vår, da den hellige ånd viste oss at det fantes andre imamer som også hadde funnet Jesus. Nå møtes vi her 3 kvelder i uken for å be for familiene våre, og om at menneskene som går i moskeene våre må finne Jesus. Vi vet at du tror på Jesus. Han ledet oss til deg. Jeg var målløs, forteller Hassan. Jeg var så lettet at jeg lo i flere minutter, mens mennene bare så på. Kidnapperen forklarte til slutt poenget med det hemmelige møtet. Jeg er veldig lei meg for at jeg måtte skremme deg slik med maske og pistol. Men jeg visste, det var bare slik jeg kunne få deg med hit. Det ville være all for farlig på noen annen måte. Jeg ber deg om unnskyldning, men nå har vi et spørsmål. Vil du undervise oss i Bibelen?

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 12. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 5-6, Første Mosebok kapittel 28, vers 6, til kapittel 30, vers 24, Johannes kapittel 6, vers 41-59, Salme 9, vers 14-21. Ordspråkene, kapittel 3, vers 5-6. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette.

Første Mosebok, kapittel 28, vers 6, til kapittel 30, vers 24. Nå så Esau at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham til Mesopotamia for å hente seg en kone derfra, og at han hadde gitt ham denne befalingen da han velsignet ham. Du skal ikke ta en kone blant Kanaans døtre. Og Jakob hadde hørt på sin far og sin mor og var reist til Mesopotamia. Da Esau så at Kanaans døtre mishaget Isak, hans far, gikk han til Ismael og tok til kone ved siden av sine andre koner, Mahalat, datter til Abrahams sønn, Ismael, Nebajots søster. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan, og han kom til et sted hvor han ble natten over, for sol var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmel. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den, og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble grepet av frykt og sa, «Hvor forferdelig er ikke dette stedet? Her er sannelig Guds hus, her er himmels port.» Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den stein han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnestein. Han helte ut olje over toppen av stein. Han ga stedet navnet Betel. Før hette byen Lus. Og Jakob gjorde et løfte og sa, «Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på den veien jeg går, og vil gi meg brød å ete og klær til å kle meg med, og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Denne stein som jeg har reist til minnestein skal være et Guds hus, og av alt det du gir meg vil jeg gi deg tiende.» Kapittel 29. Og Jakob ga seg igjen på vei og kom til Østens barns land. Da han så seg omkring, fikk han øye på en brønn ute i marken, og se, tre saueflokker lå der, for her brukte de å vanne buskapen. Over brønnåpningen lå det en stein, og den var stor. Her samlet de alle feflokkene, og gjeterne veltet stein fra brønnåpningen og lot småfe drikke. Så la de stein tilbake på plass over brønn. Jakob spurte dem, «Mine brødre, hvor er dere fra?» Og de svarte, «Vi er fra Karan.» Så spurte han dem, «Kjenner dere Laban, sønn til Nakor?» De svarte, «Ja, vi kjenner ham.» Han spurte da, «Står det vel til med ham?» Og de svarte, «Ja, det står vel til.» Og se, der kommer Rakel, datteren hans, med småfe. Da sa han, «Det er jo ennå høylys dag. Det er for tidlig å samle buskapen. La småfe få drikke og ta dem ut på beite igjen.» «Nei», svarte de, «det kan vi ikke gjøre før alle feflokkene er samlet og gjeterne har veltet stein fra brøden. Da vanner vi småfe.» Mens han sto og snakket med dem, kom Rakel med sin fars småfe, for det var hun som gjette. Da når Jakob fikk se Rakel, sin onkel Labans datter, og så småfe som hørte til onkel, gikk han fram og veltet stein fra brønnåpningen og vannet sin onkel Labans småfe. Og Jakob kysset Rakel og brast i gråt. Og Jakob fortalte Rakel at han var hennes fars slektning, at han var sønn til Rebekka. Da sprang Rakel av sted og fortalte dette til sin far. Da når Laban fikk høre om Jakob, sin søsters sønn, løp han mot ham, slo armene om ham og kysset ham, og han førte han hjem til sitt hus. Jakob fortalte så Laban om alt det som hadde hendt. Da sa Laban til ham, «Sannelig, vi er av samme kjøtt og blod», og han ble hos ham en måneds tid. Så sa Laban til Jakob, «Skulle du tjene meg for ingenting fordi du er min bror? Si meg, hva vil du ha i lønn?» Nå hadde Laban to døtre. Den eldste hette Lea, og den yngste hette Rakel. Lea hadde matte øyne, men Rakel var vakker av skikkelse og utseende.
Jakob elsket Rakel. Derfor sa han, «Jeg vil tjene deg 7 år for Rakel, din yngste datter.» Laban svarte, «Det er bedre at jeg gir henne til deg enn at jeg skulle gi henne til en annen mann. Bli du hos meg.» Så tjente Jakob i 7 år for Rakel, og tiden syntes ham som noen få dager, fordi han elsket henne. Og Jakob sa til Laban, «Gi meg nå min kone, for jeg har tjent min tid ut, og jeg vil gå inn til henne.» Laban bad da sammen alle menn der på stedet til gjestebud. Og om kveld tok han sin datter Lea og førte henne inn til ham, og han gikk inn til henne. Laban ga sin trellkvinne Silpa til sin datter Lea som pike. Men om morgenen, se, da var det Lea. Og han sa til Laban, «Hva er det du har gjort mot meg? Var det ikke for Rakel jeg tjente hos deg? Hvorfor har du bedratt meg?» Laban svarte, «Det er ikke skikk her på stedet å gi den yngste bort før den førstefødte. Fullfør nå Leas bryllupsuke, så vil vi også gi deg den andre for den tjenesten du vil gjøre hos meg i 7 år til.» Og Jakob gjorde så. Han fullførte hennes bryllupsuke. Så ga han ham sin datter Rakel til kone. Og Laban lot sin datter Rakel få trellkvinnen Bilha til pike. Jakob gikk inn til Rakel, og han holdt mer av Rakel enn av Lea. Siden tjente han 7 år til hos Laban. Da Herren så at Lea var sett ned på, åpnet han hennes mors liv, men Rakel var barnløs. Lea ble med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham Ruben, for hun sa, «Herren har sett til meg i min ulykke, nå vil mannen min elske meg.» Så ble hun igjen med barn og fødte en sønn, og hun sa, «Herren har hørt at jeg er satt ned på, derfor har han gitt meg også denne sønn», og hun ga ham navnet Simeon. Hun ble igjen med barn og fødte en sønn. Hun sa, «Nå, denne gangen vil mannen min bli knyttet til meg, for jeg er født av 3 sønner. Derfor fikk han navnet Levi. Igjen ble hun med barn og fødte en sønn. Da sa hun, «Nå vil jeg prise Herren.» Derfor kalte hun ham Juda. Så fikk hun ikke flere barn for en tid. Kapittel 30. Da Rakel så at hun ikke fødte Jakob barn, ble hun misunnelig på søsteren sin. Hun sa til Jakob, «Gi meg barn, ellers dør jeg.» Da ble Jakob brennende harm på Rakel, og han sa, «Er jeg i Guds sted, som har nektet deg livsfrukt?» Da sa hun, «Se, her er trellkvinnen min, Bila. Gå inn til henne, så hun kan føde på mine knær, slik at også jeg kan få barn ved henne.» Så ga hun ham sin trellkvinne, Bila, til kone, og Jakob gikk inn til henne. Og Bila ble med barn og fødte Jakob en sønn. Da sa Rakel, «Gud har dømt i min sak. Han har hørt bønnen min og gitt meg en sønn.» Derfor ga hun ham navnet Dan. Og Bila, Rakels trellkvinne, ble igjen med barn og fødte Jakob enda en sønn. Rakel sa da, «Jeg har kjempet Guds kamper med min søster, og nå har jeg vunnet.» Og hun kalte ham Naftali. Da Lea så at hun ikke fikk flere barn, tok hun Silpa, trellkvinnen sin, og ga Jakob henne til kone. Og Leas trellkvinne Silpa fødte Jakob en sønn. Lea sa, «For en lykke», og hun kalte ham Gad. Og Silpa, Leas trellkvinne, fødte Jakob enda en sønn. Da sa Lea, «Hvor lykkelig jeg er, for kvinner vil prise meg lykkelig», og hun ga ham navnet Asher. En dag i vetehøstens tid gikk Ruben ut på marken og fant alruner som han tok hjem til Lea, sin mor. Da sa Rakel til Lea, «Kjære, gi meg noen av dine sønns alruner.» Men hun svarte, «Er det ikke nok at du har tatt mannen min? Vil du nå også ta min sønns alruner?» Da sa Rakel, «Så la ham da ligge hos deg i natt hvis jeg får din sønns alruner.» Da Jakob om kveld kom inn fra marken, gikk Lea ut for å møte ham, og hun sa, «Det er meg du skal komme inn til, for jeg har tinget deg for min sønns alruner.» Så lå han hos henne denne natten, og Gud hørte Lea. Hun ble med barn og fødte Jakob en 5. sønn. Da sa Lea, «Gud har gitt meg min lønn, fordi jeg ga min mann trellkvinnen min.» Og hun kalte ham Issakar. Deretter ble Lea igjen med barn og fødte Jakob en 6. sønn. Da sa Lea, «Gud har gitt meg en god gave. Nå kommer mannen min til å bo hos meg, for jeg har født ham 6 sønner. Og hun kalte ham Sebulon. Siden fødte hun en datter og kalte henne Dina. Da kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes mors liv.
Hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære, og hun kalte ham Josef, og sa, Herren, gi meg ennå en sønn.

0: Johannes kapittel 6, vers 41-59.
1: Jødene knurret da over ham, fordi han sa, «Jeg er brødet som er kommet ned fra himmel.» Og de sa, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si, «Jeg er kommet ned fra himmel?» Jesus svarte og sa til dem, «Knur ikke dere imellom. Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av faderen og lærer kommer til meg. Ikke så at noen har sett faderen, bare han som er fra Gud, han har sett faderen. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørken og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmel for at den skal ete av det og ikke dø. «Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmel. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.» Jødene trettet nå seg imellom og sa, «Hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete?» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere.» «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Likesom den levende faderen har sendt meg, og jeg lever ved faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er brødet som er kommet ned fra himmel, ikke slik som fedren åt og døde. Den som eter dette brødet skal leve i evighet.» Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum.

Salme 9, vers 14-21. Vær meg nådig, Herre. Se det jeg må lide av dem som hater meg, du som løfter meg opp fra dødens porter, for at jeg skal forkynne all din pris, fryde meg over din frelse i portene hos Sions datter. Hedningene sank i den graven de gravde, deres fot er fanget i garnet de skjulte. Herren har vist hvem han er, han har holdt dom. Den ugudelige er fanget i sine egne henders gjerninger. Higaion, sel. De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, alle de som glemmer Gud. For ikke skal den fattige glemmes for alltid. De nedbøydes håp skal ikke for evig gå til grunne. Reis deg, Herre, la ikke mennesker få makt. La hedninger få sin dom for ditt åsyn. La frykt komme over dem, Herre. La hedningfolkene kjenne at de er mennesker. Sel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen. Han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr. Og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann bort I Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Lukas 7,14. Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige. Og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, «Jeg skal leve». Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå og kunne si, «Jeg lever, og kommer til å leve». Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men hver den som tror vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne. Fordi hun ser på dette slik det synes som, må hun trekke den slutningen at det er umulig å bli befridd fra denne redselen. Men da sønnen ble vakt opp fra de døde, føltes det for henne som om himmel og jord, trær og steiner, lo sammen med henne. Alle ting gledet seg med henne, og hun glemte all smerte og lidelse. Det var som når en gnist slukkes i det den faller midt i havet. Derfor sier Gud hos profeten Jesaja, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» Jesaja 54,7. Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud. Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen. Men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre, så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et eksempel, ikke på troen, men på Guds nåde og godhet. Av det skal vi lære at for Gud er ingenting umulig, og at han av og til lar samme straff gå ut over både gode og onde. Landsdag nummer 529, vers 2 og 3. Når jeg på sykeseng lagt ned, må skjelve i min kalde sved, og ei et ord kan tale. Skal Jesus med sin hyrdestav ledsage meg forbi min grav, hans livsens ord meg svale i dødens mørke dale. Han til sin faders velbehag har utført helt min tunge sak. Han har forsoning funnet, og den for meg innbrakt, i himmelen der han fikk all makt. På ham min tro er grunnet, til jeg har seier vunnet.

Overfor Gud og hans ledelse gjelder det å bevare hjerte og innstilling mykt som leire, skriver Charles Swindoll. Så snart du er blitt hard og firkantet, er du mindre brukbar i Guds hånd. Derfor trenger vi å mykes opp av noen små porsjoner med salve når forandringer venter i horisonten. Den første salven kan vi kalle «Ikke utelukk noen muligheter». Vær åpen for hva Gud kan ha i vente for deg, når han ser ut til å ta bort begrensningene. Si til Herren at du er villig til å samarbeide. Men det kan innebære at du må flytte på deg, for det kan handle om forandring og nye muligheter. Den andre salven kan vi kalle «Vær ikke for opphengt i det du er og gjør». Gud kunne lede Philip bort fra vekkelsen i Samaria. Han kunne kalle Hans Nilsen Hauge rett ut fra arbeidet på åkeren. Den tredje salven til å gjøre meg myk. La Gud være Gud. Gud plukker ut noen og lar andre være der de er. Det har han all rett til. Han velger seg stundom ut 5 eller 10, av og til en hel flokk, andre ganger bare 1. Herren gjør det han har planlagt, og når veien er klar, døren er åpnet og kallet lyder, så kan du vel ikke annet enn å si ja. Fjerde oppmykingssalve. Vær et åndelig ja-menneske. Ikke ja til hva som helst, hvor som helst, når som helst. Men en ja-disippel for Herren, som i prinsippet er positiv. Vent ikke på at alle detaljer skal ha falt på plass. Det kan bli tøffe dager og tunge motbakker. Men kaller Herren, så stol på at han vil ta seg av deg. Bare du og Herren kjenner hvordan det står til med hjertet ditt. Er det mykt eller hardt? Er det som myk leire, klart til å bli formet i mesterens gode hånd? Ser du himmelens grønne lys på din vei, så si ja, Herre. Ja, før oss ved din egen hånd, som du det best kan finne, og la din gode hellige ånd om det oss alltid minne, at hvordan du oss føre vil, du vil på beste måte for oss råde. Hvor hardt det enn går til, er alt du sender nåde.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og det er Ragnar Ege som er i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio nå frem til klokka ni. Vi starter med å høre Oddrun Helén, og Odd Dubland synger for oss «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn som bærer på sitt hjerte med nød».

0: Du hørte sangen «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn», og da har vi koblet til linje og tolker. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det Odd Dubland, så ser vi her på Olgård i Kronosi.
0: Det bra. Helt
1: og du
0: kjempe...
1: ringer til meg hver eneste tirsdag.
0: Hver eneste tirsdagsmorgen, da er vi på linje.
1: Så skal vi drøse litt i lag, som vi sier.
0: Så skal vi drøse litt, ja.
1: Ja, eller du vet det rett uttrykk, og sier de radla i lag.
0: Radla også, ja.
1: De radla, drøste og radla, ja.
0: Stemmer det. Ja, ja da.
1: Eller snakke sammen.
0: Og sist gang så hadde vi Bibels historie for oss.
1: Ja, vi snakket litt om Esau og Jakob.
0: Stemmer det.
1: Ja, hvordan Jakob lurte til seg velsignelsen.
0: Riktig det, ja.
1: Nå, men nå er det slik, Ragnar, at du og meg er såpass oppe i år med at vi hadde noe på skolen som heter Bibelsoga.
0: Det stemmer det, det hadde vi.
1: Ja, og det er nok mange mennesker rundt forbi som kan høre på radioen som ikke har så voldsomt mye peiling på det som var skrevet i den Bibelsoga. Det er spesielt den unge generasjonen som vokser opp, altså. Men jeg tenkte på det at det er en del bibelske ord og uttrykk som mange mennesker i dag også bruker eller har hørt uten at de kommer på at det er fra Bibelen. Jeg skal bare nevne litt grann, altså du har for eksempel hvis du nevner ordet Judas, så vet alle hva som ligger i det. Og du har gjerne hørt ordet vederfares. Ragnar.
0: Det har jeg godt hørt, ja.
1: Ja, for det står til meg i juleevangeliet at engelen sa til dem forferdes ikke for å se jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Slik stod det i en gammel oversettelse da. Og så har du uttrykket døden i gryten. Det er døden i gryder, sier vi, kan man si. Jeg vet ikke hva vi legger i det, men faktisk talt er det noe ifra Bibelen, ifra det gamle testamentet i andre kongebok. Og så har du uttrykket å forvalte sitt pund. Det er også ifra Bibelen.
0: Stemmer det, ja.
1: Du har kanskje hørt uttrykket å slå seg for brystet.
0: Slå seg for brystet, ja.
1: Ja, det er også ifra Bibelen. Og uttrykket skriften på veggen. Det er også fra Daniels bok i Bibelen.
0: Stemmer det.
1: Og så har du uttrykket, den uskyldige for å kaste den første steinen, det er noen ord av Jesus som mange mennesker vet om i dag. Og så har du uttrykket litt på bokmål, da, jeg toer mine hender. Altså, jeg mener jeg er uskyldig, altså. Det er et uttrykk som Pilatus brukte. Mye av dette er slike ord og uttrykk som vi har i det daglige språket, noe av det i alle fall. Og så det ser det igjen litt i folket. Men nå skal vi litt tilbake til Bibelsoga. Du ser det at Isak og Rebekka, det var et ektepar i det gamle testamentet, så hadde to sønner da. Det var Esau og Jakob, og så var det at Esau, han var født først, de var tvillinger. Men han var født først og hadde denne såkalte første fødselsretten, som Jakob lurte til seg på snodig vis. Jeg skal ikke komme mer inn på det. Men det ble et forferdelig hat imot Jakob for det som han hadde gjort. Og Esau, han sa det at den dag vi begrever vår far, Isak altså, så skal jeg slå Jakob i hel. Såpass var det, Ragnar.
0: Det var forferdelig.
1: Ja, det var det. Det var et forferdelig styr. Og Jakob på sin mors anvisning, hun heter jo Rebekka, så er det at Jakob han ser seg nødt til å flykte. Han får trive med seg en stav, han får vel med seg en niste fra morsi, og så legger han ut på en lang, lang vandring mot øst, like til Mesopotamia. Og der hadde han slekt, en morbror som hette Laban, og der kom han i tjeneste, langt vekk ifra Esau og landet sitt Kanan. Og der borte i Mesopotamia, den lang historie som Bibelen forteller veldig nøye det der, så blir altså Jakob en søkkrike mann. Han får kveg i mengdevis, og han får en familie med mange bånd nok til slutt. Og der borte er det da at Gud sier til han, du skal dra hjem igjen til landet ditt. Og da begynte Jakob å bli skikkelig bekymret, for han visste en ting, at da skal jeg reise hjem igjen, så kommer jeg til å møte Esau, bror min, som hadde svoret på det at han skulle ta liv av Jakob. Og da var det at Jakob, han begynte å be til Gud i nød, rett og slett. Og så sier han det slik at du, Gud, åt far min Abraham. Altså Abraham, det var bestefaren. Men han sier det slik, du, Gud, åt far min Abraham. Du, Gud, åt far min Isak. Du som sa til meg at jeg skulle reise hjem igjen. Jeg er ikke verd den troskap som du har synt meg. For med stav i hånd gikk jeg over Jordan, altså når han rymde. Og det eneste han hadde med seg, det var en stav. Og nå er jeg blitt til to svære leire med dyr, hadde han fått eiendommen. Eiendommen var slik. Og så er det at han sier det til Gud, han var redd til å reise hjem igjen. Men så dreier han av gårde til slutt da. Og tenker eiendommen med seg, alle dyre, familien, men bange bonden, han hadde to kone, vet du, Lea og Rakel. Og så på veien hjemover så får han høre et rykte, så gjør at han blir livredd. Der står skrevet det at brystet snørte seg sammen på han. Det var så hjertekrampe altså. For han fikk høre det at Esau kommer imot deg med 400 mann. Og da tenkte Jakob at det ikke bare hans eget liv som står i fare, men hele familien kunne bli utrydda. Det kunne bli en massakre. Det var fæle ting dette, Ragnar.
0: Forferdelig greie, vet du. Ja, ja det var det.
1: Ja. Og Jakob han var livredde, og naturlig nok. Og han sender noen gaver til Esau i førveien for å se om han kunne mildne han. Men så kommer de til elv når han reiser hjemover, og så er det han fører hele eiendommen sin, alle dyr og familien, den fører han over elva. Men selv blir han igjen på elvebakken eller med elvekanten der om natta. Og det er da det skjer noe helt spesielt. Jakob er der alene, og han har tunge tanker, livredde, og lurer på hva som kommer til å skje. Så kommer der til han en mann, Ragnar. En mann. Og så begynner disse to å kjempe sammen. En ukjent mann. Og denne Jakob, han var vært sterke for denne fremmede, han klarte ikke baske med han. Så han gir Jakob et slag over hofta slik at den går ledd. Men Jakob var lemlestet og hadde sikkert fryktelige smerte. Men han henger seg fast på denne ukjente mannen, og så sier han det at jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Han visste det, Jakob, at den eneste som kunne berge han ut ifra nøden han var kommet opp i, det var Gud selv. Og han må ha hatt en forestilling, Jakob, at denne mannen som kom og stridde med han, det måtte ha noe med Gud å gjøre.
0: Helt sikkert, det måtte han, ja.
1: Ja, ja. Og så er det at mannen spør et veldig viktig spørsmål. Hva heter du? Altså, hva er navnet ditt? Han heter jo Jakob. Men hva heter du? Altså, det ligger et spørsmål i dette. Hvem er du? Egentlig. Hva som skjuler seg bak om navnet ditt? Og da var det mye rart. Og Jakob, han svarer det. Jeg heter Jakob, sier han. Og det er liksom en hel innrømmelse. Det her er der svikt og svik og mange stygge ting som han har gjort. Men jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, sier han til den fremmede. Og så er det at den fremmede sier det til Jakob, at du skal ikke lenger heide Jakob, men Israel. For du er stritt med Gud og menneske og vonde. Det der er merkelig.
0: Helt ufattelig.
1: Det er merkelig det der.
0: Mm.
1: Du har stritt med Gud og menneske og har vunnet. Så kan en da spørre hvordan i verden kan et menneske strie imot Gud og vinne? Den danske filosofen Søren Kierkegaard, han sa det slik at du vinner over Gud på en måte, det at han vinner over deg. Og det var det som skjedde. Du stritt med Gud og menneske og har vunnet, og så ble Jakob velsignet av mannen. Men hvem er det som er Gud og menneske? Jo, det er Kristus det. Det er Jesus Kristus det, som er Gud og menneske, det er ingen andre. Det var han som Jakob stridde med der på Elvebakken. Og det var han som fikk, som ga Jakob velsignelsen. Så kan en si det, ja, men Jesus ble jo født i Betlehem mange hundre år etterpå. Nei, ja, det gjorde han. Da kom han til oss slik. Men han var til stede på en merkelig vis i det gamle testamentet også. Han var det. Det er flere vitnesbyrd om det i Bibelen. Og så ble han velsignet av, Jakob ble velsignet av denne fremmede. Og neste dag så er det at han halta videre. Og så er det at han møter Esau. Og det var nok redsel i Jakob.

0: stundserkjennelse og alt, så tror jeg av og til at vi mennesker også kan ha godt av å være litt alene av og til, og virkelig tenke over hva vi har gjort og hvem vi er. Det står i en salme, «Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjær, og Gud, meg synder nådig vær.» Ja, kanskje noen hver av oss har kjent litt på det, det Ragnar.
1: Helt sikkert.
0: Jeg har gjerne det, kjent på litt av det. At du kan ikke gjemme deg for Gud, altså. Han spør etter navnet han også. Hva heter du, sa slik som han spør Jakob. Og Jakob, han måtte svare, jeg heter Jakob. Og jeg må si det slik, jeg heter det, jeg heter. Jeg må si, jeg er den som jeg er. Og jeg står framfor Gud som kjenner alle ting. Og da blir jeg liten. Jeg gjør det, Ragnar.
1: Dem er der, beber små da. Ja.
0: Men det er den eneste som kan frelse, det er Gud. Og han må jeg må hange fast med han i alt som skjer. Liksom Jakob klamrer seg til denne fremmede, og sa, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Så er den eneste måten å bli frelste på i dag også for oss, det er at vi klamrer oss til Gud og til Jesus Kristus, så kan gi syndenes forladelse og oppreisning og nytt liv.
1: Det stemmer det.
0: Ja, det var de tankene som jeg hadde med meg i dag, du Ragnar.
1: Det var skikkelig flott. Takk skal du ha, Odd, og ha en fin dag.
0: Ja,
1: jeg
0: liker så.
1: Ha det godt, ja.

Det var Børge Kjessem som sång for oss. Takk for Golgata. Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbordet til Egil Sjåstad Ankerfeste. Og til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det arvinger. Arven, jo da, med den er allerede brukt opp. Jordisk arv er alltid forgjengelig. Den tæres av tidens tann. Den er upålitelig. Bibelen taler om en arv som aldri skal forgå, aldri visne, aldri flekkes til. Den er i fokus i dagens bibelord, og hører dere Kristus til. Da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet, Galaterne 3:29. Det dreier seg om et løfte gitt av Gud, et testament om du vil. Ifølge dette testamentet skal alle barn ha hele arven. Den gis til hver enkelt personlig, og minker ikke selv om de andre får del i den. Det handler om det evige liv i den nye Jerusalem. Evig samfunn med Gud selv. Hvor og når blir dette løftet gitt? Svar. Til Abraham, gitt i det gamle testamentet. Løftet til han var primært et løfte til oss. Israel ble utvalgt for å virkeliggjøre Guds frelsesplan for alle folkeslag. Velsignelsen er for oss, så sant vi tror er, Guds barn. Les og grunn på følgende to tilleggsvers til dagens bibelord, og ha en god dag. Så er du ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud, Galaterne 4:7. Men vi, brødre, er løftets barn, liksom Isak, Galaterne 4:28. Det var det vi hadde med oss for, om arvinger i dag. Du er Guds arving, du som tok imot Jesus som din frelser. Du har arven i vente. Han har ordnet det slik at ingen skal miste den. De som tok imot Jesus får lov å rekne med denne arven hver eneste dag. Det er godt å vite det. Da skal vi høre til slutt sangen av bedehusgruppa fra Brattvåg. I Gud Faders hender synger de for oss.

Det var bedehusgrupper i Brattvåg som sang for oss i Gud Faders hender. Det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Rege takker i for studio. Ha en fin dag.

motivasjon, evnen til å inspirere. Det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt «Motivasjon og kritikk».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

sist gang avsluttet vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem. Og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet og legge planene og sette arbeidet i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen ledere kan ha, å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste, og lokke det beste ut av folk. Det er utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i vi-form. Vi har et arbeid å gjøre her, sa han. Vi har et problem som jeg kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil. Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka. Og vi slutter sist gang med vers 18 der, som lyder slik. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skille mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld og du trenger å vaske deg. Du ikke bader på en uke nå. Kom og lukke for av den skiden. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at vi er ferdige. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke har hull i tennene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, for hvert hull du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an. Men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hull i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk eller alkohol før du er 18 år, skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borti for skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
Men det er interessant å legge merke til at det er ingen ytre motivasjon her i dette kapitlet. Nehemia motiverer de ikke med å love de noen form for belønning eller ytre fordele. Han sier ikke den gruppe som fullfører sitt arbeid først får en ukes ferie ved Dødehavet, for eksempel. Og andre premie, 2 uker ved Dødehavet. Nei, du finner ikke noe slikt. Han sier ganske enkelt, ser det ruinene. Vi har et problem, folkens. La oss bygge de murene opp igjen. Og det er bemerkelsesverdig. Det er at de svarer, la oss begynne å bygge. La oss komme i gang. Vi setter i gang med full kraft, står det faktisk. Hvorfor? Hvorfor denne iveren? Hvorfor denne motivasjonen? Fordi Nehemia var en slik leder som hadde evnen til å appellere til deres indre motivasjon. Han hadde evnen til å trykke på den knappen som får et menneske til å yte sitt ytterste, uten å få løfte av noe materiell belønning eller berømmelse noe i den retning. Det er en sjelden egenskap. Jeg tror ikke vi har så mange ledere med en slik egenskap. Men vi har noen, i alle fall hvis vi ser historisk på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldri kjent som noen kunstner, skjønt han kunne visst spille, hvis jeg ikke har hørt feil. Og han blir heller aldri husket som noen soldat, skjønt han var det også. Han var faktisk en god soldat. Men han vil for all tid bli husket som Englands statsminister gjennom landets mørkeste periode, den andre verdenskrig. Men når du leser gjennom alle talene hans, så finner du ikke en eneste gang der han brukte ytre motivasjon for å tenne og inspirere folket, og få dem til å gi alt for den gode sak. Men det var denne evnen til å utløse tro og visjoner og innsats ved å trykke på de rette knappene og de rette følelsene inni mennesket. Denne sjeldne, men utrolig viktige egenskap for en god leder. Hør noen sitater fra noen av hans taler. Jeg har ingenting å tilby dere annet enn blod, tåre og svette. Det er i alle fall ingen ytre motivasjon. Og videre sier han, seier for enhver pris, seier til tross for terror, seier hvor lang og hard veien dit må bli. For uten seier er det ingen overlevelse. Og jeg fortsetter å sitere fra noen av hans mest berømte taler. Vi skal hverken flagge eller feile. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på sjøer og hav. Vi skal kjempe med voksende visshet i luften. Vi skal forsvare våre øyer, hva det enn må koste. Vi skal kjempe ved kysten, på flyplassen. Vi skal kjempe på gatene og på markene. Vi skal kjempe i fjellene. Fordi vi skal aldri overgi oss. Og en annen gang sier han, vi vil heller se London ligge i ruiner og aske, enn å se byen bli nedverdiget til slaveby. Død og sorg vil bli våre følgesvenner på vår reis. Smerte vil bli vår kledning. Utholdenhet vil være vårt eneste skjold. Vi må stå samlet. Vi må være uredde. Vi må være urokkelige. Og han sa til den amerikanske presidenten en gang, send oss verktøyene, så skal vi gjøre jobben. Og til tross for at andre spådde at England ville komme til å brekke nakken i løpet av noen veker, så brakk de aldri nakken. Og det skyldes mer enn noe annet, eller mer enn noen annen, skulle jeg sagt. Den korte, tjukke skapningen som sto framfor mikrofonen og beveget menneskemassene med det som jeg vil kalle indre motivasjon.
Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tåre. Men han appellerte til den britiske sjel. Og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seiret. Det er som David når han kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en heil jøde her, gjemte seg for oppe i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjon som nekta å gi opp. Noe av dette er denne Nehemja har formidlet eller kommunisert. For folk er sett i gang som du aldri skulle ha sett i før. Her er de budt i mange år i denne byen. Og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemja klarer å tenne denne motivasjonen som skal til. Og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå skjer det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negative. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, da kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon, og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ord som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her som er oversatt med de viste oss forakt betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skjeglet overlegent ned på de som sto og bygde, mens de ropte til dem. Det er galne. De vil aldri klare dette. Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror det at det er? Hvorfor skal det alltid komme slike jyplinger tro at de har fått kall for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. Det eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemja vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med fra kongen i Persia, så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brevet fra kongen. Han sier imot dem, ser vi i vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet. Eller ta mode ifra de som har visjoner og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film, som hette The City of the Bees. Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube. Og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntre og ta vare på dronningen som kun har en oppgave, nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen har det som en dronning, men en dronning i en bikube
har det virkelig som en dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig sier det noe inn i bikuber som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikube. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikube og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hel sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikube eller i en biby å gjøre. Og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokset inn i den bikubo en gang til. Det kan jeg garantere. Følg det noe av det som skjer her. Nehemia sier, vent litt. Stopp litt. Ifra nå av er dette Guds eiendom. Og han dreier en linje, en grense. Og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det er ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linja. Og de må stå utenfor linja og rope. Og jeg lurer på hvor mange av oss, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt oss når vi møtte denne form for motstand, og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke er sans for det som Gud vil, som er hvor lenge de er budt her, og som er hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særligt. For den som får gjort noe blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative ifra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også. Og nekta å la gå inn på dere. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv. Fordi, som han sier, disse folket er ikke engang en av dere. De har ikke det samme målet, den samme visjonen. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før. Men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på de i det hele tatt. Men disse sluttet ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia har en gang for alltid sett de utenfor. Og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket man om at Nehemia-boken var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boken, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han, solisten, i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han står framfor fienden,
og i andre situasjoner, og i alle disse situasjonene, ser han på dirigenten, refererer til Gud i det han sier og det han foretar seg, tar aldri øynene av Gud. Og hvis du vil lage et totalt kaos i et orkester, så skal du bare, og alle andre som spiller der, slutte å se på dirigenten, slik de gjorde en gang i et orkester, som en kamerat av meg var med i. Og dirigenten syntes musikerne var begynt å bli litt sløve og litt lite oppmerksomme. Trodde liksom de kunne alt. Og det svikta litt med konsentrasjon. Så på en øvelse rett før en stor og viktig konsert ba han trompetspilleren om å snu seg den andre veien. Og stå vendt med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei og spilte midt i ansiktet på tubaene som før så et bakfor de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba han alle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba han alle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, nå når det står slik, og så er det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær. Det var utrolig. Og noen av de stoppet en stund, men da ropte han straks, ikke stopp, fortsett. Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, stopp, det holder. Alle kan snu seg imot meg igjen. Og han fortsette, glem aldri ifra denne dag, at første bud i all musikalsk opptreden er slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

der op. Og byrde som på dig var kast, halvverden.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Radioen på Jæren. Har du fått den inn på DAB-en, så står det JM Radio. Og det er oss det, og du er velkommen til å lytte. Men det er også du som lytter på FM-frekvensene, og det er du som lytter på internett. Og de er der mange av rundt omkring, ja, i verden, for å si det. I dag skal vi ha litt mer ifra Asbjørn Aaviks bøker. Vi er i boka Riket kommer, og overskriften i dag er Hedning spørsmålstegn. Hva som ligger i det, vi skal høre mer om det. Og senere misjonær Arne Grønning, han skal holde andakt, og da gjelder det personen Jobb i Bibelen. Du er velkommen til å lytte. Og som en innledning til det vi skal høre fra Asbjørn Aavik, så synger Jan Jenny og Arvid Fjellstad «Dagene flyr».

glimt fra misjonær Asbjørn Aaviks bøker, og i dag er det fra boka Riket kommer. Og overskriften er Hedning? Spørsmålstegn. Hedning, det er å eie en udødelig sjel. Hedningen er ikke død helt igjennom. Det er ikke bare is. Han bærer også med seg det åndepust fra skapelsens morgen, dette udødelige fra Gud. Det er bare at det er innefrosset, og misjonæren får oppleve å se hvordan evangeliets isbryter makter å hogge seg vei inn til disse innefrosne sjeler. Vi var langt inne mellom fjellene, og vi stanset i en liten landsby for å få oss mat. Det var første gang de så en hvit mann der, og folket stimlet om oss. Første gang en misjonær hadde reist gjennom denne dalen. Her var det en fin anledning til å ha møte. Vi fikk lånt oss et bord som vi satte ved en husvegg. Gaten var salen, og salen var full av folk. Jeg ville evangelisten skulle tale først. Nei, det må du gjøre, sa han. Hvis jeg går opp på det bordet, vil de bare stå og glane på deg og ikke høre etter. Jeg forsto han hadde rett og gikk selv opp på bordet. Det er underlig å tale til folk som hører evangeliet for første gang. Da kan du ikke som hjemme i Norge lese en tekst fra Bibelen og begynne å tale. De vet ikke hva Bibelen er for noe, har aldri hørt Jesu navn nevnt og fatter intet av det hele. En må forsøke å få forbindelse på en eller annen måte, ellers. Har dere sjel, spurte jeg. Jo, alle har sjel, og de nikket. Kan sjelen dø? Nei. Sjelen kan ikke dø. Men denne kroppen vår da? Ja, den må i graven. Men når kroppen er lagt i graven, hvor går så den udødelige sjelen hen? Det ble så stille i den store forsamlingen. Ingen svarte. Det sto en gammel mann like ved bordet. Han holdt hånden bak øret og lyttet. «Du da, sier jeg, du som er så gammel, du vet det vel, hvor går sjelen hen når vi dør?» Da rister den gamle mannen på hodet. «Det er det ingen her som vet.» Og han sto der lengst fremme og svarte for alle de andre. «Det er å være hedning. Vite at en har en sjel som aldri kan dø, men intet vite om sjelens flukt etter døden. Kineserne har et ordspråk som sier, å se en drukne uten å redde, regnes blant de største synder. Undres om ikke dette er vår store synd som kristne. Vi redder ikke, og vi kan redde, vi som vet om veien etter døden. Hedningene tror ikke man er ferdig med døden. Det er kulturlandenes fritenkere som er kommet så langt. Hedningene tror på et liv bak døden og skjelver for det. Resten av dette kommer neste torsdag.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang om at vi må gå med budskapet om evangeliet, syndernes forlatelse, Jesu forsoning, det som kan berge sjeler, slik at det kan skje, slik som Elisabeth og Helge Lindhjem synger om nå, hvor stort det er å være frelst.

0: Misjonær Arne Grønning har stansa for bibelske personer flere veker nå på rad. Og i dag er han kommet til Jobb. Og nå sier vi vær så god, Arne Grønning.
1: Jobbs bok er en gullgruve, og det av flere grunner. Helt fra folkeskoledagene har Jobbs historie grepet oss. Mannen som mistet alt, familie, eiendom, og fikk en sykdom og lidelser med onde byller fra fotsålen til issen. Vi leser i kapitel 2, vers 8. Og han tok seg et potteskår og skrapte seg med, der han satt midt i asken. Da er det brister for hans hustru, og hun mener at det nytter ikke å tro på Gud lenger. Si nå Gud farvel og dø, sier hun til sin mann. Men han svarte, du taler som en av de uforstandige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode av Gud, og ikke også det onde? Under alt dette syndet ikke Jobb med sine leper, står det. Før vi går videre, vil jeg sitere hva den kjente skotske forfatter og historiker Thomas Carlyle skriver om Jobbs bok. Sitat. Den er det første og eldste verk om det endeløse problem, menneskets endemål, og med Guds ledelse med det her på jorden. Det er intet skrevet, tror jeg, i Bibelen eller utenfor den, som kan måle seg med den i litterær verdi. Så langt Carlyle. Altså, han mener at det er det beste som noen gang er ført i pennen, av alt som er skrevet, også utenfor Bibelen, som han sier. La oss med en gang medgi at det er ikke lett å skjønne det fargerike språk og billedbruk som møter oss i Jobbs bok. En må ofte grave dypt i boka for å finne det edle metall og de fine edelstener. Det er lidelsens problem vi møter, og dermed det eldgamle spørsmål, er lidelse straff for synd? Nei, sier Jobbs bok, gjennom sine 48 lange kapitler. Den uskyldige kan og må lide. Ikke slik at Jobbs bok kommer med en utformet lære om lidelsens hvorfor, men den rekner med Gud i lidelsen. I lidelsen. Jobb fikk lange dager og netter, måneder og år i lidelsens skole. Og mange med ham. Og de har noe å gi oss og lære oss. Vi som så ofte får seile i medvindsbør i andres kjølvann og følge. En har sagt det slik. De steiner som det er slått mest på skal pryde tempelet mest. Så kan Jobbs bok si oss gjennom Elihu i kapitel 35, vers 14. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham. Og i det følgende kapittel, vers 21. Vokt deg, vend deg ikke til synd, for det har du mere lyst til enn til å lide. Se, Gud er opphøyet i sin kraft. Hvem er en læremester som han? Og i samme kapittel, vers 26. Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke. Det er ikke så merkelig at noen av dem som har skrevet kommentarer til Jobbs bok har holdt på i flere år og forberede seg. Ja, en av dem holdt på i en mannsalder før han hadde frimodighet til å legge fram rikdommen i Jobs bok. For her er så mye, og bildene er så originale, og taler sitt eget sterke språk. Denne boken hører også til visdomslitteraturen i Bibelen. Derfor ligger ikke meningen opp i dagen. Budskapet kommer til oss til dels i gåtefulle bilder. Og disse bildene igjen kommer som lyn mot en mørk himmel. Denne tankeverden som møter oss er så skiftende, storslagen, spontan og rik. Den som leser Jobs bok vil samle sammen en masse fargerike steiner, som etter hvert skal bli til et stort, vakkert mosaikkbilde. Og der vil vi lese en sterk forkynnelse som denne: Men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Kapittel 19, vers 25. Og så møter vi tilliten til Gud i medgang og i motgang, og dette vitnesbyrdet: Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet.

Ja, det var som mange skjønte Odd Øverland, og han sang sammen med datteren sin, Oddrun Helen. Og tekster i den sangen er inspirasjon fra Jobbs bok, skrevet av Oddrun Helen. Ja, i dag har Jenny og Arvi Fjellstad sunget, Arthur Eriksson, Elisabeth og Helge Lindhjem, og nå til sist Odd Øverland og Oddrun Helen. Men de som begynte, la nå de også få avslutningen. Vi har plass til en sang til, og det er Jenny og Arve Fjellstad. De synger til slutt i dag.

0: Jeg skulle sagt at ja, det første møte da, etter ferien, så får jeg håpe det blir mange møter utover, det forskjellig, og at Guds ord kan lyde klart og rent, at Gud gir nåde til det, for det faktisk ikke noe vi kan ta oss til, altså. Og selv om vi kan forkynne det helt rett, så hjelper ikke det om ikke Guds ånd gjør det levende for den som hører det. Og da har jeg kommet til den konklusjonen i alle fall, at det må være levende for han som taler også. Ellers så blir det ikke det. Det noe å tenke på midt oppi det vi står, med masse møter og forkynnere og sendes ut både her og der. Så det bare en som kan forkynne Guds ord, og det også den hellige ånd. Bare han som kjenner Jesus på en sånn måte, og kan formidle det til frelse, rett og slett. Han og Herren er ett. Det underlig at han vil stille opp iblant en sånn gjeng som oss, og virkelig være der og gi oss det forintet. Og hva han sa, skriver Rosenius til oss, i den sangen vi sang, rettferdig er vi i Jesus eller Kristus. Ferdig med det. Ja, men min rettferdighet da, hjelper meg også, hvordan vi driver og roter med det der, skal finne det her også. Ja, men min rettferdighet, ja, men det kommer jo ikke i betraktning i denne sammenheng. Det Jesu Kristi rettferdighet, fra av til å, som vi sier altså. For hos Gud blir det aldri spørsmål om noe annet enn hva Jesus har gjort for deg. Det så velsignet når du får lov til å se det. Sånn taler en hellig ånd. For jeg finner igjen i ordet her. Og det Guds ord. Jeg skal lese noen verser fra salme 82. Og du vil kanskje synes at det en litt underlig tekst jeg stanset for i kveld, men det var noe der som begynte å tale til meg, og si det sånn for min egen del, da sitter jeg fast. Da blir det det, for da er det en som taler i ordet, når det kommer til deg på den måten. Jeg hadde en gammel forkynner som reiste bort hos oss, en gammel anleggsarbeider som hadde blitt frelst, og han hadde virkelig et budskap å gå med. Og han pleide å si et ord som sprang imot meg, sa han. Ja, det noe der. Herren talte ut av ordet, altså. Men altså, salme 82, fra det første verset i Jesu navn. En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet, midt iblant guder holder han dom. Hvor lenge vil dere dømme urettferdige og holde med de ugudelige, sier han. Vær den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett. Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd. De skjønner intet, og de forstår intet. De vandrer i mørke, alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt, dere guder, dere alle den høyeste sønner. Men sannelig som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg, Gud, hold dom over jorden, for alle hedningene er din eiendom. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gi oss å forstå det rett, Herre, for ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Det umiddelbart underlig å lese det som kommer fram i denne salmen. Da vi jo vet ut fra Guds entydige vitnesbyrd at Gud har bare én sønn, og det Jesus Kristus. Han født av ham fra evighet av, ikke skapt og enda til ett med ham, Faderen. Det en lære vi står overfor, ut fra Guds ord da. Det vil si at han ikke bare sønn, men han selv Gud. Som vi kan lese det i Johannes 5:23. Hvor Jesus selv taler sånn, alle skal ære sønnen slik som de ærer faderen. Og så sier han på en måte enda sterkere, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham. Han stiller seg likt med faderen altså. Her gjør han nettopp det som fariseren og de skriftlærde beskyldte han for, som vi leser I Johannes 10:33. Jødene svarte ham, for noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Fordi du som et menneske gjør deg selv til Gud. Du hørte det? Gjør deg selv til Gud. Han gjør det, han gjorde det. Om dette ikke var sant, da var det altså den største gudsbespottelse. Da ville altså det ville altså bekrefte altså djevelens bedrag på fallets dag. For det var det han sa, dere skal bli som Gud. Du bare et menneske, Adam, Eva, men dere skal bli som Gud. Og han ville altså tatt dette her I sin egen munn hvis han ikke var det han sa seg være. Du toppen av fallet, altså. For du gjør deg selv til Gud. Dere skal bli som Gud, var djevelens bedrag. Og du vet, ellers bare et menneske som ikke var ved sine fulle fem, som vi gjerne sier, ville sagt noe slikt om seg selv. Det tror jeg vi kan være ganske enige om. Tenk om du gikk omkring og sa det at du var Gud. Du ville jo blitt lagt inn, ikke sant? Ja. Igjen og igjen gjentar de denne beskyldningen mot ham, disse menneskene. Han spotter Gud, sa de. Og dette på grunn av det han sier om seg selv og ting han sier. Det skal du legge merke til. Ting han sier og gjør som bare tillatt Gud å gjøre. Sånn talte han også om hvem han var, altså. Blant en rekke andre ting så kaller han seg selv spesifikt for Guds sønn. Jeg Guds sønn, sa han, like ut. Men her I salmen så får vi inntrykk av at det flere Guds sønner, og enda til flere guder, rett og slett. Og da må vi anvende Guds øvrige ord på det, og må da nødvendigvis komme ut med den konklusjonen at dette ikke tale om sønner på samme måte som med Jesus. Og heller ikke guder I egentlig forstand, da det bare en sann Gud. Altså må disse være noe annet. Og da mest sannsynlig så det jo tale om engler. Det står klart for oss ut fra vers 7 at dette ikke mennesker I alle fall. Da det lyder der, men sannelig som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Det altså ikke tale om mennesker I utgangspunktet. Dette uttrykket min sønn også et uttrykk på linje med min venn, for eksempel. Sant? Altså brukes om en som ikke egentlig sønn, men altså en vennlig henvendelse. Og da selvsagt må vi si fra en eldre til en yngre, min sønn. Vi finner dette I 1. Samuel 3:6 og 3:16, hvor vi møter Herrens kall til profeten Samuel. Men Herren ropte enda en gang Samuel, og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her jeg! Du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn!» Gå og legg deg igjen. Og vers 16, samme kapittel. Da ropte Eli til Samuel og sa, «Samuel, min sønn!» Og han svarte, ja, her jeg, men Samuel var jo ikke Elis sønn I egentlig forstand, ikke sant? Altså det uttrykket han bruker. Men det da heller ikke det vi interessert I egentlig I denne salmen, men hvordan Herren åpenbarer seg over for dem. For det det samme Herre vi har med å gjøre, altså, som de hadde. Det vil si over for deres synd og svikt. Og det burde jo interessere oss, ikke sant? Hvordan stilte Herren seg til det? At de hadde falt? Romerbrevet 11:22 har denne sentensen, se derfor Guds godhet og strenghet. Ja, se. Begge deler, sier Guds ord. Jeg klar over begge deler. Gud barmhjertig, og han streng. Og I begge deler så han også urokkelig. Han ikke til å rikke. Han sånn. Det jo navnet han såg, ikke sant? Jeg Så langt vi kan fatte og begripe det navnet, så, så skjønner vi det I sånne sammenhenger. Han altså ubevegelig, urokkelig, I motsetning til oss. Nå skifter hun stadig vekk. Derfor så det som det står I Hebreerne 10:28. Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hørte du det? Har du brutt Mose lov? Ja, her har du dommen. Her har du fremtiden din. Da hjelper det ikke at Gud barmhjertig, vet du. Med mindre du tar din tilflukt til det verk I hvilket hans barmhjertighet imot deg åpenbart. Det poenget. Disse vi møter I salmen her, det ble altså funnet urettferdig hos dem. Og det medførte ikke noe mindre enn døden, altså. Som vi også leser I Esekiel 28:15 om den største av alle englene, altså han som nå Satan selv. Ustraffelig var du I din ferd fra den dag du ble skapt, så kommer dette til det ble funnet urettferdighet hos deg. Men da var det også over og ut med ham. Gud bærer ikke over med det, altså. Det døden. Akkurat som med disse her. Gjelder for meg og deg også. Ingen vei utenom. Og så et spørsmål. Det denne Gud du vil forholde deg til? Tror du at du vil overleve det, altså? Bare brudd på det minste bud medfører en evig fortapelse borte fra Gud. Og da forstår du kanskje at det finnes ikke noe minste bud for Gud. Alt skal overholdes eller åpenbares det nettopp, eller så åpenbares det nettopp at det urettferdighet hos deg. At du ikke gjør det loven krever. Eller at du gjør noe som loven forbyr, det åpenbare altså at det urettferdighet hos deg. Svært. Og nå så du hvordan det endte. Det Guds ord vil opplyse oss om folk. Vi forstår jo ikke dybden I dette med hellighet, vet du, og det gjør åpenbart ikke den som enda har knyttet noe håp til Guds lov. Men du blitt en av de syndere skare som kun vet å takke og love, som han skriver I sangen Rosenius, som vi nettopp sang? Ja, da det en ting du ualminnelig klar over, ikke sant? Vær med nå. Jeg helt og holdent avhengig av hva da? Av Guds barmhjertighet. Hvor finner jeg den? Som jeg kan flyte? Jeg som urettferdig? Og under dommen? Men da skal det også overbevises ut fra Guds eget ord at denne Gud finnes. Han gjør det. Og åpenbares på et kors på Golgata, hvor han bærer nettopp dine synder, som vi leser I 1. Peter 3:18. Din urettferdighet, han bærer altså nettopp din urettferdighet. Det den urettferdighet som han altså I sin hellighet finner I ditt hjerte. Det den han bærer opp på korsets tre. Nettopp den. På sitt legeme, står det, og offres derfor I ditt sted, som vi leser I 1. Peter, som sagt, 3:18. For også Kristus led en gang for alle, for synder, og så kommer dette, en rettferdig for urettferdige. Hørte du det? For å føre oss frem til Gud, ved denne soning altså, kun det. Det ikke noe annet du kan føres frem for Gud og overleve og bestå enn ved denne soning som skjedde der. Det var en rettferdig, altså en som ikke ble funnet rettferdig, urettferdighet I, som var villig til å bære din urettferdighet opp på korsets tre og nakelønnen der. Det 2000 år siden det. Derfor kan Roselius skrive, rettferdig vi Jesus. Ikke skal vi bli når vi et eller annet, men vi det altså. Han ordnet dette for et par tusen år siden. For han visste at du kom jo til denne verden, altså en gang på 1900-tallet, de fleste av oss da. Og så vi fulle av urettferdighet fra begynnelsen av, fra unnfangelsen av. Det må sonas, det må gjøres opp. Og så det vi leser om. Og si det veldig enkelt, kjære venn. Gud vil ditt liv. Det hva du ser på korsets tre. Når du ser han som henger der altså, under denne dommen, så det der åpenbare så altså Guds barmhjertighet ved at han tar dommen over din urettferdighet på seg. Gud vil at du skal leve. Som det står om den urettferdige overtreder og så videre. Gud vil altså ikke den ugudelige død, men at han skal omvendes og få leve. Derfor står det også Johannes 3, 17. Vi leser jo mye Johannes 3, 16. Salig det. Men det kommer også I Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for at verden skulle bli dømt. For å dømme verden. Ja, hvorfor da? For at verden skulle bli frelst ved ham. Det det Gud vil. Han vil ha deg hjem til himmel og salighet. Hvis du skulle noen gang bli tvil om det, så må du se på Golgata en gang til. Og vil du betale prisen? Det finnes bare en forklaring på det som skjer der, I og med at han som henger der Guds egen sønn, hellig, rettferdig og uskyldig, helt igjennom. Og forklaringen, den får du I Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden. Du kjenner den. Elsket deg altså. At han ga sin sønn den enborne for at du som tar din tilflukt av ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han har altså åpnet et tilfluktsrom altså på synderen. Som du kan fly og bli berget, akkurat som du leser om disse fristadene I Israel. Og drapsmannen kunne løpe og bli berget. Ingen kunne følge etter han inn dit og ta livet av han der. Det Golgata. Der kan vi fly. Og hør en gang til. Og bli berget. Ja. Han har berget deg der. Ja. Og så blir det kanskje litt galt å si det. Jeg vet ikke, men jeg våger å si det likevel. Så holder vi på med all slags kristendom og kristelig virksomhet alle slag. Så mange ting, altså, så hører jeg nesten aldri det budskapet. Og det jo underlig da. Det under, ikke sant? Hadde du sittet på en dødsel borte I USA eller nede I Afrika eller hvor du måtte være, og en eller annen så kommer av denne vokteren inn til deg og sier han, nå kan du få lov til å reise hjem. Selv om du skyldig, altså. For det en annen som vil dø I ditt sted. Du hadde ikke glemt det så lett, hadde du det? Nei. Når du landet på Gardermoen eller sånn, de kom og tok imot deg der, så visste du at eneste grunnen til at jeg opplever dette fordi det en der nede som døde I mitt sted. Jesus døde I ditt sted. Derfor kan du sitte her nå og være frimodig og glad. Og gå ut døra der I kveld og synge halleluja I ditt hjerte. For han ville jo dø. Ta dine synder. For Gud fant virkelig urettferdighet hos deg. Og det det du stadig minnes på. Hver dag på ny, ikke sant? Du lever I lyset. Ja, visst du rettferdig til meg. Jeg kan ikke stille meg for Gud I denne drakta. Men så sier han som til den ypperste presten Josva som sto der I disse skittne klærne, så sier han, ta disse skittne klærne av. Så sier han mer, og kle ham I høytidsklær, sier han. Hva gjorde Josva? Ingenting, han løftet ikke en finger der. Han bare sto der. De kledde av de elendige filene, som ikke kunne bestå for Gud, og så kledde han I helt nye klær, og sette en lue på hans hode, og han stod der I all sin prakt. Men ikke fordi Josua var noe, men fordi Gud ville ha han sånn. Han har gjort hele verket for at du skulle stå der og skinne for Gud en dag. Og det jo en underlig tanke for en synder at du skal stå der og skinne for Gud. Men så fullkomment har han gjort det også. Det ikke noe skuespill Herren driver med I denne verden, vet du, men 100% ekthet altså. Det 100% sant og ekte. Det Guds gjerning, det ikke en tøddel kommer til å forgå noe av det som skapt og gjort av ham. Ingenting. Det altså evig, det som Gud har gjort, det som han har skapt. Har han som ordet forkynner naglet dine synder til korsets tre, så det også der de I hans øyne nå I denne stund. La det synke inn mens vi leser Romerne 11, 22 til slutt her. Se derfor Guds godhet og strenghet. Ser du begge dere? Ja? Strenghet mot dem som falt, det vil si de som ikke ville tro altså. Men over deg Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ja. Og fly dit, hvor det åpenbart. Eller skal også du bli hogd av. Holder fast ved hans godhet, og hvor ser du den da? Jo, du ser den på Golgata, ikke sant? En rettferdig for den urettferdige, det Jesus I mitt sted. Ja. Legg merke til sånne ord, kjære venn. En rettferdig for hvem? For urettferdige. Vi hører mye av forkynnelse og sånn opp igjennom hele veien forresten, og leser sånne gamle bøker også. Så kan du miste rent motet, vet du, for det liksom ikke helt for urettferdige. Ikke helt. Gud god, Jesus har sona, og menn, altså. Ja, du må passe på deg, og du må ikke være for ille. Jo, samme hvor ille du Samme hva du finner her inne, og det ikke grenser for det egentlig. For det var djevelen som sådde sitt frø der. Så skal du få lov til å tro det at det sona. Det gjort opp for det. Det var det sted jeg var når jeg husker hvor det var vi tror på oppdaget. Hvis jeg sang denne sangen av John Newton. Hvor herlig klinger Jesu navn. Han som har skrivet Amazing Grace, ikke sant? Og han var jo en slavhandler. Det var ikke noen hyggelig fyr I utgangspunktet, altså. Tenk hva han måtte tenke på, hva han hadde vært med på I ettertid. Så skriver han også dette velsignet, hvor herlig klinger Jesu navn. Det jo det som så stort for en troende, ikke sant? Ikke interessert I alle temaer og all slags. Nei, la meg få høre om Jesus. Skriv I mitt hjerte hvert ord. Fordi det urettferdighet hos meg. Men han altså den rettferdige som var villig til å ta på seg det. Og gå I mitt sted. Det skal vi prise han for I all evighet. Ja, all evighet for tronen der oppe. Du hjertelig velkommen der. Tror du det? Du hjertelig velkommen der. Det ikke sånn at Gud liksom knuslet det. Så dersom ja, hvis jo, kanskje hvis du... Nei, langt ifra, han åpnet deg vei fullstendig. Så langt som øst fra vest, står det. Kan du måle det?
1: Nei.
0: Eller så høyt som himlen over jorden, kan du måle det?
1: Nei.
0: Det den døra som går inn der. Det ikke hos han det trangt, skjønner du? Det hos oss det trangt. Så må vi høre det igjen og igjen, og igjen og igjen. Ja, takk Gud at han så tålmodig. Herre Jesus, vi hadde gitt opp sånne mennesker for lenge siden, men det gjør ikke du. Du holder ut med oss, Herre Jesus, som denne som Rosenius taler om, som ba sånn til deg. Herre, se meg ikke nå, men se meg sånn en dag vi står i himlen. Det vi må få gjøre. Rensa ifra all synd I ditt dyrebare blod. Vi takker og priser deg igjen for evangeliet, for Golgata, for blodet. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrosta og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La oss høre dagens prekentekst som vi leser hos Matteus i det 11. kapittel, ifra vers 11 i Jesu navn. Sannelig sier jeg eder, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager inntil nu trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. For alle profetene og loven har spådd inn til Johannes, og om I vil ta imot det, han er den Elias som skal komme. Vær den som har ører, han hører. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er ikke akkurat den letteste teksten, synes vi nok. Jeg må tilstå, den er ikke, synes jeg, så veldig enkel å få tak på. Og det kan vel være at det er mer enn en her i forsamlingen som har undret på hva det egentlig betyr, det som står her. At noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det egentlig? Og så er det jo et annet merkelig ord her, når det står at de trenger seg frem med makt, trenger seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. Hva betyr det? Det har jeg blitt spurt om atskillige ganger, og jeg har undret på det selv. Får vi ikke himlenes rike gratis? Får vi det ikke som en gave? Skal man kjempe og rive og slite for å få det? Det høres jo så uvant ut. Hva er tanken med disse merkelige ord? Vel, venner, vi kan visst ikke bruke tiden bedre i formiddag enn til å forsøke å bli klar over det. For som vi har bedt sammen her, og broderen ledet oss i bønnen, så var det om å gjøre at ordet skulle bli levende for oss. Så vi hadde med oss et Guds ord når vi gikk hjem. Jeg har så tid tenkt på det om en har vært på møte, så har en mye med seg om en glemte hele preika, men husket ordet. Og det har jeg sukket til Gud om det kunne skje i dag. Nå glemmer de snart prekenen jeg skal holde, men om de kunne huske ordet. Ja, den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det? Det er noe som jeg sjelden gjør, og det er å ta frem den greske teksten og snakke om at det egentlig står litt annerledes i grunnteksten. Og jeg pleier å si til de teologiske studentene at når de blir prester, så skal de ikke stå og snakke gresk ifra prekestolen, for det tar seg dårlig ut. Men her er jeg faktisk i et sjeldent tilfelle, for jeg er nødt til å ta frem det uttrykket som står i grunnteksten. For det er nemlig så, som mange opplyste lærere har sagt ned gjennom tidene, som for eksempel Rosenius har gjort oppmerksom på i en preken, at egentlig så står det ikke den minste i himlenes rike, men det står den mindre. Den mindre, altså den minste av to, er større enn han. Ja, vil du si, men blir vi noe særlig klokere av det? Jeg tror ja. Nå må vi sette oss inn i situasjonen slik som den var den gangen. Folk var veldig opptatt av det som skjedde i åndens verden. Det var to merkelige menn som var begynt å tale Guds ord. På en egen måte. Det var to menn som stod nå der og ropte og sa, omvend eder, for himlenes rike er kommet nær. Og den ene av de to, det var Johannes, og den merkelige Johannes. Han stod der ute i ørkenen. Han var jo kledd på en merkelig måte, og han levde av den maten han fant der ute, en asketisk skikkelse, en botspredikant. Og folk strømmet ut, så døpte han dem om vendelsen, stå opp til syndenes forlatelse. Han tok dem ut i Jordan, og så sto de der ute i vannet til opp på livet. En mer hjelpeløs stilling kan ikke et menneske være igjen, at han står i vann til opp det her, og rekker hendene opp. Det er jo et bilde på overgivelse, på at man ikke har noen ting, ikke kan noen ting, man bare ber om nåde. Og så dukket han dem under vannet. Det skulle være et sinnbilde på at alt det gamle, det var bare under dommen. Og det var ikke noe annet å gjøre enn å vente på Guds forbarmende nåde, om han ville bøye seg ned. Det var Johannes. Og det var et skarpt ord han hadde. Kan tenke det som står i det tredje kapittelet hos Johannes. Her står det at det kom så fint folk ut en dag. Det kom både fariseer og skriftlærde. Folkets ledende menn på det religiøse området. De kom ut. Og der sto han da og døpte folk i det de bekjente sine synder, står det. Og så kom de da, og da var han vel svært så betatt av så fint besøk. Tenk, så fint besøk. Å nei, han bukket ikke for storfolk, den karen. Hva har han sa til dem? Ormeyngel, sa han. Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede? Bær frukt som er omvendelsen verdige, og ikke gi dere til å si at vi har Abraham til far. Øksen ligger allerede ved roten av tre, og den som ikke omvender seg og bærer frukt skal hugges om og kastes på ilden. Han fikk de sitt pass påskrevet, så store de var. Det var merkelig, mann. Og det var mange som tenkte, det er Messias, dette her må være Messias. Det står i Lukas, det tredje kapittel og 15. vers, at folk var begynt å tenke og sa til hverandre, dette må være Messias. For det er jo noe makeløst. Ingen har hørt sant. Det er Johannes. Johannes døperen. Det er Guds store gave til oss i dag. Det er den største av alle. Det der må være Messias. Det kan ikke være noen tvil. Men så kom det en annen mann og begynte å tale. Og det var en helt annen type han var ifra. Han var fra Nazaret, han var sønn av en snekker, mente folk, og det var Jesus. Da begynte han å tale. Han kommer ut til Johannes døperen en dag, han også, og da sier døperen noe merkelig. Jeg trenger til å døpes av deg, sier han, og så kommer du til meg. Dette er jo bakvendte verden, det, sier døperen. Du er større enn meg. La det nu skje, sier Jesus, for sånn skal vi fullbyrde all rettferdighet. Det synes folk var rart, for de trodde Johannes var størst, mange. Og særlig var det jo Johannes' disipler, de var jo ganske overbevist om at han er den største. De var sjalu på Jesus på vegne av sin egen mester. Men kan du lese om i det tredje kapittelet hos Johannes, det 26. verset, der står det at Johannes' disiplene, de kom til Johannes, og så sa de, se han som du døpte, Jesus, nå døper han, og alle kommer til han, sa de. Ja, de var sjalu på han, og tenkte, dette kan da ikke være riktig, han har da vært hos vår store mester Johannes og blitt døpt av han. Og nå begynner han for seg selv. Og ikke nok med det, men folk, de farer jo skoene av seg til han. Er det meningen sånt? tenkte Johannes disiplene. Og så kom de til Johannes og sa de, og klaget liksom på dette herre her. Og det hender nok det at predikantene blir litt misundelige på hverandre, skjønner du? Det hender nok det. Og de som da er veldig begeistret for en predikant, de kommer og sier et eller annet om den andre der. Ja, du vet, sier de folk, de farer av sted, de har jo ikke bedre vett. Løper skoene av seg. I stedet for å komme hit, naturligvis da. Ja, må Gud forbarme seg over den som er predikant. Og over hans venner. Det kan være mye der. Men det skal vi ikke snakke mer om nå. Vi ser bare for oss denne situasjonen i samtiden. Og da forstår vi det at Johannes har vært så stor og merkelig en mann, at mange har satset på ham. Det er Messias, sa de. Kan vite det. Ja, men Jesus, sier noen da. Vel, han er da faktisk døpt av Johannes, sier de. Og Johannes' disiplene, de mente som så, at det kan ikke gå riktig for seg. Vi holder oss til Johannes. Det er den største. Men Johannes døperen, han var ikke enig i det, han. Og nei, da, sa han. Det er ikke riktig det. Den som har bruden, han er brudgom, sa han. Og han som er brudgommens venn, han står og ser på, og så gleder han seg over brudgommens røst. Og så sa han dette skjønne ord, han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes. Det var hans ord om disse to skikkelser, han var selv den ene av dem. Disse to som folk så opp til, og som folk undret på, hvem er den største av de tro? Hvem er Messias av de tro? Så sier Johannes, og det er han det. Det er ikke meg. Jeg er bare en røst som roper i ørkenen. Ja. Du må ikke se meg. Du kan ikke se en røst. Du skal bare høre han. Det er ikke noe å se på meg. Det er ingenting å komme her. De skal bare høre på hva jeg sier. Og alt det jeg har å si, det er se Guds lam som bærer verdens synd. Det var Johannes' vitnesbyrd om Jesus. Men Jesus hadde også et vitnesbyrd om Johannes. Og det er vi hørte litt av her i dag i teksten vår. Det står mer like foran i Matteus evangeliet. Jesus begynte å tale til dem om Johannes, står det her. Hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? Bare for å se et rør som svaier for vinden. Er han en sånn en som blåser hit og dit ettersom vinden går? Og langt ifra. Eller hvorfor var det dere gikk der ut? Var det en mann i fine klær dere ville se? Å nei, han har en kamelårshappe, kappe, og lærbelt om livet. Han lever av gresshopper og vill honning, og ikke noe der. Eller hvorfor var det de gikk der ut? Var det kanskje for å se en profet? Og ja, sier Jesus, mer enn en profet. Han var den som skulle rydde vei for meg, som skrevet står, se jeg sender mitt bud for ditt åsyn, han skal rydde vei for deg. Det var det Johannes skulle gjøre. Han skulle rydde vei for Jesus. Så her har den ene av disse to store menn vitnet om den andre. Og begge to stemmer overens. Jesus er den største av to. Han er den større. Den største av to. Og det er hva Jesus sier her. Johannes, sier han er den største av alle mennesker som er født av kvinner. Men han som noen kaller for den mindre, i himmelens rike, han er den største. Det var han selv det. Det var han som var den mindre i himmelens rike, ettersom noen sa. Det var noen som trodde det, at den mindre av disse to, det var Jesus. Men det Jesus vil si her, det er dette, av alle dem som er født av kvinner, er Johannes døperen den største. Men den mindre, Mikroteron står det på gresk, den mindre av to. Han som mange her tror er mindre enn døperen, nemlig jeg selv, jeg er større. Det er hva Jesus sier i dag. Og leser vi ordet på den måten, og det tror jeg er det riktige, så får vi med andre ord et vitnesbyrd om forløperen, om veibryteren og om frelseren. Det blir dette ordet da. Det blir et deilig vitnesbyrd til oss om han som går foran og bryter vei, og han som kommer efter med nåden og saligheten og frelsen. Det er det ordet taler til oss om. Og hvis vi kunne forstå det, kjære venner, så skulle vi forstå også det andre ordet som var så gådefullt. For her stod det, fra døperen Johannes' dage og inntil nå, så trenger de seg med makt inn i himmelens rike. Og de som trenger seg inn, de river det til seg. Hva betyr det? Det betyr det at der hvor døperens budskap når inn i hjertene, og hvor så Jesus salige evangelium forlyde til frigjørelse, der får folk en fart i seg. De får liksom en drift i seg som ikke gir dem ro. Det får koste hva det vil, men jeg må bli frelst. Det betyr. Er dette noe for oss i dag? Og ja, jeg skulle tro det. Det er visst et evig budskap for alle tider, det er det. Og vår tid er så visst ikke unntatt. Å, jeg tenkte så på det, jeg satt og arbeidet med denne teksten og denne prekenen. Jeg tenkte så på det, å Gud, om vi kunne få høre dette. Da skulle det skje noe i forsamlingene. Det skulle skje noe her, på dette møtet her på Nanset. Å ja, hvor veibryteren får gå foran, og så han som er den største av de to får komme til med sitt salige nådebud. Og du, der ser du folk løper storm. Da ser du folk som får en fart i seg. Det er liksom en eneste ting som gjelder. Og der blir frelst. De gamle, de brukte et bud, et uttrykk som du sjelden hører nå for tiden. De snakket om å få den rette bekymring for sin sjel. Det er ikke mange som er bekymret for sin sjel nå om dagen. Å nei, en er bekymret for mange ting. En er bekymret for helsa, en er bekymret for matvareprisene, en er bekymret for verdensfreden, en er bekymret for mange ting, og det kan det visst være grunn til. Det er ikke det. Men om mange er det som er bekymret for sin sjel? Nei, det tar en rolig. Det tar en rolig. Men her ville han komme om vi bare kunne lytte til det. Og vi som er predikanter og vitner, og det skulle vi jo hver efter vår anledning alle være, kunne få nåde til å la Johannes røsten lyde om å omvende seg. Og folk kunne få bekymring for sin sjel. Jeg vet ikke hvordan det er, men jeg har så ofte en følelse av at det er ikke det som skjer. Det som skjer, det er at man, jeg tenker på ungdom som blir kristne, som de sier da, de har tatt en beslutning, de har rakt opp en hånd, eller de har tatt en beslutning en gang i en god stund. Og Gud velsigne deg som har tatt en beslutning, min kjære venn, men ble du omvendt den dagen da du tok en beslutning? Gjorde du det? Ikke så sikkert det. Du ble vakt, ja, men ble du omvendt? Man kan ikke glemme, og jeg skvatt formelig for mange år siden, jeg fant en bok med rødt bind i hyllen til far min. Det var det første landsvennestevne som ble holdt på Lillehammer i 1912. Ja, og der stod det blant annet en tale av Hallesby. Og han begynte talen med å si: «Ble du omvendt den dagen du ble vakt?» Og så var hele Lillehammer kirke full av biskoper og bispinner og proster og prostinner og sogneprester og kapellaner og generalsekretærer og emissærer og kvinneforeningsledere og aktive. Ja, 1000 stykker. Og så står Hallesby der og så sier han: «Ble du omvendt den dagen du ble vakt?» Tenker det ble stilt. Ja, men en vida, kjære venner. Du, min kjære venn, som er kommet inn her, ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Eller var det bare en slags beslutning som du tok av siden så skurer og går? Og der kunne vi også reise spørsmål til oss som forkynner Guds ord, hva er det vi sier? Det ble sagt så sant her i går kveld. Du står og roper og skriker og sier til ungdommen: «Du må komme til Jesus, så blir du lykkelig.» Ja, er det noe rart at mange sier: «Takk, jeg er lykkelig som jeg er. Trenger ikke noe mer, ja, er det bra. Jeg er så lykkelig så.» Det er kanskje ikke sant, men de sier det i hvert fall. Og så er det jo ikke, det er jo ikke det vi skal si. Du skal ikke bli en kristen for å bli lykkelig. Det er ikke noe lykkejakt det der. Jeg ganske visst så er det sant at da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans, det skal jeg underskrive. Men det er bare en annen tanke om hva lykke er. Hvis du som er uomvendt tenker at du skal omvende deg og så skal du bli lykkelig efter verdens målstokk, så tar du feil. I kristenlivet der har du korset, der har du forsmedelsen, der har du trengselen, der har du motgangen. Der har du kjødet som skal korsfestes. Det har du. Nei, men du skal omvende deg til Gud, min venn, eller så går du til et evig helvete. Det gjør du. Og så er det den ting som vi forsømmer å si så mange ganger. Vi sier og roper til folk, og så sier vi det, og det er kanskje mye om det blir sagt. Det er ikke alltid det blir sagt en gang. At du må omvende deg, eller så går du fortapt. Nå skal jeg få lov til å si deg en ting. Du som ikke er omvendt, det er ikke bare det at du kan komme til å gå fortapt. Min kjære venn, du er fortapt. Her du sitter. Har du tenkt på det? Det er Johannes røsten, den skulle forlyde i våre forsamlinger med en ganske annen tyngde enn som tilfelle er. Må Gud hjelpe oss dertil. Hva er det som skjer da? Jo, da skjer når Guds ånd får legge sin velsignelse til og grave inn i samvittighetene så en står for Gud. Da begynner en å bli bekymret for sin sjel. Bekymret for sin sjel. Sånn som Bunyan, han forteller, han som har skrevet Pilgrimsvandring, sånn som han forteller, han var så fel en verslig mann, han var blant annet så fel til å banne, forteller han, og misbruke Guds navn, og levde et verslig liv helt igjennom. Så hørte han en dag noen troende kvinner som snakket med hverandre, og de snakket om noe som han aldri hadde hørt om og ikke visste hva var. De snakket om en ny fødsel. En ny fødsel. Han var som om det avgrunnen åpnet seg under ham, og han fikk se. Jeg er fortapt. Jeg er fortapt. Jeg sier igjen. Du skal ikke bare tenke som så at du kan komme til å gå fortapt en gang. Det er sant nok det. Men du er fortapt. Her du sitter, om ikke du er omvendt til Gud. Og kjenner Jesus i troen. For den som ikke tror Guds sønn, han er under Guds vrede, sier Guds ord. Enten folk liker det eller ikke, og de liker det ikke. hentet med en venn av meg på et møte i år her, og var i påskeuken. Vi talte på et stort ungdomsmøte. Vi talte om Jesus som måtte dø for våre synder. Vi talte om Guds vrede, som vi skulle være under i evighet. Om Jesus som tok vredens dom på seg. Det kom det frem en ung jente efterpå, og ganske hvit i ansiktet, fortalte predikanten, en god venn av meg. Du sa at Gud er vred, du sa. Og nesten så hun ville fyke på meg, sa han. Ja, det sier Bibelen, det sa han. Jeg tror jeg ikke, sa hun. Gud er ikke vred. Nei. Der har du hva folk tror. Det hjelper ikke hva han tror. Det hørte vi også her i går. Det hjelper ikke hva han tror om han ikke tror på noe som holder. Og Guds ord, det taler om fortapelse under Guds vrede. Hva alvor. Det er Johannes røsten. Om det kunne lyde. Og så kommer han som er større av de to, den største av de to, det er Jesus med sitt velsignede evangelium. Kan vi forkynne det da? Lytter du til det da? Har du forstått det? Merkelig sak med dette med evangeliet, det er mange som tror liksom at ja, det er så veldig enkelt det. Det er så veldig enkelt det med evangeliet, ja, det kan vi da, det forstår vi da, det vet vi da. Jo, jo. Du tenker det. Å nei, du. Det er så mange som sier for eksempel det. Er det alltid liksom, er det bare dette her med Jesus og syndenes forlatelse? Nå kan vi jo dette nå. Ja, kan du det? Kan du det, min venn? Er du sikker på at du kan det? Undres på det. Evangeliet, skal jeg si deg, det er budskapet om at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er budskapet om en fullbrakt frelse. Det er budskapet om at vi har en representant og stedfortreder, vår Herre Jesus Kristus, som er Guds sønn og min bror. Kan du fatte det? Og det er så stort og merkverdig, kan noen menneske begripe det? Men det er sant. Tenk, vi har en representant og stedfortreder som heter Jesus. Han er Guds sønn av evighet, og så er han min bror. Og der jeg sto fortapt for Guds ansikt, der gikk han inn i mitt sted. Og så tok han alt sammen på seg. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Vredens dom rammet ham. Det er som Spurgeon sier, at der på Golgata, der handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i verden. Det er akkurat det som er. Der handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i verden, som om alle vi andre til alle tider er ren og skyldfri. Sånn handlet han. Alt ble lagt på ham. Og merkelige ord. Da sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Har du grepet det for ditt hjerte? Ja, når folk begynner å gripe det, ja. Det kan du se i Bibelen hvordan det da går. Tenk på kvinnen som det står om i det femte kapitlet i Markus evangeliet, hun som hadde så lei en sykdom. Hun hadde båret den i mange år. Og så står det at hun fikk høre rykt om Jesus. Luther, han sier et sted at evangeliet sier det er et godt rykte. Det merkelige ord, jeg husker godt første gangen jeg leste det, jeg tenkte det er en besynderlig måte å si det på. Tenk, et godt rykte, et rykte. Ja, men det er det. Det er et ord som går fra den ene til den andre her i verden av lykkelige mennesker som har opplevet noe uendelig stort, og den ene forteller til den andre og sier at Jesus kan frelse. Det er evangeliet. Og det hadde hun fått høre rykt om Jesus, og det fortalte henne at her er en som kan hjelpe. En som vet råd. Og hvordan gikk det så? Jeg synes det er så fint å se det. Det er så merkelig å se det. Først så var det ikke noe annet enn en stor nød. Det var ikke noe annet enn en stor nød. Hele livet hennes var en stor nød. Og så inn i den. Hele livet hennes var en stor nød. Og så inn i den nøden. Nå kommer det en dag et rykte. Kommer et lite stillferdig ord om en mann som heter Jesus. At han kunne hjelpe. Og hva skjer så? Da setter en stakkars syk og elendig krøpling seg i bevegelse. Og gir seg ikke før hun får røre ved det ytterste av hans kledebånd. Og så utgår der en kraft ifra ham til helbredelse og frelse. Det er sånn det er. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? Et menneske er blitt, har fått en sanne bekymring for sin sjel. Det er få som har det, få som har det. De fleste lever i likegyldighet og går og drømmer i den viktigste sak som er, og vil ikke høre kallet til omvendelse. Men de som blir oppvakt til en virkelig bekymring for sin sjel, og så får høre og i en salig stund fatte tillit til rykt om Jesus at han kan frelse, de setter seg i bevegelse. Det er det ordet sier her. De kan ikke sitte stille lenger. De kan ikke bare la alt skure og gå. De kan ikke utsette noe mer. De må bli frelst. De må være hos Jesus. De kan ikke annet. Da vil jeg gjerne få spørre deg om du er blitt satt i bevegelse på den måten. De river det til seg. Ja, når sant skal sies, så har jeg en følelse av at vi står ikke sterkt på den måten nå for tiden. Vi gjør ikke det. Det er så lite om å gjøre mange ganger. Og tror du ikke det mye kommer av det at veibryteren har ikke fått gjort sitt arbeid skikkelig i hjertene? Og evangeliet om den frie nåde for hans skyld som døde for oss, har ikke fått tent hjertet skikkelig, så det hele er stort for deg, umistelig for deg og dyrebart for deg. Man kan jo ta en liten prøve på det, jo. En liten prøve på det. Om vi skal en forsake for Jesus skyld, om vi skal et ungt menneske være med på av denne verdens forskjellige saker og ting, Hva er det som er synd? Hvor langt kan en gå uten at det er synd? Det er jo aldeles umulige spørsmål for den som er blitt bekymret for sin sjel, og som har kjent frelsen i Kristus. Han tenker ikke sånn, han spør ikke sånn. Men glemmer ikke, og jeg har fortalt det så mange ganger, av gamle frøken Anna Jensen i Vaterland, noen av de eldre vil kanskje huske navnet. Hun drev dette merkelige arbeid for oss uteliggere i mange år. Jeg var i Vaterland den første tiden jeg var prest og lærte å kjenne Anna Jensen. Husker så godt hun fortalte om en gammel håndverksmester i Oslo. Han var kommet inn til landet, til byen fra landsbygda, en ung troskyldig troende gutt, og skulle gå i håndverkslære. Og det var lange arbeidsdager og lite fritid den gangen. Men det var da en fri kveld en gang, og så tar en av svennene som skulle ta denne guttungen med seg ut i byen og vise ham livet. For det er de flinke til, vet du. Og så kom de inn en plass der, vet du, så sto jo flaskene på bordet, og tobaksrøyken den lå tung under taket, og kortene de smalt i bordet, og det var en verslig stemning, og der syntes han det var fint, han svennen. Og guttene han satte seg ned og satt litt, og så reiste han seg plutselig opp. Nei, jeg må gå, jeg, sa han. Nei, men skal du gå nå da, sa han. En eldre til ham, skal du gå nå da, sa han. Ja, sa han, jeg skal til himmelen, jeg, sa han, jeg kan ikke sitte her. Skjønner du hva det er for noe vi snakker om? Fremad, min tid er knapp. Jeg får at vende. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bak fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Det kan ikke være her, jeg, sa han, jeg skal til himmelen, jeg. Og kjære Gud, om det kunne bli sånn med vår ungdom, om det kunne bli sånn med oss alle sammen. Men jeg er redd at det er mer oppi, mer ut av det som jeg hørte om en annen enn. En ung, snill jente, hun var blitt en kristen da, og så hadde noen lært henne noe av den moderne galskap som vi hører dessverre og leser nå for tiden, at en kristen han skal jo gå sammen med verden og være lys og salt akkurat på alle steder, og skal ikke være noe utvortes forskjell. Så hun gikk på en offentlig dansemoro, ja da. Og det var jo en kavaler som engasjerte henne, og da de gled ut på dansegulvet, så sa hun til ham at jeg er en kristen, jeg, sa. Men da satte han jenta fra seg på den første stolen han så, og så sa han, var jeg en kristen, så var jeg ikke her, sa han. Ja, mer vet han. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Det er det der taler om her. Da har veibryteren vært der først, da har forløperen vært der først, da har Johannes røsten fått tale, omvend eder, øksen ligger ved roten av treet. Det er alvor dette. Du er fortapt, min venn. Og så har Jesus fått være der med sitt velsignede evangelium. Så har du fått se en åpen himmeldør. Har du fått se frelsens mulighet. Og du har fått kjent og fattet og forstått i din sjel hvor dyrebart det er å bli frelst. Det blir lite av alt det andre. Det blir lite av alt det andre. Og det er det ordet ville tale til oss om. Når du glemmer prekenen som jeg har holdt. Men så får du huske det, at de løper storm på himmelriket, de river det til seg, de er satt i bevegelse, de som er oppvakt av syndesøvnen ved lovens ord, og som er oppvakt til tro på en fullbrakt frelse ved evangeliets nåde. All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Kjenner du det, kjære venn, som er her i forsamlingen i dag? Og så vil jeg så gjerne få lov å si det på en sånn måte her, om det kunne lykkes, at noen kunne ta det som et ord fra Gud, og så du kunne få nåde til å stå opp og sette deg i bevegelse, du også. Det er som det heter i en gammel, veldig alvorlig vekkelsesang, ifra tider som så dypere i tingene enn vi overfladiske mennesker gjør nå for tiden. Hør hva brorsan sier. Ak, skulle du deg dertil lade tigge. Det gjelder jo din egen sjeletarv. Det er så hårdt i helvete å ligge. Det er så godt at tage himlens arv. Å, hvilken evig fryd du fikk om du begynte nu. i dette øyeblikk. Og det var det Herren gjerne ville. Han ville få gitt deg et signal, min venn. Du kunne stå opp, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Jeg hørte om en gutt han hadde reist hjemmefra i protest imot foreldrene sine, og ville ikke vite noe mer av dem. Og så reiste han jo ut i verden, der den gamle historien, det har hendt ofte det, og mangfoldige år så visste foreldrene ikke enten han levde eller han var død. Han levde ut i den vide verden i dobbelt forstand. Men så skjer det så meget, og så kom han på andre tanker, og så ble han omvendt til Gud, og nå tenkte han, jeg vil få gjøre det godt igjen med far og mor. Så fikk han spurt, jo, far og mor, de bodde i huset der jeg hadde bodd før. Og så tenkte han, jeg får reise til gamleland, og det gjorde han. Men da han kom dit, så tenkte han, det er ikke sikkert de vil vite av meg. Sånn som jeg har stelt meg. Kanskje de ikke vil ha meg engang. Skal jeg si deg, det er en sunn tanke å komme inn på. Det kunne du tenke på med forhold til Gud og det. Du går og tenker på det om du vil ha Gud. Det er ikke sikkert du vil. Er du sikker på at han vil ha deg da? Fortjente du det, synes du? At han vil ha deg? Det er jo det som er det merkelige. At han det vil. Og så tenkte han, det er vel best jeg sender et bud, og så skrev han til far og mor og sa det at det fortalte hvordan det var. Og så sa han det at den og den dagen, på det og det klokkeslettet, så tar jeg jernbanen og reiser forbi, for toget det. Jernbanen gikk akkurat forbi huset. Så kom jeg med det og det toget. Og hvis dere da vil jeg skal komme, så får jeg henge et hvitt håndkle ut ifra soveværelsevinduet i andre etasje. Og hvis jeg ser det, så skjønner jeg at dere vil tilgi meg. Og da han kom og reiste forbi, så hadde far og mor hengt ikke bare et håndkle, men de hadde hengt hvite laken ut av alle vinduene i soveværelset. Og tent lys i alle vinduer for øvrig. De var så redde han ikke skulle forstå at de ville tilgi han. Og kjære venner, det er adventstid, det er snart jul. Jeg kunne si vår himmelske far, han har tent lys i alle sine vinduer. Han ville så gjerne få gitt deg et inderlig signal i dag, han lengter efter å tilgi deg, skulle du ikke komme. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde og barmhjertighet. At du er død for oss, at du lever for oss, og at du kaller oss, også i dag. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner.

Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

motivasjon, evnen til å inspirere. Det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt «Motivasjon og kritikk».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutta vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem. Og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet og legge planene og sette arbeidet i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen en leder kan ha. Å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste. Å lokke det beste ut av folk. En utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i vi-form. Vi har et arbeid å gjøre her, sa han. Vi har et problem som vi kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil. Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka. Og vi slutta sist gang med vers 18 der, som lyder slik. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skille mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld og du trenger å vaske deg. Du ikke bader på en uke nå. Kom og la oss få av den skiten. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at vi er ferdige. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke har hull i tennene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, for hvert hull du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an. Men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hull i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk eller alkohol før du er 18 år, skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borte for skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
Men det er interessant å legge merke til at det er ingen ytre motivasjon her i dette kapittelet. Nehemia motiverer de ikke med å love de noen form for belønning eller ytre fordeler. Han sier ikke den gruppe som fullfører sitt arbeid først får en ukes ferie ved Dødehavet, for eksempel. Og andre premie, 2 uker ved Dødehavet. Nei, du finner ikke noe slikt. Han sier ganske enkelt, ser det ruinene. Vi har et problem, folkens. La oss bygge de murene opp igjen. Og det er bemerkelsesverdig, det at de svarer, la oss begynne å bygge. La oss komme i gang. Vi setter i gang med full kraft, står det faktisk. Hvorfor? Hvorfor denne iveren? Hvorfor denne motivasjonen? Fordi Nehemia var en slik leder som hadde evnen til å appellere til deres indre motivasjon. Han hadde evnen til å trykke på den knappen som får et menneske til å yte sitt ytterste, uten å få løfte av noen materiell belønning eller berømmelse noe i den retning. Det er en sjelden egenskap. Jeg tror ikke vi har så mange ledere med en slik egenskap. Men vi har noen, i alle fall hvis vi ser historisk på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldri kjent som noen kunstner, skjønt han kunne visst spille, hvis jeg ikke har hørt feil. Og han blir heller aldri husket som noen soldat, skjønt han var det også. Han var faktisk en god soldat. Men han vil for all tid bli husket som Englands statsminister gjennom landets mørkeste periode, den andre verdenskrig. Men når du leser gjennom alle talene hans, så finner du ikke en eneste gang der han brukte ytre motivasjon for å tenne og inspirere folket, og få dem til å gi alt for den gode sak. Men det var denne evnen til å utløse tro og visjoner og innsats ved å trykke på de rette knappene og de rette følelsene inni mennesket. Denne sjeldne, men utrolig viktige egenskap for en god leder. Hør noen sitater fra noen av hans taler. Jeg har ingenting å tilby dere annet enn blod, tåre og svette. Det er i alle fall ingen ytre motivasjon. Og videre sier han, seier for enhver pris, seier til tross for terror, seier hvor lang og hard veien dit må bli. For uten seier er det ingen overlevelse. Og jeg fortsetter å sitere fra noen av hans mest berømte taler. Vi skal hverken flagge eller feile. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på sjøer og hav. Vi skal kjempe med voksende visshet i luften. Vi skal forsvare våre øyer, hva det enn må koste. Vi skal kjempe ved kysten, på flyplassen. Vi skal kjempe på gatene og på markene. Vi skal kjempe i fjellene. Fordi vi skal aldri overgi oss. Og en annen gang sier han, vi vil heller se London ligge i ruiner og aske, enn å se byen bli nedverdiget til slaveby. Død og sorg vil bli våre følgesvenner på vår reis. Smerte vil bli vår kledning. Utholdenhet vil være vårt eneste skjold. Vi må stå samlet. Vi må være uredde. Vi må være urokkelige. Og han sa til den amerikanske presidenten en gang, send oss verktøyene, så skal vi gjøre jobben. Og til tross for at andre spådde at England ville komme til å brekke nakken i løpet av noen veker, så brakk de aldri nakken. Og det skyldes mer enn noe annet, eller mer enn noen annen, skulle jeg sagt. Den korte, tjukke skapningen som sto framfor mikrofonen og beveget menneskemassene med det som jeg vil kalle indre motivasjon.
Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tåre. Men han appellerte til den britiske sjel. Og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seiret. Det er som David når han kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en hel jøde her gjemte seg for oppe i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjonen som nekta å gi opp. Noe av dette er det Nehemja har formidlet eller kommunisert. For folk er sett i gang som du aldri skulle ha sett i før. Her er de bodd i mange år i denne byen. Og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemja klarer å tenne denne motivasjonen som skal til. Og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå skjer det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negative. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, da kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ordet som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her som er oversatt med de viste oss forakt betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skjeglet overlegent ned på de som sto og bygde, mens de ropte til dem. Det er galne. De vil aldri klare dette. Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror det at det er? Hvorfor skal det alltid komme slike gyplinger og tro at de har fått kall for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. Det eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemja vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med fra kongen i Persia, så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brevet fra kongen. Han sier imot dem, ser vi i vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet. Eller ta mode ifra de som har visjoner og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film, som hette The City of the Bees. Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube. Og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntre og ta vare på dronningen som kun har en oppgave, nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen har det som en dronning, men en dronning i en bikube
heder virkelig som ei dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig skjer det noe inn i bikuber som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikube. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikube og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hel sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikube eller i en biby å gjøre. Og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokst seg inn i den bikuba en gang til. Det kan jeg garantere. Følg det noe av det som skjer her. Nehemia sier, vent litt. Stopp litt. Ifra nå av er dette Guds eiendom. Og han dreg ei linje, ei grense. Og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det er ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linja. Og de må stå utenfor linja og rope. Og jeg lurer på hvor mange av oss, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt oss når vi møtte denne form for motstand, og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke har sans for det som Gud vil, samme hvor lenge de er budt her, og samme hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særlig. For den som får gjort noe, blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative ifra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også. Og nekta å la gå inn på dere. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv. Fordi, som han sier, disse folket er ikke engang en av dere. De har ikke det samme målet, den samme visjonen. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før. Men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på de i det hele tatt. Men disse slutta ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia har en gang for alltid sett de utenfor. Og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket vi om at Nehemia-boka var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boka, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han, solisten, i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han står framfor fienden,
og i andre situasjoner, og i alle disse situasjonene, ser han på dirigenten. Refererer til Gud i det han sier og det han foretar seg. Tar aldri øynene av Gud. Og hvis du vil lage et totalt kaos i et orkester, så skal du bare, og alle andre som spiller der, slutte å se på dirigenten. Slik du gjorde en gang i et orkester, som en kamerat av meg var med i. Og dirigenten syntes musikerne var begynt å bli litt sløve og litt lite oppmerksomme. Trodde liksom de kunne alt. Og det svikta litt med konsentrasjon. Så på en øvelse rett før en stor og viktig konsert ba han trompetspilleren om å snu seg den andre veien. Og stå vendt med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei og spilte midt i ansiktet på tubaene som før så et bakfor de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba han alle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba han alle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, nå når det står slik, og så er det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær. Det var utrolig. Og noen av de stoppet etter en stund, men da ropte han straks, ikke stopp, fortsett. Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, stopp, det heller. Alle kan snu seg imot meg igjen. Og han fortsette, glem aldri ifra denne dag. At første bud i all musikalsk opptreden er slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med de og ordner med de på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr. Og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt. At Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 28, vers 6, til kapittel 30, vers 24. Nå så Esau at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham til Mesopotamia for å hente seg en kone derfra, og at han hadde gitt ham denne befalingen da han velsignet ham. Du skal ikke ta en kone blant Kanaans døtre. Og Jakob hadde hørt på sin far og sin mor og var reist til Mesopotamia. Da Esau så at Kanaans døtre mishaget Isak, hans far, gikk han til Ismael og tok til kone ved siden av sine andre koner, Mahalat, datter til Abrahams sønn, Ismael, Nebajots søster. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan, og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmel. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble grepet av frykt og sa, «Hvor forferdelig er ikke dette stedet? Her er sannelig Guds hus, her er himmels port.» Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den stein han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnestein. Han helte ut olje over toppen av stein. Han ga stedet navnet Betel. Før hette byen Lus. Og Jakob gjorde et løfte og sa, «Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på den veien jeg går, og vil gi meg brød å ete og klær til å kle meg med, og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Denne stein som jeg har reist til minnestein skal være et Guds hus, og av alt det du gir meg vil jeg gi deg tiende.» Kapittel 29. Og Jakob ga seg igjen på vei og kom til Østens barns land. Da han så seg omkring, fikk han øye på en brønn ute i marken, og se, tre saueflokker lå der, for her brukte de å vanne buskapen. Over brønnåpningen lå det en stein, og den var stor. Her samlet de alle feflokkene, og gjeterne veltet stein fra brønnåpningen og lot småfe drikke. Så la de stein tilbake på plass over brønn. Jakob spurte dem, «Mine brødre, hvor er dere fra?» Og de svarte, «Vi er fra Karan.» Så spurte han dem, «Kjenner dere Laban, sønn til Nakor?» De svarte, «Ja, vi kjenner ham.» Han spurte da, «Står det vel til med ham?» Og de svarte, «Ja, det står vel til.» Og se, der kommer Rakel, datteren hans, med småfe. Da sa han, «Det er jo ennå høylys dag. Det er for tidlig å samle buskapen. La småfe få drikke og ta dem ut på beite igjen.» «Nei», svarte de, «det kan vi ikke gjøre før alle feflokkene er samlet og gjeterne har veltet stein fra brøden. Da vanner vi småfe.» Mens han sto og snakket med dem, kom Rakel med sin fars småfe, for det var hun som gjette. Da når Jakob fikk se Rakel, sin onkel Labans datter, og så småfe som hørte til onkel, gikk han fram og veltet stein fra brønnåpningen og vannet sin onkel Labans småfe. Og Jakob kysset Rakel og brast i gråt. Og Jakob fortalte Rakel at han var hennes fars slektning, at han var sønn til Rebekka. Da sprang Rakel av sted og fortalte dette til sin far. Da når Laban fikk høre om Jakob, sin søsters sønn, løp han mot ham, slo armene om ham og kysset ham, og han førte han hjem til sitt hus. Jakob fortalte så Laban om alt det som hadde hendt. Da sa Laban til ham, «Sannelig, vi er av samme kjøtt og blod», og han ble hos ham en måneds tid. Så sa Laban til Jakob, «Skulle du tjene meg for ingenting fordi du er min bror? Si meg, hva vil du ha i lønn?» Nå hadde Laban to døtre. Den eldste hette Lea, og den yngste hette Rakel. Lea hadde matte øyne, men Rakel var vakker av skikkelse og utseende.
Jakob elsket Rakel. Derfor sa han, «Jeg vil tjene deg 7 år for Rakel, din yngste datter.» Laban svarte, «Det er bedre at jeg gir henne til deg enn at jeg skulle gi henne til en annen mann. Bli du hos meg.» Så tjente Jakob i 7 år for Rakel, og tiden syntes ham som noen få dager, fordi han elsket henne. Og Jakob sa til Laban, «Gi meg nå min kone, for jeg har tjent min tid ut, og jeg vil gå inn til henne.» Laban ba da sammen alle menn der på stedet til gjestebud. Og om kveld tok han sin datter Lea og førte henne inn til ham, og han gikk inn til henne. Laban ga sin trellkvinne Silpa til sin datter Lea som pike. Men om morgenen, se, da var det Lea, og han sa til Laban, «Hva er det du har gjort mot meg? Var det ikke for Rakel jeg tjente hos deg? Hvorfor har du bedratt meg?» Laban svarte, «Det er ikke skikk her på stedet å gi den yngste bort før den førstefødte. Fullfør nå Leas bryllupsuke, så vil vi også gi deg den andre for den tjenesten du vil gjøre hos meg i 7 år til.» Og Jakob gjorde så. Han fullførte hennes bryllupsuke. Så ga han ham sin datter Rakel til kone. Og Laban lot sin datter Rakel få trellkvinnen Bilha til pike. Jakob gikk inn til Rakel, og han holdt mer av Rakel enn av Lea. Siden tjente han 7 år til hos Laban. Da Herren så at Lea var satt ned på, åpnet han hennes mors liv, men Rakel var barnløs. Lea ble med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham Ruben, for hun sa, «Herren har satt til meg i min ulykke, nå vil mannen min elske meg.» Så ble hun igjen med barn og fødte en sønn, og hun sa, «Herren har hørt at jeg er satt ned på, derfor har han gitt meg også denne sønn», og hun ga ham navnet Simeon. Hun ble igjen med barn og fødte en sønn. Hun sa, «Nå, denne gangen vil mannen min bli knyttet til meg, for jeg har født ham 3 sønner.» Derfor fikk han navnet Levi. Igjen ble hun med barn og fødte en sønn. Da sa hun, «Nå vil jeg prise Herren.» Derfor kalte hun ham Juda. Så fikk hun ikke flere barn for en tid. Kapittel 30. Da Rakel så at hun ikke fødte Jakob barn, ble hun misunnelig på søsteren sin. Hun sa til Jakob, «Gi meg barn, ellers dør jeg.» Da ble Jakob brennende harm på Rakel, og han sa, «Er jeg i Guds sted, som har nektet deg livsfrukt?» Da sa hun, «Se, her er trellkvinnen min, Bila. Gå inn til henne, så hun kan føde på mine knær, slik at også jeg kan få barn ved henne.» Så ga hun ham sin trellkvinne, Bila, til kone, og Jakob gikk inn til henne. Og Bila ble med barn og fødte Jakob en sønn. Da sa Rakel, «Gud har dømt i min sak. Han har hørt bønnen min og gitt meg en sønn.» Derfor ga hun ham navnet Dan. Og Bila, Rakels trellkvinne, ble igjen med barn og fødte Jakob enda en sønn. Rakel sa da, «Jeg har kjempet Guds kamper med min søster, og nå har jeg vunnet.» Og hun kalte ham Naftali. Da Lea så at hun ikke fikk flere barn, tok hun Silpa, trellkvinnen sin, og ga Jakob henne til kone. Og Leas trellkvinne Silpa fødte Jakob en sønn. Lea sa, «For en lykke», og hun kalte ham Gad. Og Silpa, Leas trellkvinne, fødte Jakob enda en sønn. Da sa Lea, «Hvor lykkelig jeg er, for kvinner vil prise meg lykkelig», og hun ga ham navnet Asher. En dag i vetehøstens tid gikk Ruben ut på marken og fant alruner som han tok hjem til Lea, sin mor. Da sa Rakel til Lea, «Kjære, gi meg noen av dine sønns alruner.» Men hun svarte, «Er det ikke nok at du har tatt mannen min? Vil du nå også ta min sønns alruner?» Da sa Rakel, «Så la ham da ligge hos deg i natt hvis jeg får din sønns alruner.» Da Jakob om kveld kom inn fra marken, gikk Lea ut for å møte ham, og hun sa, «Det er meg du skal komme inn til, for jeg har tinget deg for min sønns alruner.» Så lå han hos henne denne natten, og Gud hørte Lea. Hun ble med barn og fødte Jakob en 5. sønn. Da sa Lea, «Gud har gitt meg min lønn, fordi jeg ga min mann trellkvinnen min.» Og hun kalte ham Issakar. Deretter ble Lea igjen med barn og fødte Jakob en 6. sønn. Da sa Lea, «Gud har gitt meg en god gave. Nå kommer mannen min til å bo hos meg, for jeg har født ham 6 sønner. Og hun kalte ham Sebulon. Siden fødte hun en datter og kalte henne Dina. Da kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes mors liv.
Hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære, og hun kalte ham Josef, og sa, Herren, gi meg ennå en sønn.

0: Johannes kapittel 6, vers 41-59.
1: Jødene knurret da over ham, fordi han sa, «Jeg er brødet som er kommet ned fra himmel.» Og de sa, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si, «Jeg er kommet ned fra himmel?» Jesus svarte og sa til dem, «Knur ikke dere imellom. Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av faderen og lærer kommer til meg. Ikke så at noen har sett faderen, bare han som er fra Gud, han har sett faderen. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørken og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmel for at den skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmel. Om noen eter av dette brødet skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Jødene trettet nå seg imellom og sa, hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham.» Likesom den levende faderen har sendt meg, og jeg lever ved faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er brødet som er kommet ned fra himmel, ikke slik som fedren åt og døde. Den som eter dette brødet skal leve i evighet. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum.

Salme 9, vers 14-21. Vær meg nådig, Herre. Se det jeg må lide av dem som hater meg, du som løfter meg opp fra dødens porter, for at jeg skal forkynne all din pris, fryde meg over din frelse i portene hos Sions datter. Hedningene sank i den graven de gravde, deres fot er fanget i garnet de skjulte. Herren har vist hvem han er, han har holdt dom. Den ugudelige er fanget i sine egne henders gjerninger. Higaion, sel. De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, alle de som glemmer Gud. For ikke skal den fattige glemmes for alltid. De nedbøydes håp skal ikke for evig gå til grunne. Reis deg, Herre, la ikke mennesker få makt. La hedninger få sin dom for ditt åsyn. La frykt komme over dem, Herre. La hedningfolkene kjenne at de er mennesker. Sel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Lukas 7,14 Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige, og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, jeg skal leve. Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå og kunne si, jeg lever og kommer til å leve. Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men hver den som tror vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne. Fordi hun ser på dette slik det synes som, må hun trekke den slutningen at det er umulig å bli befridd fra denne redselen. Men da sønnen ble vakt opp fra de døde, føltes det for henne som om himmel og jord, trær og steiner, lo sammen med henne. Alle ting gledet seg med henne, og hun glemte all smerte og lidelse. Det var som når en gnist slukkes i det den faller midt i havet. Derfor sier Gud hos profeten Jesaja, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» Jesaja 54,7 «Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud.» Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen. Men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre, så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et eksempel, ikke på troen, men på Guds nåde og godhet. Av det skal vi lære at for Gud er ingenting umulig, og at han av og til lar samme straff gå ut over både gode og onde. Landsdag nummer 529, vers 2 og 3. Når jeg på sykeseng lagt ned, må skjelve i min kalde sved, og ei et ord kan tale, skal Jesus med sin hyrdestav ledsage meg forbi min grav, hans livsens ord meg svale i dødens mørke dale. Han til sin faders velbehag har utført helt min tunge sak. Han har forsoning funnet, og den for meg innbrakt, i himmelen der han fikk all makt. På ham min tro er grunnet, til jeg har seier vunnet.

Overfor Gud og hans ledelse gjelder det å bevare hjerte og innstilling mykt som leire, skriver Charles Swindoll. Så snart du er blitt hard og firkantet, er du mindre brukbar i Guds hånd. Derfor trenger vi å mykes opp av noen små porsjoner med salve når forandringer venter i horisonten. Den første salven kan vi kalle «Ikke utelukk noen muligheter». Vær åpen for hva Gud kan ha i vente for deg, når han ser ut til å ta bort begrensningene. Si til Herren at du er villig til å samarbeide. Men det kan innebære at du må flytte på deg, for det kan handle om forandring og nye muligheter. Den andre salven kan vi kalle «Vær ikke for opphengt i det du er og gjør». Gud kunne lede Philip bort fra vekkelsen i Samaria. Han kunne kalle Hans Nilsen Hauge rett ut fra arbeidet på åkeren. Den tredje salven til å gjøre meg myk. La Gud være Gud. Gud plukker ut noen og lar andre være der de er. Det har han all rett til. Han velger seg stundom ut 5 eller 10, av og til en hel flokk. Andre ganger bare én. Herren gjør det han har planlagt, og når veien er klar, døren er åpnet og kallet lyder, så kan du vel ikke annet enn å si ja. Fjerde oppmykingssalve. Vær et åndelig ja-menneske. Ikke ja til hva som helst, hvor som helst, når som helst, men en ja-disippel for Herren, som i prinsippet er positiv. Vent ikke på at alle detaljer skal ha falt på plass. Det kan bli tøffe dager og tunge motbakker, men kaller Herren, så stol på at han vil ta seg av deg. Bare du og Herren kjenner hvordan det står til med hjertet ditt. Er det mykt eller hardt? Er det som myk leire, klart til å bli formet i mesterens gode hånd? Ser du himmelens grønne lys på din vei, så si ja, Herre. Ja, før oss ved din egen hånd, som du det best kan finne, og la din gode hellige ånd om det oss alltid minne, at hvordan du oss føre vil, du vil på beste måte for oss råde. Hvor hardt det enn går til, er alt du sender nåde.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og det er Ragnar Rege som er i studio og sier god morgen og vel møtte morgensendingen fra Jæren Misjonsradio nå frem til klokka ni. Vi starter med å høre Oddrun Helen og Odd Dubland synge for oss. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn som bærer på sitt hjerte med nød.»

0: Du hørte sangen «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn», og da har vi koblet til linje og tolker. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det Odd Dubland, så ser vi her på Olgård i Kronosi.
0: Det bra. Helt
1: kjempe. Og du ringer til meg hver eneste tirsdag.
0: Hver eneste tirsdagsmorgen, da er vi på linje.
1: Så skal vi drøse litt i lag,
0: skal vi drøse litt, ja.
1: Ja, eller du vet det rette uttrykket, så de radla i lag.
0: Radla også, ja.
1: De
0: det radla, også, ja.
1: Drøste og radla, ja.
0: Stemmer det. Ja, ja da.
1: Eller snakke sammen.
0: Og sist gang så hadde vi Bibelshistorie for oss.
1: Ja, vi snakket litt om Esau og Jakob.
0: Stemmer det.
1: Ja, hvordan Jakob lurte til seg velsignelsen.
0: Riktig det, ja.
1: Nå, men nå er det slik, Ragnar, at du og meg er såpass opp i året med at vi hadde noe på skolen sette Bibelsoga.
0: Det stemmer det, det hadde vi.
1: Ja, og det er nok mange mennesker rundt forbi som kan høre på radioen som ikke har så voldsomt mye peiling på det som var skrevet i den Bibelsoga. Det er spesielt den unge generasjonen som vokser opp, altså. Men jeg tenkte på det at det er en del bibelske ord og uttrykk som mange mennesker i dag også bruker eller har hørt uten at de kommer på at det er fra Bibelen. Jeg skal bare nevne litt grann, altså du har for eksempel hvis du nevner ordet Judas, så vet alle hva som ligger i det. Og du har gjerne hørt ordet vederfares. Ragnar.
0: Det har jeg også hørt, ja.
1: Ja, for det står til meg i juleevangeliet at engelen sa til dem forferdes ikke for se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Slik stod det i en gammel oversettelse da. Og så har du uttrykket døden i gryten. Det er døden i gryder, kan man si. Jeg vet ikke hva vi legger i det, men faktisk talt er det noe ifra Bibelen, ifra det gamle testamentet i andre kongebok. Og så har du uttrykket å forvalte sitt pund. Det er også ifra Bibelen.
0: Stemmer det, ja.
1: Du har kanskje hørt uttrykket å slå seg for brystet.
0: Slå seg for brystet, ja.
1: Ja, det er også ifra Bibelen. Og uttrykket skriften på veggen. Det er også fra Daniels bok i Bibelen.
0: Stemmer det.
1: Og så har du uttrykket, den uskyldige for å kaste den første steinen, det er noen ord av Jesus som mange mennesker vet om i dag. Og så har du uttrykket litt på bokmål, jeg toer mine hender. Altså, jeg mener jeg er uskyldig, altså. Det er et uttrykk som Pilatus brukte. Mye av dette er slike ord og uttrykk som jeg har i det daglige språket, noe av det i alle fall. Og så det ser det igjen litt i folket. Men nå skal vi litt tilbake til Bibelsoga. Du ser det at Isak og Rebekka, de var et ektepar i det gamle testamentet, så hadde to sønner da. Det var Esau og Jakob, og så var det at Esau, han var født først, de var tvillinger, men han var født først og hadde denne såkalte første fødselsretten, som Jakob lurte til seg på snodig vis. Jeg skal ikke komme mer inn på det, men det ble et forferdelig hat imot Jakob for det som han hadde gjort, og Esau, han sa det at den dag vi begrever vår far, Isak altså, så skal jeg slå Jakob i hel. Såpass var det, Ragnar.
0: Det var forferdelig.
1: Ja, det var det. Det var et forferdelig styr. Og Jakob på sin mors anvisning, hun heter jo Rebekka, så er det at Jakob han ser seg nødt til å flykte. Han får trive med seg en stav. Han får vel med seg en niste fra morsi, og så legger han ut på en lang, lang vandring mot øst, like til Mesopotamia. Og der hadde han slekt, en mobbro som hette Laban, og der kom han i tjeneste, langt vekk ifra Esau og landet sitt Kanan. Og der borte i Mesopotamia, den lang historie som Bibelen forteller veldig nøye det der, så blir altså Jakob en søkk rike mann. Han får kveg i mengdevis, og han får en familie, mange bonden også til slutt. Og der borte er det da at Gud sier til han, du skal dra hjem igjen til landet ditt. Og da begynte Jakob å bli skikkelig bekymret, for han visste en ting, at da skal jeg reise hjem igjen, så kommer jeg til å møte Esau, bror min, som hadde svoret på det at han skulle ta liv av Jakob. Og da var det at Jakob, han begynte å be til Gud i nød, rett og slett. Og så sier han det slik at du, Gud, og far min Abraham, altså Abraham, det var bestefaren, men han sier det slik, du, Gud, og far min Abraham, du, Gud, og far min Isak, du som sa til meg at jeg skulle reise hjem igjen, jeg er ikke verd den troskap som du har synt meg. For med stav i hånd gikk jeg over Jordan, altså når han rymde. Og det eneste han hadde med seg, det var en stav. Og nå er jeg blitt til to svære leire med dyr, hadde han fått eiendommen. Eiendommen var slik. Og så er det at han sier det til Gud, han var redd til å reise hjem igjen. Men så dreg han av gårde til slutt da. Og tenk eiendommen med seg, alle dyre, familien, men bangebonden, han hadde to kone, vet du, Lea og Rakel. Og så på veien hjemover så får han høre et rykte, så gjør at han blir livredd. Der står skrevet det at brystet snørte seg sammen på han. Det var så hjertekrampe altså. For han fikk høre det at Esau kommer imot deg med 400 mann. Og da tenkte Jakob at det er ikke bare hans eget liv som står i fare, men hele familien kunne bli utryddet. Det kunne bli en massakre. Det var fæle ting dette, Ragnar.
0: Forferdelig greie, vet du. Ja, ja det var det.
1: Ja. Og Jakob han var livredd, og naturlig nok. Og han sender noen gaver til Esau i førveien for å se om han kunne mildne han. Men så kommer de til elv når han reiser hjemover, og så er det han fører hele eiendommen sin, alle dyr og familien, den fører han over elver. Men selv blir han igjen på elvebakken eller med elvekanten der om natta. Og det er da det skjer noe helt spesielt. Jakob er der alene, og han har tunge tanker, livredde, og lurer på hva som kommer til å skje. Så kommer der til han en mann, Ragnar. En mann. Og så begynner disse to å kjempe sammen. En ukjent mann. Og denne Jakob, han var vært sterke for denne fremmede, han klarte ikke baske med han. Så han gir Jakob et slag over hofta slik at den går ledd. Men Jakob var lemlestet og hadde sikkert fryktelige smerte. Men han henger seg fast på denne ukjente mannen, og så sier han det at jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Han visste det, Jakob, at den eneste som kunne berge han ut ifra nøden han var kommet opp i, det var Gud selv. Og han må ha hatt en forestilling, Jakob, at denne mannen som kom og stridde med han, det måtte ha noe med Gud å gjøre.
0: Helt sikkert, det måtte han, ja.
1: Ja, ja. Og så er det at mannen spør et veldig viktig spørsmål. Hva heter du? Altså, hva er navnet ditt? Han heter jo Jakob. Men hva heter du? Altså, det ligger et spørsmål i dette. Hvem er du, egentlig? Hvem som skjuler seg bak om navnet ditt? Og da var det mye rart. Og Jakob, han svarer det, jeg heter Jakob, sier han. Og det er liksom en hel innrømmelse. Det her er der svikt og svik og mange stygge ting som han har gjort. Men jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, sier han til den fremmede. Og så er det at den fremmede sier det til Jakob, at du skal ikke lenger heide Jakob, men Israel. For du er stritt med Gud og menneske og vonde. Det der er merkeligt.
0: Helt ufatteligt.
1: Det er merkeligt det der. Mm. Du er stridt med Gud og menneske og har vunnet. Så kan en da spørge, holdes i verden, kan et menneske stride imod Gud og vinde? Den danske filosofen Søren Kierkegaard, han sa det slik at du vinner over Gud på en måte, det at han vinner over deg. Og det var det som skjedde. Du er stritt med Gud og menneske og er vunnet, og så ble Jakob velsignet av mannen. Men hvem er det som er Gud og menneske? Jo, det er Kristus det. Det er Jesus Kristus det, som er Gud og menneske. Det er ingen andre. Det var han som Jakob stridde med der på Elvebakken. Og det var han som fikk, som ga Jakob velsignelsen. Så kan en si det, ja, men Jesus ble jo født i Betlehem mange hundre år etterpå. Nei, ja, det gjorde han. Da kom han til oss slik. Men han var til stede på en merkelig vis i det gamle testamentet også. Han var det. Det er flere vitnesbyrd om det i Bibelen. Og så ble han velsignet av, Jakob ble velsignet av denne fremmede. Og neste dag så er det at han halta videre. Og så er det at han møter Esau. Og det var noe redsel i Jakob, men han hadde vært velsignet av Gud og frelst av han. Og da står skrevet det at når Esau og Jakob møtte hverandre, så falt de en annen om halsen og grein begge to. Det var noe mildt og godt som hadde kommet i mødler, du Ragnar.
0: Det var det, ja, det var flott.
1: Det var velsignelsen ifra Gud. Mm. Og nå vil jeg si det til slutt, at da Jakob, når han var der alene på Elvebakken, og var fra seg av synserkjennelse og alt, så tror jeg av og til at vi mennesker også kan ha godt av å være litt alene av og til, og virkelig tenke over hvem vi har gjort og hvem vi er. Det står i en salme, «Jeg står for Gud som allting vet». Og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjær, og Gud, meg synder nådig vær. Ja, kanskje noen hver av oss har kjent litt på det der, Ragnar.
0: Helt sikkert.
1: Vi har gjerne det. Kjent på litt av det. At du kan ikke gjemme deg for Gud, altså. Han spør etter navnet han også. Hva heter du? Så slik som han spør Jakob. Og Jakob, han måtte svare, jeg heter Jakob. Og jeg må si det slik, jeg heter det jeg heter. Jeg må si, jeg er den som jeg er. Og jeg står framfor Gud som kjenner alle ting. Og da blir jeg liten. Jeg gjør det, Ragnar.
0: Det med det, blir små da. Ja.
1: Men det er den eneste som kan frelse, det er Gud. Og han må jeg må hange fast ved han i alt som skjer. Liksom Jakob klamrer seg til denne fremmede, og sa, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Så er den eneste måten å bli frelste på i dag også for oss, det at vi klamrer oss til Gud og til Jesus Kristus, så kan gi syndenes forladelse og oppreisning og nytt liv.
0: Det stemmer det.
1: Det var de tankene som jeg hadde med meg i dag, du Ragnar.
0: Det var skikkelig flott. Takk skal du ha, Odd, og ha en fin dag.
1: Ja, jeg liker så.
0: Ha det godt, ja.

Det var Børge Kjessheims sesong for oss. Takk for Golgata. Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbojo til Egil Sjåstad Ankerfeste. Og til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det arvinger. Arven, jo da, med den er allerede brukt opp. Jordisk arv er alltid forgjengelig. Den tæres av tidens tann. Den er upålitelig. Bibelen taler om en arv som aldri skal forgå, aldri visne, aldri flekkes til. Den er i fokus i dagens bibelord, og hører dere Kristus til. Da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet, Galaterne 3:29. Det dreier seg om et løfte gitt av Gud, et testament om du vil. Ifølge dette testamentet skal alle barn ha hele arven. Den gis til hver enkelt personlig, og minker ikke selv om de andre får del i den. Det handler om det evige liv i den nye Jerusalem. Evig samfunn med Gud selv. Hvor og når blir dette løftet gitt? Svar. Til Abraham, gitt i det gamle testamentet. Løftet til han var primært et løfte til oss. Israel ble utvalgt for å virkeliggjøre Guds frelsesplan for alle folkeslag. Velsignelsen er for oss, så sant vi tror er Guds barn. Les og grunn på følgende to tilleggsvers til dagens bibelord, og ha en god dag. Så er du ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud, Galaterne 4:7. Men vi, brødre, er løftets barn, liksom Isak, Galaterne 4:28. Det var det vi hadde med oss for, om arvinger i dag. Du er Guds arving, du som tok imot Jesus som din frelser. Du har arven i vente. Han har ordnet det slik at ingen skal miste den. De som tok imot Jesus får lov å rekne med denne arven hver eneste dag. Det er godt å vite det. Da skal vi høre til slutt sangen av bedehusgruppa fra Brattvåg. I Gud Faders hender synger de for oss.

Det var bedehusgruppa fra Brattvåg som sang for oss i Gud Faders hender. Det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Ege takker for studio. Ha en fin dag.

motivasjon, evnen til å inspirere. Det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt «Motivasjon og kritikk».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avsluttet vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem, og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet og legge planene og sette arbeidet i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen en leder kan ha. Å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste. Å lokke det beste ut av folk. Utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i vi-form. Vi har et arbeid å gjøre her, sa han. Vi har et problem som vi kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil. Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka, og vi slutter sist gang med vers 18 der, som lyder slik. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skille mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld og du trenger å vaske deg. Du er ikke badet på en uke nå. Kom og la oss få av den skiten. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at vi er ferdige. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke har hull i tennene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, for hvert hull du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an. Men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hull i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk eller alkohol før du er 18 år, skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så og så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borte fra skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
Men det er interessant å legge merke til at det er ingen ytre motivasjon her i dette kapittelet. Nehemia motiverer de ikke med å love de noen form for belønning eller ytre fordele. Han sier ikke den gruppe som fullfører sitt arbeid først får en ukes ferie ved Dødehavet, for eksempel, og andre premie 2 uker ved Dødehavet. Nei, du finner ikke noe slikt. Han sier ganske enkelt, ser det ruinene. Vi har et problem, folkens. La oss bygge de murene opp igjen. Og det er bemerkelsesverdig, det er at de svarer, la oss begynne å bygge. La oss komme i gang. Vi setter i gang med full kraft, står det faktisk. Hvorfor? Hvorfor denne iveren? Hvorfor denne motivasjonen? Fordi Nehemia var en slik leder som hadde evnen til å appellere til deres indre motivasjon. Han hadde evnen til å trykke på den knappen som får et menneske til å yte sitt ytterste, uten å få løfte av noen materiell belønning eller berømmelse noe i den retning. Det er en sjelden egenskap. Jeg tror ikke vi har så mange ledere med en slik egenskap. Men vi har noen, i alle fall hvis vi ser historisk på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldri kjent som noen kunstner, skjønt han kunne visst spille, hvis jeg ikke har hørt feil. Og han blir heller aldri husket som noen soldat, skjønt han var det også. Han var faktisk en god soldat. Men han vil for all tid bli husket som Englands statsminister gjennom landets mørkeste periode, den andre verdenskrig. Men når du leser gjennom alle talene hans, så finner du ikke en eneste gang der han brukte ytre motivasjon for å tenne og inspirere folket, og få de til å gi alt for den gode sak. Men det var denne evnen til å utløse tro og visjoner og innsats ved å trykke på de rette knappene og de rette følelsene inni mennesket. Denne sjeldne, men utrolig viktige egenskap for en god leder. Hør noen sitater fra noen av hans taler. Jeg har ingenting å tilby dere annet enn blod, tåre og svette. Det er i alle fall ingen ytre motivasjon. Og videre sier han, seier for enhver pris, seier til tross for terror, seier hvor lang og hard veien dit må bli. For uten seier er det ingen overlevelse. Og jeg fortsetter å sitere fra noen av hans mest berømte taler. Vi skal verken flagge eller feile. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på sjøer og hav. Vi skal kjempe med voksende visshet i luften. Vi skal forsvare våre øyer, hva det enn må koste. Vi skal kjempe ved kysten, på flyplassen. Vi skal kjempe på gatene og på markene. Vi skal kjempe i fjellene. Fordi vi skal aldri overgi oss. Og en annen gang sier han, vi vil heller se London ligge i ruiner og aske, enn å se byen bli nedverdiget til slaveby. Død og sorg vil bli våre følgesvenner på vår reis. Smerte vil bli vår kledning. Utholdenhet vil være vårt eneste skjold. Vi må stå samlet. Vi må være uredde. Vi må være urokkelige. Og han sa til den amerikanske president en gang, send oss verktøyene, så skal vi gjøre jobben. Og til tross for at andre spådde at England ville komme til å brekke nakken i løpet av noen veker, så brakk de aldri nakken. Og det skyldes mer enn noe annet, eller mer enn noen annen, skulle jeg sagt. Den korte, tjukke skapningen som sto framfor mikrofonen og beveget menneskemassene med det som jeg vil kalle indre motivasjon.
Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tåre. Men han appellerte til den britiske sjel. Og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seiret. Det er som David når han kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en heil jøde her, gjemte seg far opp i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjonen, som nekta å gi opp. Noe av dette er denne hemja, er formidlet eller kommunisert. For folk er sett i gang som du aldri skulle ha sett i før. Her er de budt i mange år i denne byen. Og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemja klarer å tenne denne motivasjonen som skal til, og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå skjer det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negative. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, da kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ordet som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her som er oversatt med de viste oss forakt betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skjeglet overlegent ned på de som sto og bygde, mens de ropte til dem. Det er galne. De vil aldri klare dette. Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror det at det er? Hvorfor skal det alltid komme slike jyplinger tro at de har fått kall for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. Det eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemja vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med for kongen i Persia. Så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brevet fra kongen. Han sier imot dem, ser vi i vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet, eller ta mod ifra de som har visjoner og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film, som hette The City of the Bees. Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube. Og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntrer og tar vare på dronningen, som kun har en oppgave, nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen har det som en dronning, men en dronning i en bikube
har det virkelig som en dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig skjer det noe inni bikuben som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikube. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikube og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hele sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikube eller i en biby å gjøre. Og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokst seg inn i den bikuben en gang til. Det kan jeg garantere. Følg det noe av det som skjer her. Nehemia sier, vent litt. Stopp litt. Ifra nå av er dette Guds eiendom. Og han drar en linje, en grense. Og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det har ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linja. Og de må stå utenfor linja og rope. Og jeg lurer på hvor mange av oss, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt oss når vi møtte denne form for motstand, og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke er sans for det som Gud vil, som er hvor lenge de er budt her, og som er hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særligt. For den som får gjort noe blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative ifra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også. Og nekta å la gå inn på dere. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv. Fordi, som han sier, disse folket er ikke engang en av dere. De har ikke det samme målet, den samme visjon. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før. Men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på de i det hele tatt. Men disse slutta ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia har en gang for alltid sett de utenfor. Og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket vi om at Nehemia-boka var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boka, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han, solisten, i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han står framfor fienden,
og i andre situasjoner, og i alle disse situasjonene ser han på dirigenten, refererer til Gud i det han sier og det han foretar seg, tar aldri øynene av Gud. Og hvis du vil lage et totalt kaos i et orkester, så skal du bare, og alle andre som spiller der, slutte å se på dirigenten, slik de gjorde en gang i et orkester, som en kamerat av meg var med i. Og dirigenten syntes musikerne var begynt å bli litt sløve og litt lite oppmerksomme, trodde liksom de kunne alt, og det svikta litt med konsentrasjon. Så på en øvelse rett før en stor og viktig konsert ba han trompetspilleren om å snu seg den andre veien, og stå vendt med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei, og spilte midt i ansiktet på tubaene som før så bak for de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba han alle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba han alle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, nå når det står slik, og så er det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær. Det var utrolig. Og noen av de stoppet en stund, men da ropte han straks, ikke stopp, fortsett. Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, stopp, det holder. Alle kan snu seg imot meg igjen. Og han fortsette, glem aldri ifra denne dag, at første bud i all musikalsk opptreden er slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God søndag. Kjekt å se dere. Jeg tenkte vi skulle en tur til Hellas I dag. Vi skal en tur til en by som heter Filippi. Men vi folder hendene og ber først. Kjære Jesus, takk for at du her. Takk for at vi her. Og så ber vi om at du må åpne ordet ditt for oss. Så vi kan se deg. Takk for at vi får være samlet her ifra så mange forskjellige land, så mange forskjellige kulturer, så mange forskjellige aldersgrupper. Vi takker deg, Jesus, at du en som samler folk, som forener folk og som skaper en familie ut av mennesker som ellers så forskjellige. Jeg ber om at du må komme med din hellige ånd og velsigne ordene som jeg skal dele. At jeg kan få være med og løfte opp ditt navn og gjøre deg stor, Jesus. Amen. Ja, vi skal lese fra Apostelgjerningene kapittel 16. Det historien om da Paulus kom til Filippi. Da vi I Hellas. Og så grunnla Paulus en menighet I Filippi. Og vi skal lese fra Apostelgjerningene kapittel 16 og fra vers 11. Apostlenes gjerninger 16, vers 11. Vi stakk til sjøs I Troas med kurs for Samotrake, og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger I det første distriktet I Makedonia, og en romersk koloni. I denne byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv, hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørerne var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle I sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo I hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren», og hun overtalte oss til det. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd I seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg I Jesu Kristi navn, far ut av henne, og den forlot henne på timen.» Da herrene hennes forstod at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på torget. De førte dem fram for byens romerske dommere og sa, «Disse mennene lager bråk I byen vår. De jøder og de forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som romerske borgere.» Folkemengden deltok også I angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel. Og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. Med midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt, vi er her alle sammen.» Fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbetjenten av sted med denne ordren, «Løslat mennene.» Fangevokteren meldte fra om dette til Paulus og sa, «Dommerne sender beskjed om at dere skal løslates. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus svarte, «Uten lov og dom er vi blitt pisket offentlig og kastet i fengsel. Enda vi er romerske borgere, og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet. Nei takk. De får selv komme og føre oss ut.» Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen. Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot til dem. Så drog de videre. Så Paulus og Timoteus og Silas og Lukas reiser til Filippi. De kommer til byen Filippi. De gjør seg kjent i byen. Og når sabbatsdagen, lørdagen, kommer, vanligvis så pleide Paulus å gå til synagogen, men i Filippi var det ingen synagoge. Så han gikk ut til et bønnested utenfor byen, ved ei elv, og der møtte han noen dame som var samlet til bønn. Og Paulus kom i snakk med disse damene. Han forkynte evangeliet for disse damene, og ei av de, ei som heter Lydia, hjertet henne ble åpnet og tok imot ord om Jesus. Lydia var en handelsdame som handlet med purpurtøy. Hun var fra Thyatira i Tyrkia. Så nå er vi i Hellas, men Lydia kom fra Tyrkia. Og hun handlet med purpurtøy. Og purpurtøy var veldig, veldig dyrt. Det var den dyreste fargen, det var det dyreste tøyet du kunne få tag i. Det var bare de rikeste som hadde råd til å kjøpe purpurtøy. Og det betyr at Lydia er veldig rik. Lydia er en rik handelsdame som handler, som kjøper, som selger det mest kostbare stoff som de gikk an å få tag i. Hun er kjemperik. Og hun sier til Paulus at det må komme, og så må det bo i huset mitt. Og så ble det en husmenighet i huset til Lydia. Lydia og alle i hennes hus ble frelst. Paulus er en dag på vei ut til bønneplassen utenfor byen. Og så møter han en jente som er besatt av en spådomsånd. Så hun har en urein ånd, en demonisk ånd, som kan spå, kan fortelle om ting som skal skje. Og når Paulus og de andre går forbi, så er det denne jenta som roper ut, «Disse mennene er tjenere for den høyeste Gud, og de forteller dere veien til frelse.» Og det gjentok seg i flere dager, og til slutt greip Paulus inn, og han befalte denne spådomsånd at den skulle forlade henne. Og hun ble satt fri fra spådomsånd. Men de som eikte denne slavejenta, de så, de hadde tjent store penger på at folk betalte penger til dem for at hun skulle spå dem, sant? Folk kom til dem for å betalte penger for at hun skulle fortelle om ting som skulle skje. Men nå kunne de ikke tjene penger lenger. Spådomsånden hadde forlatt denne jenta. Og så gikk det sånn, eierne, de gikk til dommerne i byen. Og de førte Paulus og Silas fram for dommerne i byen. Og de ville at Paulus og Silas skulle straffes for det at de forkynte skikker som ikke var tillatt i Filippi. For Filippi var en romersk koloni. Disse folkene er jøder som forkynner skikker som vi ikke har lov til å følge, vi som er romerske borgere. Og så ble Paulus og Silas piska og slått, og de ble satt i fengsel i det innerste fangehullet, og fangevokteren låste beina deres fast i stokken. Men Paulus og Silas sang lovsanger, og de ba. Og de andre fangene i fengsel hørte at her er det noen som sitter i fengsel, og de lovsynger. De synger i fengsel. Og de andre fangene undrer seg. Fangevokteren undrer seg. Men plutselig så kommer det et jordskjelv, og alle døren åpner seg, og alle lenken åpner seg. Fangevokteren tar sverd og vil drepe seg fordi han tror at fangene er rømt. Og han er ansvarlig for alle fangene. Men Paulus roper ut, ikke gjør det noen ting. Vi er her, alle ihop. Og fangevokteren kommer inn, får tag i lys og spør, hva skal jeg gjøre, Herre, så jeg kan bli frelst? Og Paulus sier, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og alle i huset ditt. Og så fører fangevokteren de hjem til huset sitt, hjem til familien. Og Paulus og Silas forkynner evangeliet for fangevokteren sin familie. Han steller sårene deres. Og om morgenen så blir han døypt, både han og familien. Om morgenen kommer der folk med en beskjed fra dommeren i byen at Paulus og Silas skal settes fri. Og Paulus sier nei. Vi ble piska og vi ble satt i fengsel uten rettssak. Selv om vi er romerske borgere. Det var forbudt å fengsle eller piske en romersk borger uten en rettssak. Vi er blitt piska og vi er blitt fengsla uten rettssak, selv om vi er romerske borgere. Det får komme fint å be om unnskyldning. Og dommeren i byen kommer og ber ydmykt om tilgivelse for det de har gjort. Og så setter de Paulus fri. Han går hjem til Lydia, og de samles for siste gang i huset til Lydia, og så reiser Paulus og noen av vennene ifra byen. Jeg tror Lukas ble igjen i Filippi. Det er historien om menigheten i Filippi. Og når vi leser det, så tenker jeg det er en veldig merkelig blanding med mennesker. For det er tre mennesker her som er starten på menigheten i Filippi. Det er kjemperike handelsdamer fra Tyrkia. Og så er det en fattig slavejente fra Hellas. Og så er det en pensjonert romersk soldat. Så du har Tyrkia, Hellas og Roma. Du har overklassen, underklassen og middelklassen. Du har en fine dame, og du har en hardbarka soldat. Og du har en lutfattig gresk slavejente. Og så har jeg tenkt, hvis vi skulle starte en menighet en plass, og så må vi finne at vi trenger tre stykk som kan være starten på menigheten. Hadde du kommet opp med den blandingen med folk da? Ja, da trenger vi en rik handelsdame, og så trenger vi en tidligere soldat, og så trenger vi en slavejente. Hadde du kommet på det? En veldig merkelig blanding med folk. Men saken er at Guds kirke er en merkelig blanding mennesker. Det er noe av det som gjør Guds menighet vakker. Her kan vi komme ifra Norge, ifra Asia, ifra Sør-Amerika, ifra Afrika, ifra Midtøsten. Menn og damer, barn og voksne, unge og gamle, rike og fattige, folk som arbeider på kontor og folk som arbeider med hendene, folk med mye utdannelse og folk med lite utdannelse. Guds kirke er en merkelig blanding mennesker. Og det er bra. For det forteller til alle de som står utenfor. Hva er det som forener disse folkene som er så forskjellige? Forstod du det spørsmålet? Når mennesker ser at unge og gamle, menn og dame, rike og fattige, nordmenn og utlendinger, samles og har en enhet, så er det et vitnesbyrd om at det er bare en som klarer å samle så forskjellige folk. Og det er Jesus. Han er den eneste som kan samle så forskjellige folk og lage en familie ut av så forskjellige mennesker. Unge og gamle, barn og voksne, menn og dame, teoretikere og praktikere. Alle slags mennesker. Så menigheten i Filippi forteller oss to ting. Guds kirke er en merkelig blanding mennesker. Det skal være det. Forskjellen er noe av det som gjør Guds kirke vakker. Og den andre tingen vi må huske, de kristne i Filippi elsker Paulus. De kristne i Filippi elsker Paulus mer enn noen andre. Og se om det klarer å følge med på denne. Paulus, han var romersk borger. Paulus Paulus var romersk statsborger. Det var forbudt å piske en romersk statsborger uten en skikkelig rettssak. Men Paulus ble pisket. Hvorfor ble Paulus pisket? Forstod du spørsmålet? Det er forbudt å piske en romersk statsborger uten skikkelig rettssak. Og Paulus ble pisket uten rettssak. Hvorfor? Hvorfor ble Paulus pisket uten rettssak? Når han er romersk borger. De fører han fram, de finner piskene, eller stokkene, eller hva det var. Og Paulus han står der, og så veide han, jeg trenger å si tre ord. Civis Romanus sum. Jeg er romersk borger. Hvis Paulus sier Civis Romanus sum, så er han fri. For han er romersk borger. Tre ord. Sa han det? Sa han det, og de trodde ikke på han? Og jeg har tenkt på det. Sa han Civis Romanus sum, og dommerne trodde han ikke? Men jeg tror saken er Paulus tidde. Han sa det ikke. For Paulus visste, hvis jeg nå sier Civis Romanus sum, så er jeg fri. Men folkemengden er rasende. Jeg vil gå fri, men de vil ta raseriet sitt ut på de nye kristne. De vil hevne seg på Lydia, og på familien henne, og på denne slavejenta. Civis Romanus sum, og jeg er fri. Og så må disse nye kristne bære stokkeslagene og piskingen. Og Paulus tidde. Jeg er ganske sikker på at Paulus tidde. Og så tok han imot piskeslagene, som han kunne ha sluppet. Og så gikk han i fengselet, selv om han kunne sluppe. Og så gikk folk, de nye kristne i Filippi, gikk fri. Og neste morgen vil de slippe Paulus fri, men han sier nei. Det får komme her fint og be om unnskyldning. Og så må dommeren i byen komme til fengselet, og så må de bukke og si om forlatelse. Og så lærer de ei leksa, tenk deg rundt to ganger før du gjør noe mot de kristne. Tenk deg rundt to ganger før du gjør noe mot de kristne. Og så bygger Paulus en mur av beskyttelse rundt de nye kristne i Filippi, og de elsker han. Han gikk i fengsel for dem. Han tok piskeslagene som de ellers ville fått. Og de kristne i Filippi elsker Paulus. Og så er det en som har gjort det samme for oss. Sannelig, våre sykdommer tok han. Jesus. Våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Jesus også kunne bare sagt ett ord, så hadde han vært fri. Da hadde vi vært fordømt til fortapelsen. Men han tidde. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Like et lam som føres bort for å slaktes, like en sau som tier når den klippes, han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte at han ble utryttet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet ham. Han tidde. Jesus tidde. Et lite ord, og så hadde han blitt fri. Hvorfor valgte du den smertefulle døden, Jesus? Hvorfor valgte du den smertefulle døden? Et lite ord, og du var sluppet fri. Du kunne bedt din far å sende engler. Det kunne nok fått folkesnakk på glid. Alt kunne blitt så annerledes, Jesus. Et lite ord. Et lite ord, så hadde du vært fri. Takk at du ikke tenker slik som vi. Du kom med annet oppdrag hit til jorden. Vær undertrykt og fanget skal bli fri. Det er fra en sang som heter «Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus?» Herre Jesus, vi takker deg at du tidde en dag. Et lite ord, og så hadde du vært fri, og vi hadde vært dømt. Og så tidde du, og så tok du slagene, og spott og hån, og døden på korset. Og så går vi fri, for det at du tidde da du kunne talt. Takk at du åpner vei til himmelen, Jesus. Og så ber vi om at vi må elske deg, sånn som de kristne i Filippi elsker Paulus.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

En står Jesus og banker. Ja, det var Odd Dubland det som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og vi, I kveld så skal vi høre Audun Gjelvik. Han skal preke ut fra Johannes åpenbaring. Han begynner I kapittel 1 og leser fra vers 5 og til med 8. Men før det så skal vi høre Gunstein Raugedalen, gi oss nå en nådestund vår Jesus.

Ja, vel møtt igjen. Jeg har hatt en time tidligere her, og du har snakket litt om Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. Og i forrige time så sa jeg jo en del om dette her, at det en bok som inneholdt masse forferdelse, masse skrekkscener. Det sånn at du kan bli nesten skremt og redd når du leser disse tingene, eller hører om disse tingene. Men når Johannes får beskjed om å formidle dette her til folket, så gjør han det, og det helt sikkert nyttigt. Ellers hadde det sannsynligvis da ikke stått i Bibelen i det hele. Men så sa jo det da i forrige time at det ikke det forferdelige som det viktigste her for min del, men det starten på denne boka som det viktigste. Og da det en spesiell del også av starten, som for min del har betydd mye, og som jeg fryder meg i. Og det dette her Jesus-bildet som blir løftet opp for oss i starten av boka. Og nå skal vi igjen bare ta og lese det fra Johannes' åpenbaring kapittel 1, og så skal jeg lese fra vers 5 til vers 8. Og så kan jo du tenke, når jeg leser nå, Hvor mange sier ved Jesus, eller hvor mange navn, eller hvor mange begrep får du av Jesus gjennom disse versene? Nå leser jeg fra vers 5. Fra Jesus Kristus, det er i helsing altså, fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødde av de døde, og herskeren over kongene på jorda, han som elsker oss og løste oss fra syndene våre med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerik og til prester for Gud sin far. Han skal ha ære og makta i all eva. Amen. Sjå, han kommer med skyene, og hvert auga skal sjå han, også de som har gjennomstunget han. Og alle folk på jorda skal gråta sårt over han. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud, Herren, han som er, og som var, og som kjem, den allmektige. Så spør jeg igjen, hvor mange opplysninger fikk du med deg her da, ifra disse fire verser? Vi kan kanskje kalle det for Jesus-fakta, disse tingene her. Og nå skal vi ta rett og slett og se sammen hvor mange penselstrøk maleren bruker på dette Jesus-bildet. For det første, vers 5, så står det Jesus Kristus. Det første er jo frelsernavnet hans, og det andre er jo messiasbegrepet om han, den salva Kristus messias. Så det er det første. Og det andre, det er det at han er det troverdige vittnet. Det er et vittne du kan tro på, sant? Du kan stole på. Det tredje er at han er den første fødde av de døde. Så vi snakker gjerne om Jesus sine tre fødsler. Han er født ifra evighet av Faderen. Han er født i Betlehem. Og oppstandelsen hans er også betegnet som en fødsel i skriften. Og sagt en liten parentes, jeg rekner jo kanskje med tre fødsler også da. Og du har sikkert dine også, så kan du godt si det samme. Jeg er født på Osterøyna, det er fødsel nummer 1. Jeg er født på et bedehus, gjenfødt på et bedehus, det er fødsel nummer 2. Og hvis vi skal gjennom graven, så skal vi oppstå igjen, og da får du også 3. Så da er det på lik linje med Kristus i antall. Det fjerde her, det er at han er herskeren over kongene på jorda. Og hvis Johannes' åpenbaring er skrevet slik som de fleste kanskje tror, kanskje bortimot år 90 eller i alle fall sent, så er det jo keiser Domitian som er keiser i denne verden. Og han var jo ingen snill gutt han. Han var en tyrann, rekner det med. Og senere ble han jo da også snikmyrda. Han brukte en titel på seg selv. Han kalte seg Herre og Gud. Og så kommer det en presentasjon av en som er herskeren over kongene på jorda. Så han Domitian, han er ikke den øverste. Og det er greit å vite også i dag det, at de øverste er ikke her. Den øverste, han er der. Og så står det for det femte her, han som elsker oss.
Og jeg er litt glad i det uttrykket også, ikke? Fordi at det stod ikke elsker i fortid, men det står elsker i notid. Og det er greit å ta med seg inn i Johannes oppenbaring, og det er greit å ta med seg inn i vår tid også. Han som elsker oss, og jeg har det skriftlig. For er det noe som kan være vanskelig til tider å skjønne, så er det at Gud kan elske noe sånn som meg. At han kan elske noe slik som deg. Jeg har to liksom, saker som overbeviser meg, og det ene er altså Golgata. Og jeg kan ikke stå på Golgata uten å skjønne det. Og det andre er at jeg har det skriftlig. Han som elsker oss. Og det sjette her, det er han som løste oss fra syndene våre med sitt blod. Hørte du det? Han som løste oss fra syndene våre med sitt blod. Det er kanskje litt lite med ett halleluja her. For dette er enormt. Og dette er et fakta om Jesus som et største problem er løst. Han som løste oss fra syndene våre med sitt blod. Da kan du også takle de andre problemene litt enklere når det første og verste er løst. Så går vi til vers 6. Og da er det sjuende punktet her, at han gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud og sin far. Så henter han oss opp på søppelhaugen, og så forandrer han oss, og så setter han oss inn i en ny sammenheng, og så gir han oss til et kongerike, til prester for Gud og sin far. Og så står det at han skal ha ære og makta i all eva. Og det er ikke diskusjon. Det er et fakta. At han skal ha ære og makt i all eva. Så kommer vi til vers 7, og da kommer vi til punkt nummer 9. Se, han kommer med skyene. Og det er altså en opplysning, eller en kunngjering. Så det er ikke tvil om, altså det er ikke diskusjon, og det er ikke spørsmål. Men det er et fakta, han kommer. Han som kom til Betlehem, han kommer med skyene. Det er klar forkynnelse. Og det tiende er at hvert auga skal se han. Tenk litt på det. Hvert auga skal se han. Jeg vet ikke hvor mange mennesker som har levd i denne verden. Og det er utrolig forskjellig, sant? Men det er noe som er likt for absolutt alle. Alles auge skal se han. Altså, menneskesånd kommer ingen til å komme utenom. Alle kommer til å se han. Hvert auga skal se han. Og det er vel det eneste menneske som alle mennesker kommer til å se. Og så står det også at i vers 7 at alle folk på jorda skal gråte sårt over han. Og da er det vel profeten Zakaria som sier noe lignende i det 12. kapitlet om akkurat den saken der. Og så sier han videre, og det er altså da punkt 12, jeg er alfa og omega. Alfa og omega, den første og den siste. Ja, han er den første, og han er den siste, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og det er ikke spørsmål om hvem som seirer til slutt. Det er han. Den første er også den siste. Og han er, punkt 13, nå med vers 8, Gud, Herren, han som er, og som var, og som kommer. Altså den evige. Den uforanderlige. Og så står det til slutt i vers 8, den allmektige. Så jeg fant i alle fall, du kan sikkert indela dette forskjellig, men sånn som jeg har gjort det nå, så er det i alle fall 14 fakta om Jesus i det bildet der. Det er altså et mesterportrett av Jesus, og når du betrakter det bildet der, så tror jeg som sagt før, at det kommer til å gjøre noe med deg. Det inneholder så mange opplysninger om Jesus dette her, at jeg tror ikke det er den eneste krisen som du kan komme inn i, uten at det er noe å hente fra det bildet da, som kan forandre den krisen din, eller gi deg perspektiv på ting på en annen måte. Og kjenner vi Jesus sånn som han åpenbarer seg for oss, så kommer det til å gjøre noe med oss. De som kjenner ditt navn, skriver David, de liter på deg. Det står i salme 9, vers 11. De som kjenner ditt navn, lit på deg. For du har ikke forlatet deg som søker deg, Herre. Og i ordtøket, Salomos ordtøket, så sies det sånn at sel
er de som lit på Herren. Salig er de som lit på Herren. Og der står at den som lit på Herren, han skal trivast. Og det er noe et mirakel så også. Altså. Men altså et forhold til Herren kan gjøre at helt utrivelige ting, at du på en måte kan trivast allikevel. For du har ikke fokus, og du har ikke bare på en måte dette du opplever med i fakta, men du har også et forhold til Jesus som gjør at du kan trivast i det som er utrivelig. Vel, 14 fakta om Jesus ifra 1:5-8 i Johannes oppenbaring. Og så får du et spørsmål. Hva av disse fakta, hva av disse opplysninger er den viktigaste for deg? Jeg har fundert litt på det. Og så skal jeg i alle fall få si, for min del er det ikke tvil. For min del er fakta nummer 2 det viktigaste av alle. Og nå har du sikkert glemt hva det var da. Men der stod det altså i vers 5 at Jesus var det troverdige vittne. Tenk litt på det. Det troverdige vittne. Og hvis, for å liksom få fram akkurat den saken at det der er altså det viktigste av alt, tenk om det han ikke var det. Tenk om Jesus ikke var det troverdige vittne. Tenk om Jesus hadde sagt noe feil. Tenk om Jesus hadde løy eller hatt en halvsannhet en eller annen gang. Vet du hva som da hadde skjedd med det Jesus-bildet? Hele bildet hadde kollapsa. For da, hvis det var sant, så kunne han ikke vært frelseren din. Hvis ikke Jesus var troverdig, hvis ikke Jesus var sann, hvis han ikke talte sannhet, så hadde ikke han kunnet løst oss ifra syndene våre med sitt blod. Han kunne ikke stått opp igjen ifra de døde, for da hadde han synd sånn som vi hadde. Han hadde råttet i graven hvis Jesus ikke var troverdig, hvis Jesus ikke var sann. Han kunne aldri blitt herskeren over kongene på jorda, hvis han ikke var troverdig. Og hans gjenkomst hadde vært utopi. Da det sluttet det alt i sammen. Hvis ikke Jesus var troverdig, så hadde det sluttet i graven alt i sammen. Og derfor er det også så vel verdt å legge merke til at dette er så vel dokumentert i skriften. Altså dette at Jesus er sannhet, og dette at Jesus er troverdig, det er en dokumentert sannhet som få andre i skriften. Og nå kunne vi bruke lang tid på det, fordi at alt står og faller med den sannheten der også. Vi kunne bruke lang tid, men vi skal ikke gjøre noe. Men jeg skal bare si at faderen vittner om det, at sonen hans var troverdig, han var sann. Han elsket han, han hadde behag i han. Det kunne han aldri gjort hvis Jesus løg, hvis Jesus ikke var troverdig. Det står om disse som gikk sammen med han. De hadde aldri noe å utsette på han. De hadde aldri en løgn de kunne vise til at Jesus hadde satt fram. Og Judas, sant? Du kan jo lure på hele vitsen med Judas. Jeg tror det kanskje hovedsaken med Judas er at han vitner om Jesus til slutt. Det er ikke mange taler av Judas i Bibelen, men den har du at jeg har forrådt uskyldig blod. Han var uskyldig. Han var uten synd. Han var troverdig, sant? Og Peter har et enormt sterk vitnemål om Jesus, og da han vandret sammen med Jesus i 3,5 år. Og etter på det så sier han da altså i 1. Peter 2,22. Nå skal du høre. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Og når jeg sier at det der er så sterkt, så er det fordi at det inneholdt mye mer enn at Jesus sa sannhet, eller at Jesus ikke løg. Men det inneholdt jo også det at han sveik ikke med munnen på den måten at han brukte han ikke når han ikke skulle bruke han. Og han sa noe når han skulle si noe, og han sa ikke noe når han ikke skulle si noe. Du kan undre deg over det mange ganger når Jesus ikke sa noe. Når meg og du sikkert hadde sagt noe. Men hadde en munn som var uten svik, du kan altså på en måte svike med munnen din selv om du alltid taler sant. Du kan svike med munnen om du aldri lyg. For du var taus når du burde sagt noe. Og du sa kanskje noe når du ikke burde sagt noe. Her er en munn som er uten svik. Han er sannhet, han er troverdig. Jesus er unik. Og hans selv vitnesbyrd er det samme. Jeg er veien, sannheten, sanninga og livet. Og nå sa jo Jesus veldig mye i de årene han vandret her nede, da. Vi har jo fått referert en del av det.
Men han blir altså aldri tatt i løgn eller halv sannhet. Og det Jesus sa, det skjedde, eller det må skje. En del av de tingene har skjedd, en del av de tingene som Jesus sa måtte skje. De fann det slik han hadde sagt, står der i en viss sammenheng. De fann det slik han hadde sagt. Og noen ganger sa Jesus helt utenkelige ting. Det er nesten til å le av, sant? Du kan jo tenke når de skal kaste garnet på den andre siden av båten, sant? Du kan tenke på når Peter skal gå ned og ta opp en fisk, og han skal ha en stater i munnen. Altså. Første fisk, du skal ha en stater i munnen, og så videre. Når du skal gå inn i byen, og du skal finne en mann som ikke bærer ned på vatten, og skal gå til... Hvor sannsynlig er det at sånne ting skal skje? Av og til sa Jesus helt usannsynlige ting, og det skjedde. Han var troverdig i absolutt alle ting. Og jeg er altså så takknemlig for den der sier der ved Jesus, det faktum om Jesus, fordi at jeg lever i en verden, her er så masse forvirring, her er så masse løgn. Løgnens far er denne verdens fyrste, og uansett hva du ser rundt deg i denne verden, så må du jo stille spørsmål, hva er sant? Og du hører professor ditt som sier det, og professor datt som sier det, og ditten sier det, og sant, og datten sier det, og sant, og så kolliderer de totalt. Da må noe være galt. Da må noe være løgn. Sant? Hvor skal vi forholde oss til ting? Hvor skal vi forholde oss til uttalelser? Så jeg lever i en verden der det er ufattelig masse løgn. Og så har jeg et fast punkt så jeg kan forankre meg til det ene jeg stoler 100% på, det ene jeg slipper å lure på, jeg kan og det stemmer. Jeg tok et sånn lite utsnitt en dag fra ABC-nyheter. Det er noen år siden, men jeg liksom vart opps på en liten artikkel som de hadde. Og der stod at vi ble fôret med feil på skolen. Og det er noen som ser tilbake igjen på tida på skolen, og så finner de ut det at det som vi lærte på skolen, som da var sannhet for en del år siden, det viste seg jo senere ikke være sannhet. Og så kan du jo tenke på det da lærerne som sto inn der viste og sa dette er sånn, dette er sannhet og så videre. Og så går det noen år, og så, ja, det var jo feil. Men lærerne visste ikke det. De underviste det som de trodde var sant, sant? Og så forandrer ting seg, og så oppdager de nye ting, og så finner de ut, vi ble fôret med feil på skolen. Og da kan vi jo lure på i dag da, og så disse her tingene her altså, ja, det som de nå har kommet frem til, er det rett da? Hva om 10, 20, 30, 40? Altså ting forandrer seg, og fakta forandrer seg. Hvor skal du forholde deg til disse tingene? Jeg sier der er en jeg stoler 100% på. Og det er altså den Herre Jesus Kristus, det troverdige vittnet. Og nå taler jo ikke han i detalj om alle ting som vi lærte på skolen, men han taler om det viktigste av alle tingene vi kan høre i denne verden, og der taler han uansett sannhet. Han er det troverdige vittnet. Når han taler om Gud, så taler han sant. Han er egentlig bildet av Gud. Og hvis du spør folk, og hvis du spør for så vidt proffe folk også i denne verden, hvordan Gud er, så får du 1000 svar. Og du kan faktisk få ulike svar innenfor den bekjennende kristenhet også. Og vi kan lage oss en Gud som er passet til tiden, sant? Som er passet til ønskene våre, alt i samme. Det er skummelt. For det som Guds folk bør gjøre, det er jo at de bør gå til Jesus, de bør gå til Guds ord, og så bør de høre hva han sier om Gud. Hvis du skal ha et sant gudsbilde, så må du til sannheten. Og du må ikke høre på eventyr, du må ikke høre på dikting, sant? Du må høre på det Gud sier gjennom sitt ord. Troverdig når han taler om Gud, den viktigste kilden til sannhet om Gud, det er Jesus. Han er troverdig når han taler om mennesker. Og det er heller ikke alle som er, altså. For når Jesus taler om mennesker, da skjønner du en ting. Du trenger å bli frelst. Jesus han, og Guds ord forteller oss at vi er fortapte. Guds ord forteller oss at vi er ugudelige. Ja, Jesus sa det er umulig for mennesker å bli frelst. Ja, det må de få vite det. Så de får bruk for Gud. Så de får bruk for en frelser. Og disse tingene, de forsvinner jo. Nå tror jo menneskene det er så bra at hvis de er snille og greier og alt det sånn, så går det jo bra. Så vil jo Gud ta imot oss uansett.
Og så kan du tenke på ting, og så kommer du inn i tankebanen som kolliderer egentlig med det som Guds ord sier. Det troverdige vittnet lærer oss hvordan mennesket og Gud, det troverdige vittnet lærer oss hvordan vi skal bli frelst, og det trenger folk for høyre også i dag. For du blir ikke frelst sånn som du tror du blir frelst, du blir frelst sånn som Jesus sier du blir frelst. Og du blir frelst ved å tro på han, ved å ta imot han, ved å gi livet ditt til han, ved å omvende deg til han. Tro på Jesus er ikke nok. Hvis du ikke omvender deg til Jesus. Og det må man si til folk. Men det forteller han. Og så forteller han om liv, og så forteller han om døden, og så forteller han om livet etter døden. Det er fryktelig spennende å leve, synes jeg. Men det er minst like spennende å dø. Og hva kommer bak døden? Har vi sikre opplysninger? Ja, der er jo en del forskning på det. Og folk som har vært klinisk døde og så videre, det skal fortelle oss om livet bak døden. Og da er det jo sånn at de fleste av dem ser et lys og så videre. Jeg sier at hvis mennesker ikke er troverdige når de er i livet, så er de andre mindre troverdige når de er klinisk døde. Her har vi å holde oss til det Jesus har sagt. Og livet slutter ikke i grav, livet slutter ikke når du legger deg og lukker øynene for siste gang og ånder ut. Evigheten starter da. Skulle Jesus bomme på de tingene der? En rettferdig, eller en oppstandelse for oss av rettferdig og urettferdig, sier Jesus. Ja, da må ikke vi si noe annet. Og Jesus taler om fortapelsen mer enn noen andre. Du kan jo tenke hvor mange ganger Jesus taler om himmelen, og hvor mange ganger han taler om fortapelse og de tingene der. Det er jo skremmende, sånn. Ja, hvorfor er det skremmende? Fordi at vi skal våkne. Det er han som vil berge oss og gi oss sannheten, og også den sannheten som vi ikke liker. Da er jo spørsmålet, hvem hører vi på? Hører du på det troverdige vittnet, så sannelig får du fart og kommer deg i sikkerhet. For om denne verden kommer til å oppleve forferdelige ting, slik som Johannes beskriver i Johannes oppenbaring, så kommer jo fortapelsen til å bli 1000 ganger verre. Og da er det jo torskaskap å ta sjansen på at Jesus tar feil. Det er torskaskap å tro at alt skal gå bra når Jesus sier det ikke går bra. Og derfor er det også som jeg har så lyst til å si det, at du må ta din tilflukt til den Herre Jesus Kristus mens det pikker liv i deg, og mens det er nåd, og mens Jesus står der og innbyr. Hvem hører du på? Og så snakker han jo også om denne verden, om disse tingene som kommer til å skje i denne verden, og det er interessant, og det er interessant å tenke at en dag kommer han igjen, en dag skal vi se han sånn. Det er jo, hadde H.C. Andersen sagt om disse tingene, så hadde jeg sagt det var fantastisk. Men dette er sannhet, og det kommer altså ifra den Herre Jesus Kristus. Hvem hører du på? Hvem hører du på? Tar du sjansen på at det troverdige vittnet ikke kan truas på? Tar du sjansen på at han tok feil? Han har aldri gjort det. Han kommer aldri til å gjøre det. Og jeg vet ingen bedre lys med tanke på sluttfase i denne verden. Jeg vet ingen bedre lampe enn det profetiske ordet og Jesus sine ord ifra den gamle, gamle boka. Og så synger vi jo i en sang at løftene kan ikke svikte. Og hvorfor kan ikke løftene svikte da? Nei, fordi at det er hans sannhet. Det er han som er troverdig som har gitt oss det. Og han sier jo ikke bare det at jeg vil bli med deg og inn til endetiden. Men han sier jo også til sine, jeg skal være med deg alle dager inn til verdens ende. Der er hele Johannes oppenbaring inkludert. Og så synger vi også at himmel og jord skal brenne. Det er litt av et perspektiv, ikke det? Det er jo troskaskap å satse på det som forgår. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne løftene rokkes ei. Vel, jeg skulle ønske for alle at vi hadde et sånt Jesusbilde, og at vi sa, kjære Jesus, jeg ønsker å være din. Uansett hva som skjer, uansett hva jeg erfarer i denne verden, at jeg får lov å kjenne deg, og at jeg kan få lov å vekse i nåde og kjennskap til deg.
då kan vi få ett perspektiv på det som möter oss som ingenting annat kan ge oss. Och det viktigaste med alla kommande dagar, det är person Jesus Kristus. Den första och den sista, alfa och omega, härskarna vid kungarna på jorden. Så universets överste trona finner du inte i Ryssland, eller i Kina, eller i Amerika. Det är där Jesus sitter, och han ska segra med sina till slut. Jag tackar dig Jesus för det bilder du ger oss i ordet ditt av dig själv. Och så får du hjälpa oss att vi kan vara klarsynt och hjälpa oss att se dig sån som du är. Och hjälpa oss att växa i nåde och i kännskap till dig. Och uansett vad denna världen måtte möta oss med till kvart, att vi tar vår tillflykt till dig. Och all ära och pris och tack och tillbedelse, både i tid och i evighet, det tillkänn dig. Så ska man en dag få lov att vara med i det stora halleluja-koret och prisa dig som vant säger både för oss och för dig. Så ber man om att ditt namn ska bli ära och ditt rike ska komma den tiden vi ska vara här ändå. Amen.

Løftene kan ikke svikte. Ja, det var Randi og Hjalmar det, som sang til oss her. Og før det så hørte vi Audun Gjelvik, og det var et opptak fra Nordhordaland Indre Misjon. Og nå skal vi høre Ingebjørg og Aril Melberg, «Vær ikke bekymret».

Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jerv Misjonsradio I kveld, og mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så skal Marina Nilsen synge til oss om Kongenes konge.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss høre dagens prekentekst som vi leser hos Matteus i det 11. kapittel, ifra vers 11 i Jesu navn. Sannelig sier jeg eder, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager inntil nu trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. For alle profetene og loven har spådd inn til Johannes, og om I vil ta imot det, han er den Elias som skal komme. Vær den som har ører, han høre. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er ikke akkurat den letteste teksten, synes vi nok. Jeg må tilstå, den er ikke, synes jeg, så veldig enkel å få tak på. Og det kan vel være at det er mer enn en her i forsamlingen som har undret på hva det egentlig betyr, det som står her. At noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det egentlig? Og så er det jo et annet merkelig ord her, når det står at de trenger seg frem med makt, trenger seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. Hva betyr det? Det har jeg blitt spurt om atskillige ganger, og jeg har undret på det selv. Får vi ikke himlenes rike gratis? Får vi det ikke som en gave? Skal man kjempe og rive og slite for å få det? Det høres jo så uvant ut. Hva er tanken med disse merkelige ord? Vel, venner, vi kan visst ikke bruke tiden bedre i formiddag enn til å forsøke å bli klar over det. For som vi har bedt sammen her, og broderen ledet oss i bønnen, så var det om å gjøre at ordet skulle bli levende for oss. Så vi hadde med oss et Guds ord når vi gikk hjem. Jeg har så tid tenkt på det om en har vært på møte, så har en mye med seg om en glemte hele preika, men husket ordet. Og det har jeg sukket til Gud om det kunne skje i dag. Nå glemmer de snart prekenen jeg skal holde, men om de kunne huske ordet. Ja, den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det? Det er noe som jeg sjelden gjør, og det er å ta frem den greske teksten og snakke om at det egentlig står litt annerledes i grunnteksten. Og jeg pleier å si til de teologiske studentene at når de blir prester, så skal de ikke stå og snakke gresk ifra prekestolen, for det tar seg dårlig ut. Men her er jeg faktisk i et sjelden tilfelle, for jeg er nødt til å ta frem det uttrykket som står i grunnteksten. For det er nemlig så, som mange opplyste lærere har sagt ned gjennom tidene, som for eksempel Rosenius har gjort oppmerksom på i en preken, at egentlig så står det ikke den minste i himlenes rike, men det står den mindre. Den mindre, altså den minste av to, er større enn han. Ja, vil du si, men blir vi noe særlig klokere av det? Jeg tror ja. Nå må vi sette oss inn i situasjonen slik som den var den gangen. Folk var veldig opptatt av det som skjedde i åndens verden. Det var to merkelige menn som var begynt å tale Guds ord. På en egen måte. Det var to menn som stod nå der og ropte og sa, omvend eder, for himlenes rike er kommet nær. Og den ene av de to, det var Johannes, og den merkelige Johannes. Han stod der ute i ørkenen. Han var jo kledd på en merkelig måte, og han levde av den maten han fant der ute, en asketisk skikkelse, en båtspredikant. Og folk strømmet ut, så døpte han dem om vendelsen, stå opp til syndenes forlatelse. Han tok dem ut i Jordan, og så sto de der ute i vannet til opp på livet. En mer hjelpeløs stilling kan ikke et menneske være i enn at han står i vann til opp det her, og rekker hendene opp. Det er jo et bilde på overgivelse, på at man ikke har noen ting, ikke kan noen ting, man bare ber om nåde. Og så dukket han dem under vannet. Det skulle være et sinnbilde på at alt det gamle, det var bare under dommen. Og det var ikke noe annet å gjøre enn å vente på Guds forbarmende nåde, om han ville bøye seg ned. Det var Johannes. Og det var et skarpt ord han hadde. Kan tenke det som står i det tredje kapittel hos Johannes. Her står det at det kom så fint folk ut en dag. Det kom både fariseer og skriftlærde. Folkets ledende menn på det religiøse området. De kom ut. Og der sto han da og døpte folk i det de bekjente sine synder, står det. Og så kom de da, og da var han vel svært så betatt av så fint besøk. Tenk, så fint besøk. Å nei, han bukket ikke for storfolk, den karen. Hva har han sa til dem? Ormeyngel, sa han. Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede? Vær frukt som er omvendelsen verdige, og ikke gi dere til å si at vi har Abraham til far. Øksen ligger allerede ved roten av tre, og den som ikke omvender seg og bærer frukt skal hugges om og kastes på ilden. Han fikk de sitt pass påskrevet, så store de var. Det var merkelig, mann. Og det var mange som tenkte, det er Messias, dette her må være Messias. Det står i Lukas det tredje kapittel og 15. vers at folk var begynt å tenke og sa til hverandre, dette må være Messias. For det er jo noe makeløst. Ingen har hørt sant. Det er Johannes. Johannes døperen. Det er Guds store gave til oss i dag. Det er den største av alle. Det der må være Messias. Det kan ikke være noen tvil. Men så kom det en annen mann og begynte å tale. Og det var en helt annen type han var ifra. Han var fra Nazaret, han var sønn av en snekker, mente folk, og det var Jesus. Da begynte han å tale. Han kommer ut til Johannes døperen en dag, han også, og da sier døperen noe merkelig. Jeg trenger til å døpes av deg, sier han. Og så kommer du til meg. Dette er jo bakvendte verden, det, sier døperen. Du er større enn meg. La det nu skje, sier Jesus, for sånn skal vi fullbyrde all rettferdighet. Det synes folk var rart. For de trodde Johannes var størst, mange. Og særlig var det jo Johannes' disipler, de var jo ganske overbevist om at han er den største. De var sjalu på Jesus på vegne av sin egen mester. Det kan du lese om i det tredje kapittel hos Johannes, det 26. verset. Der står det at Johannes' disiplene, de kom til Johannes, og så sa de, se han som du døpte, Jesus, nå døper han, og alle kommer til han, sa de. Ja, de var sjalu på han, og tenkte, dette kan da ikke være riktig, han har da vært hos vår store mester Johannes og blitt døpt av han. Og nå begynner han for seg selv. Og ikke nok med det, men folk, de farer jo skoene av seg til han. Er det meningen sånt? tenkte Johannes disiplene. Og så kom de til Johannes og sa de, og klaget liksom på dette her. Og det hender nok det at predikantene blir litt misundelige på hverandre, skjønner du? Det hender nok det. Og de som da er veldig begeistret for en predikant, de kommer og sier et eller annet om den andre der. Ja, du vet, sier de folk, de farer av sted, de har jo ikke bedre vett. Løper skoene av seg. I stedet for å komme hit, naturligvis da. Ja, må Gud forbarme seg over den som er predikant. Og over hans venner. Det kan være mye der. Men det skal vi ikke snakke mer om nå. Vi ser bare for oss denne situasjonen i samtiden. Og da forstår vi det at Johannes har vært så stor og merkelig en mann at mange har satset på ham. Det er Messias, sa de. Kan vi vite det? Ja, men Jesus, sier noen da. Vel, han er da faktisk døpt av Johannes, sier de. Og Johannes' disiplene, de mente som så, dette kan ikke gå riktig for seg. Vi holder oss til Johannes. Det er den største. Men Johannes døperen, han var ikke enig i det, han. Og nei, da sa han. Det er ikke riktig det. Den som har bruden, han er brudgom, sa han. Og han som er brudgommens venn, han står og ser på oss og gleder han seg over brudgommens røst. Og så sa han dette skjønne ord, han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes. Det var hans ord om disse to skikkelser, han var selv den ene av dem. Disse to som folk så opp til, og som folk undret på hvem er den største av de tro. Hvem er Messias av de tro? Så sier Johannes, og det er han det. Det er ikke meg. Jeg er bare en røst som roper i ørkenen. Ja. Du må ikke se meg. Du kan ikke se en røst. Du skal bare høre han. Det er ikke noe å se på meg. Det er ingenting å komme her. De skal bare høre på hva jeg sier. Og alt det jeg har å si, det er se Guds lam som bærer verdens synd. Det var Johannes' vitnesbyrd om Jesus. Men Jesus hadde også et vitnesbyrd om Johannes. Og det er vi hørte litt av her i dag i teksten vår. Det står mer like foran i Matteus evangeliet. Jesus begynte å tale til dem om Johannes, står det her. Hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? Bare for å se et rør som svaier for vinden. Er han en sånn en som blåser hit og dit ettersom vinden går? Og langt ifra. Eller hvorfor var det dere gikk der ut? Var en mann i fine klær dere ville se? Å nei, han har en kamelårshappe, kappe, og lærbelt om livet. Han lever av gresshopper og vill honning, og ikke noe der. Eller hvorfor var det de gikk der ut? Var det kanskje for å se en profet? Å ja, sier Jesus, mer enn en profet. Han var den som skulle rydde vei for meg, som skrevet står, se jeg sender i mitt bud for ditt åsyn, han skal rydde vei for deg. Det var det Johannes skulle gjøre. Han skulle rydde vei for Jesus. Så her har den ene av disse to store menn vitnet om den andre. Og begge to stemmer overens. Jesus er den største av to. Han er den større. Den største av to. Og det er hva Jesus sier her. Johannes, sier han er den største av alle mennesker som er født av kvinner. Men han som noen kaller for den mindre, i himmelens rike, han er den største. Det var han selv det. Det var han som var den mindre i himmelens rike, ettersom noen sa. Det var noen som trodde det, at den mindre av disse to, det var Jesus. Men det Jesus vil si her, det er dette, av alle dem som er født av kvinner, er Johannes døperen den største. Men den mindre, Mikroteron står det på gresk, den mindre av to. Han som mange her tror er mindre enn døperen, nemlig jeg selv, jeg er større. Det er hva Jesus sier i dag. Og leser vi ordet på den måten, og det tror jeg er det riktige, så får vi med andre ord et vitnesbyrd om forløperen, om veibryteren og om frelseren. Det blir dette ordet da. Det blir et deilig vitnesbyrd til oss om han som går foran og bryter vei, og han som kommer efter med nåden og saligheten og frelsen. Det er det ordet taler til oss om. Og hvis vi kunne forstå det, kjære venner, så skulle vi forstå også det andre ordet som var så gådefullt. For her stod det, fra døperen Johannes' dage og inntil nå, så trenger de seg med makt inn i himmelens rike. Og de som trenger seg inn, de river det til seg. Hva betyr det? Det betyr det at der hvor døperens budskap når inn i hjertene, og hvor så Jesus salige evangelium forløyde til frigjørelse, der får folk en fart i seg. De får liksom en drift i seg som ikke gir dem ro. Det får koste hva det vil, men jeg må bli frelst. Det betyr. Er dette noe for oss i dag? Å ja, jeg skulle tro det. Det er visst et evig budskap for alle tider, det er det. Og vår tid er så visst ikke unntatt. Å, jeg tenkte så på det, jeg satt og arbeidet med denne teksten og denne prekenen. Jeg tenkte så på det, å Gud, om vi kunne få høre dette. Da skulle det skje noe i forsamlingene. Det skulle skje noe her, på dette møtet her på Nanset. Å ja, hvor veibryteren får gå foran, og så han som er den største av de to får komme til med sitt salige nådebud. Og du, der ser du folk løper storm. Da ser du folk som får en fart i seg. Det er liksom en eneste ting som gjelder. Og der blir frelst. De gamle, de brukte et uttrykk som du sjelden hører nå for tiden. De snakket om å få den rette bekymring for sin sjel. Det er ikke mange som er bekymret for sin sjel nå om dagen. Å nei, en er bekymret for mange ting. En er bekymret for helsa, en er bekymret for matvareprisene, en er bekymret for verdensfreden, en er bekymret for mange ting, og det kan det visst være grunn til. Det er ikke det. Men om mange er som er bekymret for sin sjel, nei, det tar en rolig. Det tar en rolig. Men her ville han komme, om vi bare kunne lytte til det. Og vi som er predikanter og vitner, og det skulle vi jo hver efter vår anledning alle være, kunne få nåde til å la Johannes røsten lyde om å omvende seg. Og folk kunne få bekymring for sin sjel. Jeg vet ikke hvordan det er, men jeg har så ofte en følelse av at dette er ikke det som skjer. Det som skjer, det er at man, jeg tenker på ungdom som blir kristne, som de sier da, de har tatt en beslutning, de har rakt opp en hånd, eller de har tatt en beslutning en gang i en god stund. Og Gud velsigne deg som har tatt en beslutning, min kjære venn, men ble du omvendt den dagen da du tok en beslutning? Gjorde du det? Ikke så sikkert det. Du ble vakt, ja, men ble du omvendt? Man kan ikke glemme, og jeg skvatt formelig for mange år siden, jeg fant en bok med rødt bind i hyllen til far min. Det var det første landsvennestevne som ble holdt på Lillehammer i 1912. Ja, og der sto det blant annet en tale av Hallesby. Og han begynte talen med å si, ble du omvendt den dagen du ble vakt? Og så var hele Lillehammer kirke full av biskoper og bispinner og proster og prostinner og sogneprester og kapellaner og generalsekretærer og emissærer og kvinneforeningsledere og aktive. Ja, 1000 stykker. Og så står Hallesby der og så sier han, ble du omvendt den dagen du ble vakt? Tenker det ble stilt. Ja, men en vida kjære venner. Du, min kjære venn, som er kommet inn her, ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Eller var det bare en slags beslutning som du tok av siden så skurer og går? Og der kunne vi også reise spørsmål til oss som forkynner Guds ord, hva er det vi sier? Det ble sagt så sant her i går kveld. Det står og roper og skriker og sier til ungdommen, du må komme til Jesus, så blir du lykkelig. Det er noe rart at mange sier, takk, jeg er lykkelig som jeg er. Trenger ikke noe mer, jeg har det bra. Jeg er så lykkelig så. Det er kanskje ikke sant, men de sier det i hvert fall. Og så er det jo ikke, det er jo ikke det vi skal si. Du skal ikke bli en kristen for å bli lykkelig. Det er ikke noe lykkejakt det der. Jeg ganske visst så er det sant at da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans, det skal jeg underskrive. Men det er bare det er en annen tanke om hva lykke er. Hvis du som er uomvendt tenker at du skal omvende deg og så skal du bli lykkelig efter verdens målestokk, så tar du feil. I kristenlivet der har du korset, der har du forsmedelsen, der har du trengselen, der har du motgangen. Der har du kjødet som skal korsfestes. Det har du. Nei. Nei, men du skal omvende deg til Gud, min venn, eller så går du til et evig helvete. Det gjør det. Og så er det den ting som vi forsømmer å si så mange ganger. Vi sier og roper til folk, og så sier vi det, og det er kanskje mye om det blir sagt. Det er ikke alltid det blir sagt en gang. At du må omvende deg, eller så går du fortapt. Nå skal jeg få lov til å si deg en ting. Du som ikke er omvendt, det er ikke bare det at du kan komme til å gå fortapt. Min kjære venn, du er fortapt. Her du sitter. Har du tenkt på det? Det er Johannes røsten, den skulle forlyde i våre forsamlinger med en ganske annen tyngde. En som tilfelle er, må Gud hjelpe oss dertil. Hva er det som skjer da? Jo, da skjer når Guds ånd får legge sin velsignelse til og grave inn i samvittighetene så han står for Gud. Da begynner han å bli bekymret for sin sjel. Bekymret for sin sjel. Sånn som Bunyan, han forteller, han som har skrevet Pilgrimsvandring, sånn som han forteller, han var så fel, en verslig mann, han var blant annet så fel til å banne, forteller han, og misbruke Guds navn, og levde et verslig liv helt igjennom, så hørte han en dag noen troende kvinner som snakket med hverandre, og de snakket om noe som han aldri hadde hørt om og ikke visste hva var, de snakket om en ny fødsel, Da var det som om det avgrunnen åpnet seg under ham, og han fikk se. Jeg er fortapt. Jeg sier igjen, du skal ikke bare tenke som så at du kan komme til å gå fortapt en gang. Det er sant nok det. Men du er fortapt. Her du sitter, om ikke du er omvendt til Gud, og kjenner Jesus i troen. For den som ikke tror Guds sønn, han er under Guds vrede, sier Guds ord. Enten om folk liker det eller ikke, og de liker det ikke. Jeg hentet med en venn av meg på et møte i år her, og var i påskeuken. Vi talte på et stort ungdomsmøte. Vi talte om Jesus som måtte dø for våre synder. Vi talte om Guds vrede. Når vi skulle være under i evighet. Om Jesus som tok vredens dom på seg. Hun kom frem med en ung jente efterpå, og ganske hvit i ansiktet, fortalte predikanten, en god venn av meg. Du sa at Gud er vred, du sa. Og nesten så hun ville fyke på meg, sa han. Ja, det sier Bibelen, det sa han. Jeg tror jeg ikke, sa hun. Gud er ikke vred. Nei. Der har du hva folk tror. Det hjelper ikke hva han tror. Det hørte vi også her i går. Det hjelper ikke hva han tror om han ikke tror på noe som holder. Og Guds ord, det taler om fortapelse under Guds vrede. Ova alvor. Det er Johannes røsten. Om det kunne lyde. Og så kommer han som er større av de to. Den største av de to, det er Jesus med sitt velsignede evangelium. Kan vi forkynne det da? Lytter du til det da? Har du forstått det? En merkelig sak med dette med evangeliet, det er mange som tror liksom at ja, det er så veldig enkelt det. Det er så veldig enkelt det med evangeliet, ja, det kan vi da, det forstår vi da, det vet vi da. Jo, jo, du tenker det. Å nei, du. Det er så mange som sier for eksempel det, er det alltid liksom, er det bare dette her med Jesus og syndenes forlatelse? Nå kan vi jo dette nå. Ja, kan du det? Kan du det, min venn? Er du sikker på at du kan det? Undres på det. Evangeliet, skal jeg si deg, det er budskapet om at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er budskapet om en fullbrakt frelse. Det er budskapet om at vi har en representant og stedfortreder, vår Herre Jesus Kristus, som er Guds sønn og min bror. Kan du fatte det? Og det er så stort og merkverdig, kan noen menneske begripe det? Men det er sant. Tenk, vi har en representant og stedfortreder som heter Jesus. Han er Guds sønn av evighet, og så er han min bror. Og der jeg sto fortapt for Guds ansikt, der gikk han inn i mitt sted. Og så tok han alt sammen på seg. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Vredens dom rammet ham. Det er som Spurgeon sier, at der på Golgata, der handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i verden. Det er akkurat det som er. Der handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i verden, som om alle vi andre til alle tider er ren og skyldfri. Sånn handlet han. Alt ble lagt på ham. Å, merkelige ord. Da sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Har du grepet det for ditt hjerte? Ja, når folk begynner å gripe det, ja. Det kan du se i Bibelen hvordan det da går. Tenk på kvinnen som det står om i det femte kapitlet i Markus evangeliet, hun som hadde så lei en sykdom. Ja, det har båret den i mange år. Og så står det at hun fikk høre rykt om Jesus. Luther, han sier et sted at evangeliet, sier, det er et godt rykte. Så merkelig ord, jeg husker godt første gangen jeg leste det, jeg tenkte det er en besynderlig måte å si det på. Tenk, et godt rykte, et rykte. Ja, men det er det. Det er et ord som går fra den ene til den andre her i verden av lykkelige mennesker som har opplevet noe uendelig stort, og den ene forteller til den andre og sier at Jesus kan frelse. Det er evangeliet. Og det hadde hun fått høre rykt om Jesus, og det fortalte henne at her er en som kan hjelpe. En som vet råd. Og hvordan gikk det så? Jeg synes det er så fint å se det. Det er så merkelig å se det. Først så var det ikke noe annet enn en stor nød. Det var ikke noe annet enn en stor nød. Hele livet hennes var en stor nød. Og så inn i den. Hele livet hennes var en stor nød. Og så inn i den nøden. Nå kommer det en dag et rykte. Kommer et lite stillferdig ord om en mann som heter Jesus. At han kunne hjelpe. Og hva skjer så? Da setter en stakkars, syk og elendig krøpling seg i bevegelse. Og gir seg ikke før hun får røre ved det ytterste av hans kledebånd. Og så utgår der en kraft ifra ham til helbredelse og frelse. Det er sånn det er. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? Et menneske er blitt, har fått en sanne bekymring for sin sjel. Det er få som har det, få som har det. De fleste lever i likegyldighet og går og drømmer i den viktigste sak som er, og vil ikke høre kallet til omvendelse. Men de som blir oppvakt til en virkelig bekymring for sin sjel, og så får høre og i en salig stund fatte tillit til rykt om Jesus at han kan frelse, de setter seg i bevegelse. Det er det ordet sier her. De kan ikke sitte stille lenger. De kan ikke bare la alt skure og gå. De kan ikke utsette noe mer. De må bli frelst. De må være hos Jesus. De kan ikke annet. Da vil jeg gjerne få spørre deg om du er blitt satt i bevegelse på den måten. De river det til seg. Ja, når sant skal sies, så har jeg en følelse av at vi står ikke sterkt på den måten nå for tiden. Vi gjør ikke det. Det er så lite om å gjøre mange ganger. Og tror du ikke det mye kommer av det at veibryteren har ikke fått gjort sitt arbeid skikkelig i hjertene? Og evangeliet om den frie nåde for hans skyld som døde for oss, har ikke fått tent hjertet skikkelig, så det hele er stort for deg, umistelig for deg og dyrebart for deg. Kan jo ta en liten prøve på det, jo. En liten prøve på det. Om vi skal en forsake for Jesus skyld, om vi skal et ungt menneske være med på av denne verdens forskjellige saker og ting, Hva er det som er synd? Hvor langt kan en gå uten at det er synd? Det er jo aldeles umulige spørsmål for den som er blitt bekymret for sin sjel, og som har kjent frelsen i Kristus. Han tenker ikke sånn, han spør ikke sånn. Men glemmer ikke, og jeg har fortalt det så mange ganger av gamle frøken Anna Jensen i Vaterland, noen av de eldre vil kanskje huske navnet. Hun drev dette merkelige arbeidet for oss uteliggere i mange år. Jeg var i Vaterland den første tiden jeg var prest og lærte å kjenne Anna Jensen. Husker så godt hun fortalte om en gammel håndverksmester i Oslo. Han var kommet inn til landet, til byen fra landsbygda, en ung troskyldig troende gutt, og skulle gå i håndverkslære. Og det var lange arbeidsdager og lite fritid den gangen. Men det var da en fri kveld en gang, og så tar en av svennene som skulle ta denne guttungen med seg ut i byen og vise ham livet. Det er de flinke til, vet du. Og så kom de inn en plass der, vet du, så sto jo flaskene på bordet, og tobaksrøyken den lå tung under taket, og kortene de smalt i bordet, og det var en verslig stemning, og der syntes han det var fint, han svennen. Og guttene han satte seg ned og satt litt, og så reiste han seg plutselig opp. Nei, jeg må gå, jeg, sa han. Nei, men skal du gå nå da, sa han. En eldre til ham, skal du gå nå da, sa han. Ja, sa han, jeg skal til himmelen, jeg, sa han, jeg kan ikke sitte her. Skjønner du hva det er for noe vi snakker om? Fremad, min tid er knapp. Jeg får at vende. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bak fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Det kan ikke være her, jeg, sa han, jeg skal til himmelen, jeg. Å, kjære Gud, om det kunne bli sånn med vår ungdom, om det kunne bli sånn med oss alle sammen. Men jeg er redd at det er mer oppi, mer ut av det som jeg hørte om en annen. En ung, snill jente, hun var blitt en kristen da, og så hadde noen lært henne noe av den moderne galskap som vi hører dessverre og leser nå for tiden, at en kristen han skal jo gå sammen med verden og være lys og salt akkurat på alle steder, og skal ikke være noe utvortes forskjell. Så hun gikk på en offentlig dansemoro, ja da. Og det var jo en kavaler som engasjerte henne, og da de gled ut på dansegulvet, så sa hun til ham at jeg er en kristen, jeg, sa. Men da satte han jenta fra seg på den første stolen han så, og så sa han, var jeg en kristen, så var jeg ikke her, sa han. Ja, mer vet han. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Det er det der taler om her. Da har veibryteren vært der først, da har forløperen vært der først, da har Johannes røsten fått tale, omvend eder, øksen ligger ved roten av treet. Det er alvor dette. Du er fortapt, min venn. Og så har Jesus fått være der med sitt velsignede evangelium. Så har du fått se en åpen himmeldør. Har du fått se frelsens mulighet. Og du har fått kjent og fattet og forstått i din sjel hvor dyrebart det er å bli frelst. Det blir lite av alt det andre. Det blir lite av alt det andre. Og det er det ordet ville tale til oss om. Når du glemmer prekenen som jeg har holdt. Men så får du huske det, at de løper storm på himmelriket, de river det til seg, de er satt i bevegelse, de som er oppvakt av syndesøvnen ved lovens ord, og som er oppvakt til tro på en fullbrakt frelse ved evangeliets nåde. All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Kjenner du det, kjære venn, som er her i forsamlingen i dag? Og så ville jeg så gjerne få lov å si det på en sånn måte her, om det kunne lykkes, at noen kunne ta det som et ord fra Gud, og så du kunne få nåde til å stå opp og sette deg i bevegelse, du også. Det er som det heter i en gammel, veldig alvorlig vekkelsesang, ifra tider som så dypere i tingene enn vi overfladiske mennesker gjør nå for tiden. Hør hva Brorson sier. Ak, skulle du deg dertil lade tigge. Det gjelder jo din egen sjeletarv. Det er så hårdt i helvete å ligge. Det er så godt at tage himlens arv. Å, hvilken evig fryd du fikk om du begynte nu. i dette øyeblikk. Og det var det Herren gjerne ville. Han ville få gitt deg et signal, min venn. Du kunne stå opp, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Jeg hørte om en gutt han hadde reist hjemmefra i protest imot foreldrene sine, og ville ikke vite noe mer av dem. Og så reiste han jo ut i verden, der den gamle historien, det har hendt ofte det, og mangfoldige år så visste foreldrene ikke enten han levde eller han var død. Han levde ut i den vide verden i dobbelt forstand. Men så skjer det så meget, og så kom han på andre tanker, og så ble han omvendt til Gud, og nå tenkte han, jeg vil få gjøre det godt igjen med far og mor. Så fikk han spurt, jo, far og mor, de bodde i huset der jeg hadde bodd før. Og så tenkte han, jeg får reise til gamleland, og det gjorde han. Men da han kom dit, så tenkte han, det er ikke sikkert de vil vite av meg. Sånn som jeg har stelt meg. Kanskje de ikke vil ha meg engang? Jeg skal si deg, det er en sunn tanke å komme inn på. Det kunne du tenke på med forhold til Gud og det. Du går og tenker på det om du vil ha Gud, du. Det er ikke sikkert du vil. Er du sikker på at han vil ha deg, da? Fortjente du det, synes du? At han vil ha deg? Det er jo det som er det merkelige. At han det vil. Og så tenkte han, det er vel best jeg sender et bud, og så skrev han til far og mor og sa det at det fortalte hvordan det var. Og så sa han det at den og den dagen, på det og det klokkeslettet, så tar jeg jernbanen og reiser forbi, for toget det. Jernbanen gikk akkurat forbi huset. Så kom jeg med det og det toget. Og hvis dere da vil jeg skal komme, så får jeg henge et hvitt håndkle ut ifra soveværelsevinduet i andre etasje. Og hvis jeg ser det, så skjønner jeg at dere vil tilgi meg. Og da han kom, han reiste forbi, så hadde far og mor hengt ikke bare et håndkle, men de hadde hengt hvite laken ut av alle vinduene i soveværelset, og tent lys i alle vinduer for øvrig. De var så redde han ikke skulle forstå at de ville tilgi han. Og kjære venner, det er adventstid, det er snart jul. Jeg kunne si vår himmelske far, han har tent lys i alle sine vinduer. Han ville så gjerne få gitt deg et inderlig signal i dag. Han lengter efter å tilgi deg, skulle du ikke komme. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde og barmhjertighet. At du er død for oss, at du lever for oss, og at du kaller oss også i dag. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Velmøtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et Guds ord som vi finner i Johannes evangelium kapittel 13 fra begynnelsen. Det er forresten det ord som har gitt denne dagen sitt navn. Skjærtorsdag, det betyr egentlig renselsestorsdagen. Og det er fordi fra gammelt av har dette Guds ord vært brukt på denne dagen. Og vi skal også prøve å samles om det nå her på dette kveldsmøtet. Men før jeg leser, samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss, at du tok på deg å rense oss fra all synd. Vi takker deg for det ord som du allerede har møtt oss med. At du til fastsatt tid, du døde for oss som var ugudelige. Du døde for oss mens vi var syndere, lenge før vi tenkte på å søke deg. Nå ber jeg i ditt navn at du vil tale til oss mer om dette, Herre. Vi ber om å få se deg, slik som vi ser deg når din hellige ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte. Og jeg ber om å få lov å være et redskap for deg selv, for ditt ord. Like som jeg ber om at det ord jeg taler til andre må få være i meg selv, i mitt hjerte, Jesus. For jeg trenger det kanskje mest av alle. Så takker vi deg fordi du hører oss. Det er ikke vårt eget navn vi kommer. Det er i ditt navn, Jesus, vi kommer og ber om alt dette. Amen. Det er altså Johannes evangelium kapittel 13 fra vers 1 til 17 som vi nå skal lese i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulle forråde ham, og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og å tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til ham, «Du skal aldri i evighet vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle, for han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han, jeg er ikke alle rene. Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg og atte satt seg til bords, sa han til dem, forstår I, skjønner I hva jeg har gjort med eder? I kaller meg mester og herre, og jeg sier det med rette, for jeg er det.
Han och jag, eders herre och mäster, vasket eders fötter, så är också I skyldige att göra som jag har gjort med eder. För jag har gett eder ett förebilde för att I ska göra således som jag har gjort med eder. Sannelig, sannelig, säger jag eder. En tjänare är inte större än sin herre. Och en utsändning är inte större än den som har sänt ham. Vet I detta, där I salige så sant I gör det. Amen. Jesus visste att den timme var när som var fastsatt I Guds evige råd. Han säger I sin ypperste prästliga bön, timen är kommet. Och här står det, han visste att hans timme var när. Han skulle förlata denna världen och gå till Fadern. Och då visste Jesus vad han nå skulle igenom för att göra det. Då står det så underligt. Lika som han hade älskat sina egna som var I världen, så älskat han dem in till änden. Jag undras på om du förstår vad det betyder. Men jag tvivlar på det. Jag tvivlar på om jag själv kan fatta det. Det är en stor hemlighet som är åpenbart för oss I detta ordet. Och det ser vi nettopp när den helige ånd åpenbarar det. Att här ligger en stor hemlighet som människor inte kan fatta. Det står egentligen lika som han hade älskat sin egna som var I världen. Så älskade han dem till mål, det står. Han älskade dem slik att de skulle nå det mål som Gud har fastsatt för oss. Det betyder inte bara att Jesus älskade dem till slutet av sitt liv. Det är slett inte det de tänkt på. Men det Jesus nu ska göra är det han förlater denna världen och går till Fadern och må gå igenom då. Det är ett vittnesbörd om att Jesus älskar alla dem som tror på ham slik att de på grund av det som nu ska ske och som Jesus ska illustrera här med denna fotvaskningen, att de ska genom det komma till det mål som Gud har satt för oss. Och om jag bara visste att jag kunde nå himlen, tänker vi av och till. Jag snubblar så ofta. Det går inte slik med mitt kristenliv som jag kunde önska. Och det är visst mer sant än vi vet. Men vi kommer till att nå målet. Fördi det är Jesu kärlighet som bringer oss till målet. Jesus har älskat sina slik att han har älskat dem till det mål som är det enaste rätte mål för människor. Den evige salighet där Guds son ska stå som den förstefödde bland många bröder. Och vi ska vara ham lik. För vi ska se ham som han är. Därtill detta Jesus älskar oss. Och det är det som ligger I denna första sättningen där. Han älskar dem in till änden. Det är samma ting som står I vår bibel. Som inte är möjlig att få igen I vårt språk. Och här har du en av dem. Därför är det gott att kunna fortälla folk. Vad detta betyder. För både du och jag har så ändelig god bruk för det. Det är Jesu kärlighet som bringer dig till himlen. Och mig. Och nu får vi höra något som ska illustrera detta som Jesus gör. Och denna hans kärlighet till oss. Mens de nu hållt måltid. Får vi höra att djävulen allerede har ingett Judas Iskariot, Simons son I hjärtat att han ska förråda honom. Jesus visste han satt där, men det hindrar han inte. Jesus visste att fadern hade gett allt I hans händer. Han visste var han kom från, var han skulle gå hen. Så står han upp från måltiden. Du kan nästan se det för dig. Det är så levande skildret. Så lägger han sina kläder av sig, det vill säga ytterkläderna I kjortlen. Och så tar han ett linklä och binder om sig. Och därefter står han vann I ett fat.
Og disiplene følger ham med øynene. Det ikke som du og jeg også gjør det? Når vi leser dette og hører dette, det som vi følger ham med øynene. Og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Det var regnet for å være et slavarbeide. Det var ingen fri mann som gjorde det. De hadde treller til å gjøre slikt. Jesus gjør dette arbeidet frivillig. Du forstår, det er jo symbolsk. Han er Herrens tjener. Det er sagt om ham i det gamle testamentet, Herrens tjener. Men har du sett at når det står, betyr det at denne Herrens tjener, som Herrens tjener, er din og min tjener. At han tjener oss med det største som finnes. Tjener oss med å bli fri av virkelig urenheten som hindrer vår vandring og hindrer oss å nå det målet som Gud har satt for oss. Jesus skal gjøre det anskuelig og klart. Han elsker sine inntil enden, til målet. Ingenting skal stanse deres vandring. Ingenting skal hindre dem i å nå det målet. Herrens tjener, han er din og min tjener i å rense oss. Han kommer til Peter. Peter er som alltid den impulsive, og den som sier hva de alle tenker. Herre, vasker du mine føtter? Vasker du mine føtter? Det er å stille saken på hodet. Jeg burde jo ha vasket dine føtter, ikke du mine. Hva jeg gjør forstår du ikke nå, sier Jesus. Du skal skjønne det siden. Og den dagen kom da Peter fikk skjønne det. Og vi får lov å skjønne det vi også, når Guds ånd åpenbarer Guds ord for vårt hjerte, men ikke ellers. Vi kan ikke lese oss til dette teoretisk. Og du kan ikke forstå evangeliet teoretisk, altså det lar seg ikke gjøre. Og det finnes ingen mulighet for en teoretisk å få vite hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Vi hadde en elev, en dansk elev på bibelskolen. Hun var blind. Så spurte jeg, kan du se forskjell på lys og mørke? Det er jo det eneste jeg kan. Jeg ser ingenting, overhovedet ingenting. Men jeg kan se forskjell på lys og mørke. Jeg vet ikke hva lys er for noe, og jeg vet ikke hva mørke er for noe, svarte hun. Da kunne ikke nytte å forklare det. Det kan like lite nytte å forklare evangeliet for et menneske som ikke har sett det. Og det skal du vite, du som aldri har sett det. Hvis ikke dette blir åpenbart deg, får du aldri tak i det. Kommer aldri til å skjønne det. Men du skal få det åpenbart. Det øyeblikk du innrømmer at du ikke skjønner og søker hen til Jesus, så kommer han nok. Han vil mer enn gjerne åpenbare deg det. Du skal skjønne det siden. Peter protesterer. Nei, aldri i evighet skal du vaske mine føtter, sier han. Og så sier Jesus så sant at får ikke jeg vaske deg, så har ikke du del med meg. Og da snur Peter naturligvis om til den motsatte ytterlighet. Han er ikke Simon Peter for ingenting. Og sier, herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og så kommer budskapet som Jesus sier, den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele, og i er rene. Det var et unntak, Judas. Judas var ikke ren. Judas hadde ingen del i dette, fordi hans forhold til Jesus var ikke lenger i orden. Fra det øyeblikk Satan hadde fått inn i ham og forrådet Jesus, så hadde jo Judas forlatt Jesus. Ikke i legemlig, men han var fallen i sin ånd og var borte fra Jesus. Derfor kan Jesus si om han, han var ikke ren, vi er ikke alle rene. Men ellers, uten unntak, om alle de andre, i er rene.
Du skjønner hva han taler om. Han bruker altså bildet, anskuelsesundervisning. Om man er badet, så ble man jo smussig på benene når man gikk med sandaler, som de vanligvis gjorde. Det var støv, det var ikke asfalterte veier, vet du. Men den blir ikke så ren om man går på asfalterte veier heller. Og de trengte å vaske føttene om de ellers var rene. Det er bildet Jesus bruker. Han sier at den som er ren, han trenger en daglig renselse, som vi straks skal komme litt mer tilbake til. Men la oss først se på det Jesus sier, I er rene. Og det er tydelig, han taler om en renhet som disiplene har overfor Gud. Disiplene er ikke syndfrie. Hvis man med ren mener syndfri menneskelig talt, så er disiplene ikke det. De har trettet om hvem som er størst. Jesus har irettesatt dem. Jesus forutsier denne kvelden hvordan de kommer til å flykte I den mest kritiske stund. Og det gjorde de som vi hører I morgen. Han forutsier hvordan Peter kommer til å fornekte ham 3 ganger. Det får vi også høre om I morgen. Jesus vet alt om disiplenes synd. Og med fullt viten om hvordan disiplene egentlig er, sier han, I er rene. Litt lenger ute på kvelden står Johannes 15:3, sier han, I er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet som disse har for Gud. At de for Gud står renset fra alle sine synder. Det den renselsen Jesus skal fullbyrde nå med sin soningsdød. Det blodets renselse som Bibelen kaller om. Bibelen taler om. Det betyr at du og jeg I Guds øyne står rene så sant vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Eller for å si det helt nøyaktig, har vi tatt imot det ord Jesus vitner om seg selv, om hvem han og hva han kommet til verden for, så sier Jesus til oss, I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Si meg du, har du tatt imot det ordet? Det står om Guds sønn at han har gjort renselse for våre synder, og så etterpå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Men han satte seg ikke der før han hadde gjort renselse for alle våre synder. Jesus har tjent oss med det vi mest trenger vi mennesker. Alt det vi trenger for å få syndernes forlatelse. Alt det vi trenger for ikke å bli tilregnet det som vi og har gjort. Apostelen Paulus skriver svært meget om dette, og ikke minst skrev han om det I Romerbrevet. Vi hører om det I kapittel 3, hvordan vi blir rettferdiggjort, det vil si kjent rettferdig av Gud overfor ham, uforskyldt, uten å ha fortjent det, ved forløsningen I Kristus Jesus. Forløsningen betyr at vi kjøpt fri fra alt det vi selv og har gjort, og dermed kjøpt fri fra hele lovens dom, og fra hele vårt syndeansvar. Og I kapittel 4 står det om dem som tror på Jesus. Eller skal jeg si det på en måte? Om dem som har tatt sin tilflukt til Jesus, som setter sin lit til hans ord, har tatt imot hans ord. De tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og de ikke tilregnet syndstraff. Vi tilregnet det vi ikke Du vet at hadde vi vært rettferdige for Gud, så behøvde vi ikke bli tilregnet. Vi skal ikke tilregnes det vi Men vi blir tilregnet fordi vi ikke det. Og dette må du høre. Det at du tar imot Jesu ord, betyr at du blir tilregnet det du ikke Det du skulle ha vært. Det Gud krever av deg.
Det blir du tilregnet. Og så blir du fraregnet det du er. Synd har du. Og det har jeg også. Vi blir ikke tilregnet synd. Og det behøver ikke å stå hvis vi ikke hadde hatt den. Vi behøver ikke å fraregne et menneske det han ikke har. Men det vi ikke har, det får vi. Det blir vi tilregnet. Og det vi har, det blir vi fraregnet. Og slik står vi for Guds ansikt. Hva betyr det? Jeg står ren for Gud. Jeg står hellig for Gud. Og så eder som fordum av fremmede og fiender, eder sinnelag ved de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden. For å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir. Det var Kolossenserbrevets kapittel 1, vers 21-23, jeg siterte der. Og merk det altså, vi altså som i våre sin, vårt sinnelag og ved våre gjerninger er fremmede, vi er fiender. Vi er fremstilt for Gud, hellige, som slike som tilhører Gud og hans eiendom. Ulastelige. Gud har ikke noe utsette på oss. Det er ikke noe vi skal lastes for. Det er ikke noen mangel. Det er ikke noen svikt. Det er ikke noen brist. Og ustraffelige. Det er ikke noe som skal straffes. Straffen den lå på ham for at vi skulle ha fred. Og fred betyr egentlig guddommelig eller himmelsk harmoni. Det var et fullstendig harmonisk forhold mellom Gud og mennesker. Det var det vi skulle få i stedet for straffen. Og merk deg, for sitt åsyn, står det. Vi er ikke slik i vår person i dag. Men for Guds åsyn. Det er mange som ikke ser dette og ikke regner med dette i dag. At Jesu Kristi, Guds sønns blod, det har renset oss da vi står for Gud uten lyte. Vi står rene, akkurat som Jesus sier. I er rene. I er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er vår stilling for Gud som tror på Jesus. Det er ikke slik i våre hjerter ennå. I hjertet får vi oppleve åndens renselse. Og kjære venner, dere må lære å regne med forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. Blodets renselse, det skjer for Guds åsyn. Det er slik vi står for Gud det. Åndens renselse skjer inne i hjertene. Jeg er så bedrøvet over en sang, men blitt forandret i siste vers i vår sangbok. 194. Må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere kan se, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, står det. Men det er galt det. Det er ikke sjelen som er hvit som sne ennå, den skal bli det den også. Men jeg er hvit som sne. Og han som har forfattet den sangen, han har skrevet det slik, at syndere må se at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det er riktig å si. Man har så blandet sammen blodets renselse og åndens renselse på en måte som har forkludret alt sammen i det verset der. Og det har jeg sagt til de som har redigert det og spurt, hvor var dere hen da dere forandret på det verset? Hva tenkte dere på da? Og de ble svarskyldige der. Ikke er det bibelsk, og ikke er det luthersk. Og det stemmer ikke med kirkens bekjennelse heller. Om det var bare den jeg hadde tenkt på. Men tilbake til det Jesus sier, I er rene. Det er en renhet som bare grunner seg på Jesus, på det han har gjort, og ved det at jeg har tatt imot hans ord, så er jeg blitt badet. Jeg er tilregnet Jesus med alt det han gjelder for i himmelen, og jeg er ikke tilregnet meg selv, så jeg gjelder ingenting i himmelen. Er ikke det godt? Er ikke det skjønt å vite at jeg er ikke regnet med?
Men Jesus har regnet med, og jeg gjelder i ham, og alt hans er mitt ved troen på ham. Det var dette du skulle ha, du som ikke en kristen. Du har samme retten til det som vi har som tror på Jesus. Skal vite det, du som ikke en kristen, du har samme rett å tro på Jesus, du som apostelen Johannes hadde, som Paulus hadde. Du har den samme renhet og rettferdighet for Gud liggende ferdig for deg, Kristus, du. Du tenker, jeg må bli sånn og sånn og sånn og sånn for å bli en kristen. Du må ingenting, kjære venn. Du må høre. Ja, du må virkelig høre hva Jesus sier og hva Gud mener. Jeg har ikke noe å si hva mennesket mener. Hvem skal jeg høre på i min salighetssak? Hvilke skal jeg høre på Gud og på hans ord? Og det er han som sier, jeg er ren ved Jesu blod, renset fra alle synder, fremstillet for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. Så taler Guds ord. Så begynner Guds ånds renselse i hjerten i det øyeblikket jeg kommer til tro. Og det er mye å gjøre inn i mitt hjerte. Og nå taler Jesus om at den som er ren, han har virkelig bruk for å vaske føttene. Som jeg sa, det er så mange ting ved vårt liv som kristne som er annerledes enn det burde ha vært. Og vi trenger en daglig syndernes forlatelse, vi. Ellers kommer vi bort fra Jesus. Vi trenger en daglig renselse for den urenhet som vår vandring pådrar oss. Og får vi ikke den, så går det som Jesus sier til Peter, at hvis jeg ikke får vaske dine føtter, så har du ikke del med meg da. Da mister vi vår renhet for Gud da. Skjønner du hvor dette kommer inn i bildet hen? Denne daglige renselsen. Jesus vil vise at like som han har gjort oss rene for Gud, så er det han som også daglig vil rense oss. Og ved Guds hellige ånds gjerning i hjertet får jeg oppleve en daglig renselse i meg selv også. Men den er en virkning av at jeg er ren for Gud, og ikke en betingelse for det. Men den er nødvendig. Og da begynner det å komme lys over hva Jesus mener med å vaske disiplenes føtter. Skjønner dere hva jeg har gjort med dere, sier Jesus? Dere kaller meg mester og herre, og det sier dere med rette, for jeg er det. Og har jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så er dere skyldige å gjøre som jeg har gjort med dere, for jeg har gitt dere et forbilde på at de skal gjøre som jeg har gjort med eder. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at vi som kristne skal hjelpe hverandre til å leve i sannheten. Vi skal tjene hverandre på den måten at vi blir til hjelp for hverandre ved å leve i evangeliet og få motta en daglig syndernes forlatelse hos Jesus. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal ikke holde hverandre nede. Det står en formaning i Romerbrevets 8. kapittel som lyder slik. Vær ømhjertede mot hverandre. Det er sterkt uttrykk det. Kappes om å hedre hverandre, står det. Av og til opptrer de kristne som om det skulle ha stått vær hårhjertede mot hverandre. Kappes om å holde hverandre nede. Jeg har hørt kristne mennesker si at vi må ikke rose, for da blir de store i seg selv. Nei, tenk det. Jeg tror det gjør godt, jeg, om vi kunne rose hverandre. Og Gud, som kjenner oss bedre enn noen, gir oss den formaning. For det er Guds ord. Kappes om å hedre hverandre. Hvis du merker at en kristen er glad i deg, at han virkelig vil deg vel, og du merker at han anerkjenner deg, blir det ikke så vanskelig å høre om han sier, du kjære venn, da du sa det der den gangen, da talte ikke du sant. Du løy, du, den gangen.
Det ikke så lett å ta imot et slikt ord. Men du kan gjøre det for en som glad i deg. Og det et eksempel på hvordan det i praksis å vaske hverandres føtter. Du, det var du som hadde urett. Vær ikke så høyrøstet. Kjære deg. Det du som har urett i denne saken. Ser du ikke det da? Jo, du ser det godt. Men bøy deg for det da. Og så videre. Dette å være sannheten. Men du skjønner det at det hjelper ikke med sannheten. I og for seg, for sannheten kan bare betjenes av kjærligheten din. Ikke av noe annet. Kan ikke komme sannheten løsredd fra kjærligheten, for det blir hårhet det, og dømmesyke, og kritikk og negativisme. Ikke det vi trenger. Kappes om å hedre hverandre. Vær ømhjertede mot hverandre. Apostelen Paulus var ikke redd for å si sannheten til sine medarbeidere. Man kunne sende dem en hilse. Hils min elskede i Herren, skriver han for eksempel i Romerne 16, til mer enn en. De tålte meget av Paulus. De tålte alt av ham. Han elsket dem. At det sinn som av Gud blir virksomt i oss, det jo en åndens frukt. Den står som først kjærlighet, glede. Er ikke så mye av den i dag hos kristen heller. Og fred, og der har du igjen en guddommelig himmelske harmoni. Langmodighet og mildhet. Godhet, trofasthet, saktmodighet. Det var en kristen som fikk et glimt av Jesus. En åpenbaring. Det var en mildhet. Hele huset ble fylt med mildhet. Og det preget det mennesket i lange tider. Det dette sinn som vi kalt til skal være virksomt overfor våre medkristne. Da vasker vi hverandres føtter. Det var dette sinn Jesus møtte oss med. Han som har fått alle ting i sine hender. Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste at han har utgått fra Gud og gikk til Gud. Han det som vasker disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde for at I skal gjøre som jeg har gjort med dere. Det Jesu Kristi sinn vi trenger i dag. Tenk om dette blir alminnelig blant oss kristne. Denne omsorg for hverandre. Vi ikke kan tåle å se på urett uten at vi må prøve å hjelpe dem som gjør den til å komme på rett kjøl igjen. Da hjelper vi våre medkristne, slik at åndens renselse kan fortsette i deres hjerter. Og da blir de værende hos Jesus. Og skal vi hele tiden huske på at om en kristen forgår seg, og om han feiler, så trenger han vel å renses fra den urenhet vandringen påfører ham. Men han står ren for Gud. Den urenhet som vandringen påfører oss rokker ikke ved den renhet jeg har for Gud. Der sier Jesus, I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så ser du hva Jesus vil ha sagt oss gjennom dette ordet. Og så vil jeg slutte med det Jesus sier til slutt. En tjener ikke større enn sin Herre. Og en utsending ikke større enn den som har sendt ham. Vet I dette, sier han, da de salige for sant de gjør det. Skal vi innrette oss etter det, troende venner? Skal denne påsken få bety at dette tar jeg til meg, dette vil jeg leve efter? Så vil vi takke deg, Jesus, for ordet ditt. Men fremfor alt, fordi du den du.
Fordi du har gjort renselse for våre synder. Og fordi du fortsetter med din hellige ånds renselse i våre hjerter. Så ber jeg så for du bruker det som vi har talt om i kveld. På meg og dem som har hørt på. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skulle sagt at ja, det første møte da, etter ferien, så får jeg håpe det blir mange møter utover, av forskjellige, og at Guds ord kan lyde klart og rent, at Gud gir nåde til det, for det faktisk ikke noe vi kan ta oss til, altså. Og selv om vi kan forkynne det helt rett, så hjelper ikke det om ikke Guds ånd gjør det levende for den som hører det. Og da jeg kommet til den konklusjonen i alle fall, at det må være levende for han som taler også. Ellers så blir det ikke det. Det noe å tenke på midt oppi det vi står, med masse møter og forkynnere og sendes ut både her og der. Så det bare en som kan forkynne Guds ord, og det også den hellige ånd. Bare han som kjenner Jesus på en sånn måte, og kan formidle det til frelse, rett og slett. Han og Herren ett. Det underlig at han vil stille opp iblant en sånn gjeng som oss, og virkelig være der og gi oss det forintet. Og hva han sa, skrev Rosenius til oss i den sangen vi sang, rettferdige er vi i Jesus eller i Kristus. Ferdig med det. Ja, men min rettferdighet da, hjelper meg også. Hvordan vi driver og roter med det der, skal finne det her også. Ja, men min rettferdighet, ja, men det kommer jo ikke i betraktning i denne sammenheng. Det Jesu Kristi rettferdighet, fra A til Å, som vi sier altså. For hos Gud blir det aldri spørsmål om noe annet enn hva Jesus har gjort for deg. Det så velsignet når du får lov til å se det. Sånn taler en hellig ånd. For jeg finner igjen i ordet her. Og det Guds ord. Jeg skal lese noen verser fra salme 82. Og du vil kanskje synes at det en litt underlig tekst jeg stanset for i kveld, men det var noe der som begynte å tale til meg, og si det sånn for min egen del, da sitter jeg fast. Da blir det det, for da er det en som taler i ordet, når det kommer til deg på den måten. Jeg hadde en gammel forkynner som reiste bort hos oss, en gammel anleggsarbeider som hadde blitt frelst, og han hadde virkelig et budskap å gå med. Og han pleide å si, et ord som sprang imot meg, sa han. Ja, det noe der. Herren talte ut av ordet, altså. Men altså, salme 82, fra det første verset i Jesu navn. En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet, midt iblant guder holder han dom. Hvor lenge vil dere dømme urettferdige og holde med de ugudelige, sier han. Vær den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett. Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd. De skjønner intet, og de forstår intet. De vandrer i mørke, alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt, dere guder, dere alle den høyeste sønner. Men sannelig som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg, Gud, hold dom over jorden, for alle hedningene er din eiendom. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gi oss å forstå det rett, Herre, for ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Det umiddelbart underlig å lese det som kommer fram i denne salmen. Da vi jo vet ut fra Guds entydige vitnesbyrd at Gud har bare én sønn, og det Jesus Kristus. Han født av ham fra evighet av, ikke skapt og enda til ett med ham, Faderen. Det en lære vi står overfor, ut fra Guds ord da. Det vil si at han ikke bare sønn, men han selv Gud. Som vi kan lese det i Johannes 5:23. Hvor Jesus selv taler sånn, alle skal ære sønnen slik som de ærer faderen. Og så sier han på en måte enda sterkere, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham.
Han stiller seg likt med faderen altså. Her gjør han nettopp det som fariseren og de skriftlærde beskyldte han for, som vi leser I Johannes 10:33. Jødene svarte ham, for noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Fordi du som et menneske gjør deg selv til Gud. Du hørte det? Gjør deg selv til Gud. Han gjør det, han gjorde det. Om dette ikke var sant, da var det altså den største gudsbespottelse. Da ville altså det ville altså bekrefte altså djevelens bedrag på fallets dag. For det var det han sa, dere skal bli som Gud, du bare et menneske, Adam, Eva, men dere skal bli som Gud. Og han ville altså tatt dette her I sin egen munn hvis han ikke var det han sa seg være. Du toppen av fallet, altså. For du gjør deg selv til Gud. Dere skal bli som Gud, var djevelens bedrag. Og du vet, ellers bare et menneske som ikke var ved sine fulle fem, som vi gjerne sier, ville sagt noe slikt om seg selv. Det tror jeg vi kan være ganske enige om. Tenk om du gikk omkring og sa det at du var Gud. Du ville jo blitt lagt inn, ikke sant? Ja. Igjen og igjen gjentar de denne beskyldningen mot ham, disse menneskene. Han spotter Gud, sa de. Og dette på grunn av det han sier om seg selv og ting han sier. Det skal du legge merke til. Ting han sier og gjør som bare tillatt Gud å gjøre. Sånn talte han også om hvem han var, altså. Blant en rekke andre ting så kaller han seg selv spesifikt for Guds sønn. Jeg Guds sønn, sa han, like ut. Men her I salmen så får vi inntrykk av at det flere Guds sønner, og enda til flere guder, rett og slett. Og da må vi anvende Guds øvrige ord på det, og må da nødvendigvis komme ut med den konklusjonen at dette ikke tale om sønner på samme måte som med Jesus. Og heller ikke guder I egentlig forstand, da det bare en sann Gud. Altså må disse være noe annet. Og da mest sannsynlig så det jo tale om engler. Det står klart for oss ut fra vers 7 at dette ikke mennesker I alle fall. Da det lyder der, men sannelig som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Det altså ikke tale om mennesker I utgangspunktet. Dette uttrykket min sønn også et uttrykk på linje med min venn, for eksempel. Sant? Altså brukes om en som ikke egentlig sønn, men altså en vennlig henvendelse. Og da selvsagt må vi si fra en eldre til en yngre, min sønn. Vi finner dette I 1. Samuel 3:6 og 3:16, hvor vi møter Herrens kall til profeten Samuel. Men Herren ropte enda en gang Samuel, og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa, «Her jeg. Du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn.» Gå og legg deg igjen. Og vers 16, samme kapittel. Da ropte Eli til Samuel og sa, «Samuel, min sønn.» Og han svarte, ja, her jeg, men Samuel var jo ikke Elis sønn I egentlig forstand, ikke sant? Altså det uttrykket han bruker. Men det da heller ikke det vi interessert I egentlig I denne salmen, men hvordan Herren åpenbarer seg over for dem. For det det samme Herre vi har med å gjøre, altså, som de hadde. Det vil si over for deres synd og svikt, Og det burde jo interessere oss, ikke sant? Hvordan stilte Herren seg til det? At de hadde falt? Romerbrevet 11:22 har denne sentensen, se derfor Guds godhet og strenghet. Ja, se. Begge deler, sier Guds ord. Jeg klar over begge deler. Gud barmhjertig, og han streng. Og I begge deler så han også urokkelig. Han ikke til å rikke.
Han sånn. Det jo navnet han så, ikke sant? Jeg Så langt vi kan fatte og begripe det navnet, så skjønner vi det I sånne sammenhenger. Han altså ubevegelig, urokkelig, I motsetning til oss. Nå skifter hus stadig vekk. Derfor så det som det står I Hebreerne 10:28. Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vittners ord. Hørte du det? Har du brutt Mose lov? Her har du dommen. Her har du fremtiden din. Da hjelper det ikke at Gud barmhjertig, vet du. Med mindre du tar din tilflukt til det verk I hvilket hans barmhjertighet imot deg åpenbart. Det poenget. Disse vi møter I salmen her, det blir altså funnet urettferdighet hos dem. Og det medførte ikke noe mindre enn døden, altså. Som vi også leser I Esekiel 28:15 om den største av alle englene, altså han som nå Satan selv. Ustraffelig var du I din ferd fra den dag du ble skapt, så kommer dette til det ble funnet urettferdighet hos deg. Men da var det også over ut med ham. Gud bærer ikke over med det, altså. Det døden. Akkurat som med disse her. Gjelder for meg og deg også. Ingen vei utenom. Og så et spørsmål. Det denne Gud du vil forholde deg til? Tror du at du vil overleve det, altså? Bare brudd på det minste bud medfører en evig fortapelse borte fra Gud. Og da forstår du kanskje at det finnes ikke noe minste bud for Gud. Alt skal overholdes eller åpenbares det nettopp, eller så åpenbares det nettopp at det urettferdighet hos deg. At du ikke gjør det loven krever. Eller at du gjør noe som loven forbyr, det åpenbare altså at det urettferdighet hos deg. Svært. Og nå så du hvordan det endte. Det Guds ord vil opplyse oss om folk. Vi forstår jo ikke dybden I dette med hellighet, vet du, og det gjør åpenbart ikke den som enda har knyttet noe håp til Guds lov. Men du blitt en av de syndere skare som kun vet å takke og love, som han skriver I sangen Rosenius, som vi nettopp sang? Ja, da det en ting du ualminnelig klar over, ikke sant? Vær med nå. Jeg helt og holdent avhengig av hva da? Av Guds barmhjertighet. Hvor finner jeg den? Som jeg kan flyte? Jeg som urettferdig og under dommen. Men da skal det også overbevises ut fra Guds eget ord at denne Gud finnes. Han gjør det. Og åpenbares på et kors på Golgata, hvor han bærer nettopp dine synder, som vi leser I 1. Peter 3:18. Din urettferdighet, han bærer altså nettopp din urettferdighet. Det den urettferdighet som han altså I sin hellighet finner I ditt hjerte. Det den han bærer opp på korsets tre. Nettopp den. På sitt legeme, står det, og offres derfor I ditt sted, som vi leser I 1. Peter, som sagt, 3:18. For også Kristus led en gang for alle, for synder, og så kommer dette, en rettferdig for urettferdige. Hørte du det? For å føre oss frem til Gud, ved denne soning altså, kun det, ikke noe annet du kan føres frem for Gud og overleve og bestå enn ved denne soning som skjedde der.
Det var en rettferdig, altså en som ikke ble funnet urettferdighet I, som var villig til å bære din urettferdighet opp på korsets tre og nakelønnen der. Det 2000 år siden det. Derfor kan Roselius skrive, rettferdig vi, Jesus. Ikke skal vi bli når vi og et eller annet, men vi det altså. Han ordnet dette for et par tusen år siden. For han visste at du kom jo til denne verden, altså en gang på 1900-tallet, de fleste av oss da. Og så vi fulle av urettferdighet fra begynnelsen av, fra unnfangelsen av. Det må sonas, det må gjøres opp. Og så det vi leser om. Og si det veldig enkelt, kjære venn. Gud vil ditt liv. Det hva du ser på korsets tre. Når du ser han så henger der altså. Under denne dommen, så det der åpenbart så altså Guds barmhjertighet ved at han tar dommen over din urettferdighet på seg. Gud vil at du skal leve. Som det står om den urettferdige overtreder og så videre. Gud vil altså ikke den ugudelige død. Men at han skal omvendes og få leve. Derfor står det også Johannes 3, 17. Vi leser jo mye Johannes 3, 16. Salig det. Men det kommer også I Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for at verden skulle bli dømt. For å dømme verden. Ja, hvorfor da? For at verden skulle bli frelst ved ham. Det det Gud vil. Han vil ha deg hjem til himmel og salighet. Hvis du skulle noen gang bli tvil om det, så må du se på Golgata en gang til. Han ville jo betale prisen. Det finnes bare en forklaring på det som skjer der, I og med at han som henger der Guds egen sønn, hellig, rettferdig og uskyldig, helt igjennom. Og forklaringen, den får du I Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden. Du kjenner den. Elsket deg altså. At han ga sin sønn den enborne for at du som tar din tilflukt til ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han har altså åpnet et tilfluktsrom altså for synderen. Som du kan fly og bli berget, akkurat som du leser om disse fristadene I Israel. Og drapsmannen kunne løpe og bli berget. Ingen kunne følge etter han inn dit og ta livet han der. Det Golgata. Der kan vi fly. Og hør en gang til. Og bli berget. Ja. Han har berget deg der. Og så blir det kanskje litt galt å si det, jeg vet ikke, men jeg våger å si det likevel, så holder vi på med all slags kristendom og kristelig virksomhet, alle slag. Så mange ting, altså, så hører jeg nesten aldri det budskapet. Og det jo underlig, da. Det underlig, ikke sant? Hadde du sittet på en dødsel borte I USA, eller nede I Afrika, eller hvor du måtte være, og en eller annen så kommer da denne vokteren inn til deg, så sier han, nå kan du få lov til å reise hjem. Selv om du skyldig, altså. For det en annen som vil dø I ditt sted. Du hadde ikke glemt det så lett, hadde du det? Nei. Når du landet på Gardermoen eller sånn, de kom og tok imot deg der, så visste du at eneste grunnen til at jeg opplever dette fordi det en der nede som døde I mitt sted. Jesus døde I ditt sted. Derfor kan du sitte her nå og være frimodig og glad. Og gå ut døra der I kveld og synge halleluja I ditt hjerte. Og ha vilje å dø. Ta dine synder. For Gud fant virkelig urettferdighet hos deg. Og det du stadig minnes på. Hver dag på ny, ikke sant? Du lever I lyset. Ja, visst du urettferdighet hos meg. Jeg kan ikke stille meg for Gud I denne drakta. Men så sier han som til den ypperste presten Josva som sto der I disse skittne klærne, så sier han, ta disse skittne klærne av. Så sier han mer, og kle ham I høytidsklær, sier han. Hva gjorde Josva? Ingenting, han løftet ikke en finger der. Han bare sto der.
De kledde han de elendige filene, som ikke kunne bestå for Gud, og så kledde han i helt nye klær, og sett en hue på, hans hode, han stod der i all sin prakt. Men ikke fordi Josua var noe, men fordi Gud ville ha en sånn. Han har gjort hele verket for at du skulle stå der og skinne for Gud en dag. Og det jo en underlig tanke for en synder at du skal stå der og skinne for Gud. Men så fullkomment har han gjort det også. Det ikke noe skuespill Herren driver med i denne verden, vet du, men 100% ekthet altså. Det 100% sant og ekte. Det Guds gjerning, det ikke en tøddel kommer til å forgå noe av det som skapt og gjort av ham. Ingenting. Det altså evig, det som Gud har gjort, det som han har skapt. Har han som ordet forkynner naglet dine synder til korsets tre, så det også der de i hans øyne nå i denne stund. La det synke inn mens vi leser Romerne 11:22 til slutt her. Se derfor Guds godhet og strenghet. Ser dere begge dere? Strenghet mot dem som falt, det vil si de som ikke ville tro altså. Men over deg Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ja. Må fly dit, hvor det åpenbart. Eller skal også du bli hogd av. Holder fast ved hans godhet, og hvor ser du den da? Jo, du ser den på Golgata, ikke sant? En rettferdig for den urettferdige, det Jesus i mitt sted. Ja. Legg merke til sånne ord, kjære venn. En rettferdig for hvem? For urettferdige. Vi hører mye av forkynnelse sånn opp igjennom hele veien forresten, og leser sånne gamle bøker også. Så kan du miste rent motet, vet du, for det liksom ikke helt for urettferdige. Ikke helt. Gud god, og Jesus har sona, og menn, altså. Ja, du må passe på deg, og du må ikke være for ille. Jo, samme hvor ille du samme hva du finner her inne, og det jo ikke grenser for det egentlig. For det var djevelen som sådde sitt frø der. Så skal du få lov til å tro det at det sona. Det gjort det for det. Det var det sted jeg var når jeg husker hvor jeg var ved på oppdaget. Hvis jeg sang denne sangen av John Newton. Så herlig klinger Jesu navn. Han som har skrivet Amazing Grace, ikke sant? Og han var jo en slavehandler. Det var ikke noen hyggelig fyr i utgangspunktet, altså. Tenk hva han måtte tenke på, hva han hadde vært med på i ettertid. Så skriver han altså dette velsignet, hvor herlig klinger Jesu navn. Det er jo det som så stort for en troende, ikke sant? Ikke interessert i alle temaer og all slags. Nei, la meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte hvert ord. Fordi det urettferdighet hos meg. Men han altså den rettferdige som var villig til å ta på seg det. Og gå i mitt sted. Det skal vi prise han for i all evighet. Ja, all evighet for tronen der oppe. Du hjertelig velkommen der. Tror du det? Du hjertelig velkommen der. Det ikke sånn at Gud liksom knuslete. Så dersom ja, hvis jo, kanskje hvis du... Nei, langt ifra, han åpnet deg vei fullstendig. Så langt som øst er fra vest, står det. Kan du måle det? Eller så høyt som himlen der over jorden, kan du måle det? Det den døra som går inn der. Det ikke hos han det trangt, skjønner du? Det hos oss det trangt. Så må vi høre det igjen og igjen, og igjen og igjen. Ja, takk Gud at han så tålmodig. Herre Jesus, vi hadde gitt opp sånne mennesker for lenge siden, men det gjør ikke du. Du holder ut med oss, Herre Jesus, som denne
som Rosenius taler om, som ba sånn til deg. Herre, se meg ikke nå, men se meg sånn jeg en dag vil stå i himmelen. Det det vi må få gjøre. Rensa ifra all synd i ditt dyrebare blod. Vi takker og priser deg igjen for evangeliet, for Golgata, for blodet. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16-uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram.

i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv, og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem, og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått, og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3, og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de tre vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle? Ja, bortsett fra 3 stykker da. Våre gutter i dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det er helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borte i Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han i Jerusalem, det er kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette.
Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak i noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp i ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp i denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det i min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få i andakten i dag, ifra Daniel 3,16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted i Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og kjekt vi kan være I lag på denne måten. Det nesten som vi skulle bygge noen hytter og så slått oss til her, ikke sant? Ja, han hadde I hvert fall lyst til det Peter en gang. Hermes stund etter en sogning, altså han skulle ha et åpningsord, og så var han litt bleik om nebb, og så var det noen som så da, og så sier de til han, har du sommerfugler I magen? Og så kommer det ifra han på ekte sogning, jeg har ikke sommerfugler, men jeg har krauke, sa han. Ja da, det vet noe uttrykk. Jeg vet ikke hvordan det var sommerfugler I magen helt forresten. Det må nå være larver da, I tilfelle. Men det var altså krauke han hadde, og sånn kan det kjennes når han skal stige fram. Ja, vi har hørt mye allerede. Altså, en rettferd fra Gud, et ordnet gudsforhold, helt ferdigt. Men då läste han også noe som var voldsomt flott for meg at han leste, og det var at så lov og profetene vittne om, altså gamle testamentet, sa han, og det stemmer, gamle testamentet vittne om den frelse. Det hovedsaken I gamle testamentet. Og da trenger vi se. Det Guds middel for å få oss frelst, det hans ord.